0: vidare för, för industrien och just all industrier. Och det är klart att man har ju haft ett väldigt gott produkt i det som har gått på operations just, alltså bänken och sånt och undersökningsbänkar och annat utstyr, typ avlastningsbord, assistansbord och sånt. Så det har varit en god butik genom många år. Mm. Och det visar ju kunden väldigt gott förnöjd med det produktet. Men så är det ju slik idag att allt blir ju dyrare.
1: Ja.
0: Och konkurrensen är tuffare. Så det är ju på en måte hela tiden avstämmer nu med vad priser och vad man ska ta ut i marknaden är ju viktigt nu att finna ut av.
1: Mm.
0: Och man ser ju det att ting som just Javisri har köpt in har ju steget, någonting har ju steget med 100% de sista åren. Så det igen är ju, hur flink är man till att ta sig betalt vidare ut för de tjänsterna och de produkterna man säljer idag då. Så då har vi lagt en liten plan, sett på hur vi ska säkra att vi också får plus i boken där också.
1: Mm.
0: Och så har vi haft en väldigt god dialog med Innovation Norge. Och där har vi fått ett tillskudd nu för att jobba med att ändra på, se lite på märkevaran, se lite på produkterna våra, se lite vidare på teknologin, se i borna. För att förbättra det och vidareutveckla det. Då.
1: Mm.
0: Så väldigt säkert att, att Innovation Norge har stor tro på Ustad Industrier och gitt med att det är tillskudd på 1,8 miljoner.
1: Mm.
0: Så nu jobbar vi nu i höst med att få de projekten igång. Och vi jobbar också med att få en, måte, en europeisk eller internationell certifiering för medicinsteknisk utstyr.
1: Mm.
0: Och sätta MDR.
1: Ja.
0: Så det är en krävande papirmölle man måste igenom. Men det gör då att man kan sälja till hela Europa också. Mm. Man har ju varit CE-märket och haft alla papirerna, men nu är ju kommit nya standarder och då är det viktigt att säkra att de är där.
1: Ja, du säger att det är sälj för hela Europa, det är inte bara till Norge, för jag tänkte så att det släck så det nu i Norge med hälso- och dålig ekonomi alldeles där har de helt att råd att köpa ett nytt bord. Men det säljer till hela Europa, så det är inte bara...
0: Ja, planen är vidare det, ja.
1: Ja.
0: Det är ju jobba mot ett europeiskt marknad.
1: Ja.
0: Men då måste papirerna vara på plats.
1: Självklart.
0: För det är inte vitt så, vi får en del händelser, speciellt från Sverige.
1: Mm.
0: Men vi kan inte förhållandevis sända bord till Sverige, för vi har inte den godkänningen på det.
1: Nej.
0: Så att det är ju lite med de nya standarderna, och det måste vara på plats innan... att det är 31/12/2027.
1: Mm.
0: Så att det är lite tid på det, men det går fort ett år på en sån typ av certifiering. Mm. Så det är liksom planen för 2026 är att säkra den certifieringen. Och så är det för oss att så se lite på hur vi driver själv också.
1: Mm.
0: Det är ju alltid ett förbättringspotential. En tränger liksom inte vara syk för att bli bättre.
1: Nej, nej då, det är klart det och och slik som du nämner då, så är det hjälp ju bara att vara flink och svejsa och sitta tillsammans, för det är papermulla och om EU och om reglerna då, det är inte bara det.
0: Nej, det är inte bara. Så det är klart att nu är ju operationsbord är ju inte en ting som ska in i kroppen din, sant?
1: Nej.
0: Det är ju en helt annan, sant, ja, när du ska in i det i förhåll till kliniska ting, men allikevel selv på ett bord du ska bara ligga på, så är det ganska stränga krav idag till det. Och det är klart att det ska ju tåla mycket vektkrav, för exempel. Sant? Idag, det har nog inga slika folk har ju blivit lite tyngre
1: av tid. Det är nog med det, jo.
0: Ja, nog med det, men så klart att hvis det sker plutselig et eller annet med patienten, for å si at de får et hjertestans, og det skal drives hjertekompresjon, så ligger jo, altså, da skal du kanskje tåle trykk opp mot den 400-500 kilo i det. Og det er klart at dom og bordene er rustet opp til det, det må gjøres andre ting med det, sånn at man sikrer det. Men dette er jo ikke veldig trygg på, for Kurt er jo veldig flink til dette.
1: Ja, og da i Jostal Industrien har du hatt et godt renommé når det gjelder
0: absolutt
1: kvalitet på det de leverer, så det er...
0: Så har det ikke vært det, så pass ærlig skal være, da tror jeg ikke jeg har brukt tid på det.
1: Nei, jeg tror
0: det. Sånn at det er det som ligger i bunn. Det ligger et godt, solidt produkt som er etterspurt i markedet. Og så er det å finne ut om det kan være etterspurt utenfor Norge.
1: Ja.
0: Og jobbe med det. Men først må vi liksom vi finne ut, vi må få disse papirene på plass.
1: Ja.
0: Så det kan jo bli mer i 2026-2027 da, eller sen høsten 2026. 2027 for å kunne selge ut da.
1: Men hvis det får det i orden, ser vi før det kan noe større produksjon av flere tilsett, eller blir det egentlig som så?
0: Jeg håper jo på det. Jeg tror det er avgjørende for at virksomheten skal lykkes over tid, at man øker volumet. Mm. Det har noe med batcher, altså antall ting man produserer samtidig.
1: Ja.
0: Jo større antall du kan produsere samtidig, jo bedre lønnsomhet vil du ha per enhet produsert.
1: Ja.
0: Sånn at den produksjonsmetodikken er jo veldig viktig for å sikre at det blir lønnsomhet i det. Sant? Og klare å være konkurransedyktig mot andre aktører. Nå er det ikke så mange aktører, det er jo ingen andre i Norge. Men det finnes jo noen i Norden. Og så finnes det jo det selvfølgelig i resten av verden i dag. Men det er klart at så har jo verden endret seg også. I den forstand at man har blitt mer tydelig på at ting skal produseres i et NATO-land. Og ting skal også være i forhold til forsyningssikkerhet. Det har jo man fått kjent under korona. På at man kanskje ikke må være så avhengig av andre land. Men at på kritiske ting, at ting må fungere på sykehus, det må fungere andre steder, må man sikre kanskje mer lokal forsyning.
1: Ja. Så det kan stå positivt ut for dere?
0: Det kan stå positivt ut. Det ser man allerede på, i hvert fall på forsvarssektoren. Utfordringen er jo det at kompetanse i Norge da, på å bygge ting er jo forsvunnet mye ut.
1: Ja, det er nok med det.
0: Så man må jo måtte ta et løft, tror jeg, på utdanning og på å sikre videre utdannelse av folk som kan jobbe med metallfag.
1: Ja.
0: Og produsere ting og lage ting. Nå har jo industrier måtte så god kompetanse at de kan jo drive opplæring og sikre videre, men samtidig så er nok det en utfordring i Norge generelt, vil jeg si. Rett og slett på det da. Så vi ser jo det at det er jo som du sier, alle disse endringene i verden, det er alltid noen som kan tjene på det, selv om ikke de er så positive nødvendigvis.
1: Nei, men der har det utfordring, der har det godt produkt å begynne på,
0: ja.
1: Og klare å holde dette der gående og oppdatere ikke, så der har det
0: absolutt
1: mye å ta fatt i, så jeg får bare ønske lykke til med akkurat den delen.
0: Ja.
1: Og nå har vi vært gjennom det, og turisme, er det noe mer vi skal ta opp nå på denne runden?
0: Nei, altså det er jo masse ting som, det er alltid ting, nå har vi jo et hyttefelt også som jeg er involvert i.
1: Ja, det er sant det.
0: Så der også har vi på en måte begynt å få litt aktivitet. Det blir nok mest i 2026 for å se om vi kan få til mer salg av tomter der. Nå er jo har vi vel en som er reservert, og en som på en måte er av interessert da.
1: Ja.
0: Men forløpig har det vært litt sånn hvilende prosjekt.
1: Ja, det ligger litt rolig etter der.
0: Ja, da, jeg tok jo det over det egentlig i januar i år. Men med alt det andre så har ikke det vært tid til det da.
1: Nei.
0: Men så er det måtte, tenker jeg, det er jo et flott felt, flott beliggenhet. Og så er jo det en mulighet for en gangbro der.
1: Ja, den har vært snakk om lenge.
0: Ja. Får vi se.
1: Ikke bare gangbru, men for mange folk i går siden så var det kjørbru.
0: Ja.
1: Da når det hadde gått mye skreier, og i 79 gikk skreier i Gjerestrondi.
0: Ja.
1: Du måtte ha alternativ å kjøre om krekene. Men det ble aldri nok tål.
0: Nei, men det kan hende. Jeg synes det er et spennende mulighet som jeg har lyst til å se nærmere på i 2026.
1: Ja, akkurat. Nei, for i forhold til hyttefeltet så var det i gangbro, og det var så fint. Kunne
0: ja, en sykkel i gangbro.
1: Ja.
0: Det er det også. Det tror jeg også er en fin måte å lede også om sommeren turisten over på den siden.
1: Ja,
0: og få en fin gangvei ut, i stedet for å gå i hovedveien.
1: Ja, absolutt.
0: Og så håper jeg litt involvert i bygdelag vår rundt den, og få etablert en gangvei fra senteret og ned til Gjære. Så det var det også håpet at det kunne kanskje blitt mulighet realisert i 2026, men det er mange faktorer som skal inn i den med diskusjoner med grunneiere og sånne ting, så da vet jeg at han Bjørn Inge Fossen og han Erling Sperle jobber med å få på plass de tingene da. Så det er en viktig ting med logistikk i dag, sant? Få til den gode infrastrukturen i bunn, det gjør gjerne lettere å få folk til å både trives og være i Ostedalen og få turistene til å bli her lenger, at de kan ha mer aktiviteter.
1: Ja, nei, det tar poeng med å få turistene til å være over, at det ligger til noe, at de ikke bare kjører og reiser til det. Men som sagt, det er mye aktiviteter.
0: Ja, Det är det hela. Och vi ska göra mer runt Santa och vi ska utvida det med ett större serveringsområde vid fronten, så där har jag akkurat fått papperna godkänt ifrån kommunen.
1: Ja.
0: Så att då blir det en större uteservering när du kommer upp akkurat ingångspartiet.
1: Ja, ja.
0: Ja. Så där ska det läggas tredäcke och det ska i utgångspunktet utvidgas där. Så att där är det fint att sitta, det är ju där det är mest sol.
1: Ja, ja, självklart. Ja.
0: Så det tänker jag är ett fint, fint supplement till det, sant? För det är ju på baksidan bara en terrass idag, och gå igenom center och sånt. Men nu tänker vi att det finns supplement för de som har för barnfamiljer som kommer dit, så jag att ungarna kan leka ute och föräldrar kan sitta och se på. Och vi har ju också många som kommer med hund. Sant? I stedet for de som måtte gå gjennom senter og sette seg ute, så kan de sitte der da, med hund og sånt. For det er mange som har med seg hund i dag på ferie, og på grunn av krav til allergi og sånt og andre ting, så ønsker ikke vi de inne på senteret. Men da er det fint at de fortsatt kan ha de ute da, og sitte og kunne ha et område å spise og ha servering på, også alkohol.
1: Det är kjekt för mig att hända med en lite sans för det, att det ska få vara med då.
0: Ja, det syns jag är kjekt. Ja, ja. Så att man har den möjligheten då, i det där. Så det hoppas jag är på plats då, att vi startar igen i april, maj då. Och på snöresa så att vi får bygga.
1: Nej, men detta hörs lovande ut. Det är en ny idé av alla vägar.
0: Ja.
1: Så jag vet inte om jag kan gärna stoppa det nu och så ser man och hör lite hur det har utvecklat sig och så kan vi snacka statt och ha uppsummering
0: till kvart. Alltid något nytt, vet du, Jesper. Allt sker alltid något.
1: Ja, ja. Då, men så är det önskeplatan dit.
0: Ja. Ja. Jag är ju liksom lite fan av han Tobias Sten, som sa alla andra norrmän då. Så, så han syns jag har en fin sann som heter Eli. Så den har jeg lyst til å få høre.
1: Ja, nei, men det tror jeg en teknikeren greier å finne.
0: Ja.
1: Nei, men takk for praten så langt, og så ser vi hva som skjer, og så prates vi med at det.
0: Veldig kjekk, Kristen. Takk for praten. Ja.

0: Ja, der får vi si takk til han, til han Vebjørn Åsen. Og, og så var det da gruppa, hette gruppa Kvileløs, må tro, eller hette Rotløs, og så hette låten Kvileløs, antakeligvis. Så det, det takk til dere. Kristen, du, tek oss med videre, du.
1: Jeg tek med videre, ja, med reise på Gjære, 50-års jubileet på hotellet. Og der har vi hatt noe før, og det han Peder og han
0: Olav.
1: Olav, så har historikk, og nå fortsetter vi videre der vi sluttet en gang før.
2: Altså det var da i 75, tante henne Olav, som hadde drevet Solvang pensjonat, og døde da. Det var da en, et pensjonat og en kafé med fem gjester om. Så var det... Det var ja, fem rom på pensjonatet, og kaféen hadde ett stort bord, seksmannsbord, og fire eller fem små bord. Det var en veldig stor kafé, men kaféen var jo allerede når jeg var vekk. Ikke så stor vorten en institusjon. Selve pensjonatet her oppe da, var bygd i 51, og det var en plass for, ja, la oss si, karene fremst i bygden, så gjerne kom her for en gjenklang, egentlig ned eller for langt ifrån.
3: Nærmere.
2: Nei, det var en plass der karene fremst i bygden kunne komme innom når det var i byen. Å være i byen, det betydde å være på Gjære. Da var det ofte kortspill, og det var lasking. Og lasking er kanskje litt slett utøyende nå, men det var uhyre vesentlig da med Olga Dreid. Selvsagt var det også turister, ikke minst mange brevfølger som kom ifra Norsfjord. Ja, og her er vi kommet da på bildet, så syner noen av de som var nok så ofte kanskje på kaféen. Målaren, Skreddaren på Øygarden og AP i bakkene og Olga bakom. Et miljøbillet av dimensjoner. Og da når jeg lasket eller kortspillet 101, så var det enten fire eller seks mann, og det ble gjerne spilt om patentsmørbrød, der vinnerne spanderte på taperne. Og det kunne foregå midt på dagen. Så dette var i en helt annen tid, da det for eksempel i Grøndal var 15 mjølkebønder som i prinsippet hadde litt fritid midt på dagen. Og trådtunge kortspillere på gamle kaféen, det kunne være Gråvakara, Myrehaugguta, han Johans i Leite, AP i Bakkane, Brita Lars i Fåberg, Håpen i Kroken, gamle målaren han Johnny Berge, Lars Esp og mange flere. Og så var jo slett på gamle kaféen også at ungdommene i bygde ofte var på besøk på kaféen i helgene. Her er vel han Lars Espe, Sigvard Holmestad og han Edvin Bøhø. Men så tok nå Leila over, og her er et billett fra Trulle 81, Jostedals fotballklubb. Det var fotballfest, og det var inndelt i tre nivåer. Vi startet med tippekamp på kaféen, og etterpå var det middag på kaféen, og så var det avsluttet med fotballfest i ungdomshuset i Tverløyene. Det er jo ikke helt offisielt, men ledelsen i klubben hadde kjøpt inn fire flasker Smirnoff som vi hadde når vi kom ned i Tverløyene. Ja, og det var bröllop på gamla kaféen med Olga Breiv. Då brukte de enten flake eller dansa i Vestland av Sjur. Men etter Leila tok over, så var det ikke bröllop. Men det var gravferie, årmålslaget og andre sammenkomster. Og da kokte hun Lina Fjellvang og Jenny Røys i kjelleren. Og Jenny er i kveld, en liten klapp til henne. Og menyen var den samme som nå. Det var kjøttkake og svinesteik. Og når det var en minnestund etter gravferd, så måtte det ofte være flere bosetninger. Og da lød folk sitte på gjesterommet og vente på neste bosetning. Bildet her er fra gamle kaféen. Det er dopsfesten i Nakarin. Ja, og Leila skulle jo egentlig bli bonde. Og etter kort så var hun også det, i tillegg til hotellet. Hun bygde da Austriftsfjøs i 92, og utvidet fjøsen i 2008. Ja, og Leila nevnte familie som er med og står bak. Het Vinstre tre søstre Gjere, Leila, Mai-Karin og Astrid. Og så er det da døtrene dine, Leila her nede, Anne, Marte og Karin. De har, som Leila sa, vært viktige i dette her, dine bedriften her. Og det kan Peter øvrig.
4: Ja, da er vi kommet til 1985, for da stod nybygget ferdig. Det var jo slik at du hadde etter hvert for liten plass i gamle kaffe, ja. Så da ble sett du i seng og bygget nytt. Og da var det stor åpningsfest den 12. juli 1985. Hun fikk da til sammen fem gjesterom i den gamle, og ni i den nye. Og så var det festsalen i kjelleren, og kafferom i første høvdi. Og dette her var jo kommet et år eller to inn i anleggsperioden. Slik at vi begynte å merke godt at det var virksomheten som brengte, og at anleggsfolk hadde brukt for både overnatting og servering. Og hun bygde da. Og på 80-tallet så det jo for så vidt for oss vaksenhold, så ikke det så fjellengd siden, men det var jo litt andre tider. Det var for eksempel slik at hvis du skulle eller ville, rettere sagt, handle et glass øl på en kaffe her i Innerstad kommune, så måtte vi kjøpe mat først da, og ha avtatt. Og da var det ofte en ostaskjev, en ostabolle. Så var det jo slik at det ikke alle var like svårt når jeg kom her. Selv om det var lokale. Så den bollen måtte jo ut av til den når jeg hadde gått på bøden sin. Men det var en gikkensing, sa jo Leila, for at hun hadde kjø, så hun var så galt etter første gang. Det var kanskje særst god hjelp, altså. Og på den tiden da, så var det jo middagsavdekken, bare om samme dag. Og en ny mening med nybygget, det var jo at det ble toppøl, fatøl og halvliter. Og jeg vet ikke, en halvliter nå er sikkert godt over 100 kroner. Og da koster han 25. Så det er verdt å fantasere om hva det kunne være. Men det som ikke var så billig, det var pengt. Det kostet. Ränta i 580 var 15%. Det skulle en del omsättning till att svara. Men det gick bra. Och så var det ju festsal då, borta i källaren. Och den blev ju flyttig drukta. Här är den biletten på yngsta sidan. Visst folk kan ta blicken väck ifrån solgränsen. Biletten där, skolan, kafé och pensionat. Biletten nummer 0001. Det är första biletten på första dansfesten i Nybygda. Och den är ju Björk Backlund som har sänt till oss. Och på biletten så är ju bra och välställt festdeltagare. Det ska ju alltid vara här. Och så just när jag skulle bygga vis, där jag delade ju ut några kallar för Jesa-medaljen till folk som tjänade. Och då när Nybygd var färdigt så fick jag lägga den medaljen. Och det hade en kort och grej begrundelse. Detta kallar med frisk satsning och pågångsmot. Det är sant. Tillbaka till dansfesten i 80- och 90-talet. Det var ju på Vinskastigare så ser det Vittemyr och Dale, som det kallar sig. Där spelte ju ganska ofta här. Och det var många dansfester här då med anläggsfolk. Och du vet, det var ju när du hade 600 stort sett män duande i Bracke och Befällighet. Och det hade fri varannan på helgen. Så kom det ju på fest. Och det var ju lite, i alla fall till sinne tid, lite skönt könsfördelning. Så det kunde ju bli lite ampert i den här. Inte säkert att det var galet, men det var tendens av och till. Det gick ju bra, det var ju nya folk och tjecka folk, och det skapte ju en god omsättning för dem själva. Det gjorde det. Så var det ju, jag tar lite flera festbiljetter. På Instasera, det är väl bröllop, en bröllopsfest som var här. Och på huvudsida är det från en dansfest. Visst ser man hitta i vinstra hjörnan har sett en Gunnar Stenger spela orgar. Och så ser du så riktig gitarr, alltså dagskram. Och där är tog, spelt ofta här. Jag hade många kvällar med dansklar folk här. Och så anläggningen skapte ju mycket annan trafik då, grej. Det hade ju massor av övernattningslögn här. De hade ju behov för korttidsbesök, arbetsfolk som skulle ha korttidsgrav och reparatörer och allt möjligt. Administration i bost och allt som man tänker skulle ha kort tid. Och så hade de ju sammankomst av och till för arbetsfolk. Så på bilden ser jag att det är lagring i startplats i Göppna plus en del synningar i Förstyckevattnet och så är det de som var på skift i Visserölaftonen. Så var samlat mat och detta och fagelpåfölj så det det är sant. Jag vill hoppa. Och så må man ju nämna den förbjuda bingoarna. Och bingoarna är ju synonymt med anledningens latin. Man bjönte väl med bingoarna här på 90-talet. och hällde fortsatt på. Och han är väl kanske den kvinngogeneralen i Norge som slet bäst an i omkringliggande bygder. Han var ju så massa folk i

Det var jo litt av en omveltning. Vi var jo i klassen i Solvorn, så var vi vel 6 stykker. Og så begynte vi i 8. klasse oppe på Hafslo, da var vi 30. Så det var jo en, en helt annen hverdag for oss som kom ifra Solvorn.

Magmeister, det är man ju. Får lov att komma där jag. Så jag huxar att de kommer med några sådana här broschyrer när de närmar sig slutna och är trejare på videregående. Och då är det så att ja, många forskjelliga högskolor som kom och levererade reklamer för sig, rätt och slett. Och då var det någon rättning där som var mer intressant än andra. Då kan jag... På Havslå så begynte jag på högskolan ute i Sogndal, för jag tänkte nog att ja, det är nog rätt att ta utdanningen i närheten också, och i närheten av familje och lite sånt. Men så fann jag ju fort ut att jag är nött att se lite mer av världen. Så det var väl i 2015 då flyttade jag till USA, och så bodde jag där i

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med repriser på inslag så har varit sänd på luft i löpet av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft den 2 januari. Det var Jorun Grete och Mia och han John som stod för programledning i den kvällen. Och så John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
1: Det finska och John har

0: Ja, jo da, det likte meg godt. Men jeg likte ikke denne togbanen når jeg skulle ned og handle og slik.
1: Nei.
0: Den likte jeg var.
1: Det var vel denne flaken da, Gjedna?
0: Ja, men da når jeg var, da var hun innbygd.
1: Ja.
0: Så da var hun noe bra, men jeg likte hun ikke likevel.
1: Nei.
0: Men det slik.
1: Men tente du på noen garer rundt omkring også, eller?
0: Ja, da. Jeg tente mange steder, jeg.
1: Ja.
0: Og så likte jeg best å være selvstendig. Jeg ville være jo eldre, slik at jeg fikk være med i husarbeid og ute og slik så.
1: Det var mye mjelking der og da.
0: Ja da, det var så jeg hørte det på alle garer.
1: Men har du drevet med noe handarbeid da?
0: Å ja. Nå på slutten så sydde jeg bonasømmer.
1: Å ja.
0: Ja da.
1: Da må du ha godt syn.
0: Ja, da sydde jeg mye. Og så leverte jeg ut i Sondal på Pryden. Ja, da jeg ringde. Nå må du komme med en. Så da var ikke hastig å si det. Da gikk lenge med kvitsøm.
1: Ja. Så da var det rett og slett bestidling derifra da?
0: Ja. Ja, men så sydde jeg til andre utenom hvis de kom og spurte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du hadde noe å hange fingrene i da?
0: Ja, da jeg satt og sydde og da tittet var moro da. Med slekte finere håndarbeid.
1: Og så flyttet du vekk. Du flyttet til Årdal.
0: Ja. Og da var jeg i messa i 10 år. Og vekk i 2 dager. Der jeg likte meg godt der. Masse folk fra alle kanter.
1: Men være vekke 2 dager i løpet av 10 år.
0: Ja.
1: Du må nå ha hatt de gode helsa da.
0: Ja da, og jeg var aldri syk der.
1: Nei.
0: Og så om jeg var litt for kjøla, så gikk jeg på arbeid med de andre deg. Da var jeg hjemme. Men det var ikke jeg. Nei, jeg. Men så var det ikke alle han likte å arbeide med.
1: Nei.
0: Og da er nå alle staden.
1: Da er alle staden, ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er slik at man har kjemi med deg han er i lag med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Men heller så gikk det fint.
1: Så da flytter du til Gottenatt etterpå?
0: Ja. Og på Hesjabakken.
1: Ja.
0: Men hvorfor vi kaller Hesjabakken, det vet jeg ikke.
1: Nei. Det er mange løgne napn rundt omkring.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kan vel hende at før i gamle dager var det mye Hesja og rundt om alle staden, vet du. Ja. Kanskje det var derfor, jeg vet ikke. Jeg spurte en, men han visste ikke det han hadde.
1: Nei. Julafeiring, hvordan var det? Altså, slakter jeg slik hjemme på garden når du var jentunge?
0: Ja. Han far og mor hadde alltid 2 griser. Og da slakter de 2 griser og så en vetterung.
1: Ja.
0: Så han skulle ha mat hele sommeren, for da hadde ikke tid til noe, da litt i arbeid.
1: Hvordan var det ellers til jul? Da var det flatbrødbaking og slike ting også?
0: Ja da.
1: Ja.
0: Vi bakte 2 dager hver eneste vår som vi skulle ha utover sommeren.
1: Ja. Hadde det, brukte det pote i flatbrød?
0: Ja.
1: Ja.
0: Pote og mjøl og vatten, det husker jeg ikke.
1: Nei. Men julafta da, var det samlet hele gjengen da?
0: Ja. Ja, når vi var vekke, så fikk vi hjemme til julafta, og da var vi alle sammen.
1: Hvordan var det med presanga?
0: Jo, da var det presang hele tiden. Men nå sier jeg, nå er det stopp.
1: Nå er det stopp, ja.
0: Ja, nei da. Jo, da var det alltid da, for da tykte vi var fint å få alt da, vet du.
1: Da var det vel å handle i Marifjøra da?
0: Ja.
1: Da var det mye fint på boiden.
0: Ja. Og nå er ikke at de eneste bo.
1: Nei. Slik som du kom til Hesjabakken, det var bare et hus, det hadde ikke noe gar eller noe
0: nei, da? Nei, da hadde vi hus og stelte, og naboen var voldsomt koselig. Så der var ikke galt å være.
1: Nå når vi sitter her og snakker, så er det midt i Mødlo Helgaden
0: ja.
1: I romjuli.
0: Mhm.
1: Har du hatt mye besøk, Edna?
0: Ja, da, jeg har besøkt titt ofte, og folk etter mannen min og mine. Så det er ikke veldig med.
1: Men jag spörs om man ska runda av nu då, för att det nog var det här inne här och vill det, vet inte om det är något matstyr snabbt mm. eller?
0: Nej, det är inte för att är halv fyra.
1: Halv fyra, ja.
0: Då är det middag.
1: Ja, jag spörs om de ska vaska då.
0: Ja, det är ingen som ska vaska, ja.
1: Ja. Mm. Trivs du här?
0: Jag är lika med våldsamt gott.
1: Ja.
0: Våldsamt koselig folk.
1: Men då får jag bara säga tack för praten, Dag. Det var så intressant att höra det. Om vi kunde säkert prata i hela dagen.
0: Ja, ja då.
1: Mycket, det är långt liv då, var det 100 år?
0: Ja då. Det är jag i familjen som har varit det.
1: Ja.
0: Men bestemor mi var i Havslo och hon var mest 100.
1: Ja.
0: Och hon låg hemma. Det är nog en hög alder till att bli släkare, men jag mäskar inte något.
1: Nej. Men du snackade om att du skulle få en önskeplata. Vem är du har lust att höra?
0: Inte alls att spela med saker.
1: Ja. Vad ska man finna? Ja, där var Ingrid Ronna idag. Kvicke, 100 år gammal dama. Och hon hade lyst att höra Indre Havslo spelmanslag. Och så var det lite snack om en melodi, en speciell melodi, men hon kom inte på namnet. Men jag lurar på om det kan vara en varkväll med en Ingvar Bergum. För hon nämnde namnet hans nog i gången. Så något annat fann jag inte med... så pass gammal som jag sagt. Det är väl ifrån revy så spelmanslaget hade. Men här kommer i hvert fall en vårkväll.

0: Det säger sig fortsätt. Han är julemonus, vilket han heter.
1: Ja, julemonus i Söver.
0: Ja, i Söver, vilket är julemonus.
1: Ja.
0: Någon middag kanske.
1: Kanske något spännande på fjärnsynet.
0: Ja. Mm. Det är säng och teg.
1: Ja.
0: Kvar blir räknat som världens äldste julehäfte.
1: Ja, och världens äldste julehäfte, det handlar om två släckes, om ska säga, små rabagasta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vill hästa. Nästan då.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och jag tror det knallar topp.
0: Det här är korrekt.
1: Mm-hmm, grejt.
0: Ja, det var en god nyttår.
1: I lika måde, ha en god kväll.
0: Tack. Nummer två. Kvar, kallast, middvär, rätt för jul. Kvar, kallast, middvär, rätt för jul. 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olav Nygård.
0: Ja.
1: Gott nytt år.
2: Tack, Claudia.
0: Gott nytt år till dig.
1: Tack. Det är Katilin då.
0: Hej, korrekt. Det
2: stämmer. Ja.
0: Hallå, gott nytt år. Ha en god kväll.
1: Ligg med dig. Hallå.
0: Hallå.
2: Så då lyfter mig och vidare. Då ska vi till med han Erling Bjørnetun. Det är en lång prat, men vi har delt det upp i forskjellige ämnen och med musik i Mødlos. Intressant liv han har haft i jobbsammanhang och fritid idag. Erling Bjørnetun, du är kommet i studio. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Först av allt, gratulerar med kulturprisen i 2025.
3: Jag är väldigt nära. Ja.
2: Det var välförtjänt och det var på 10. Fick du veta något på förhand? Hade du misstanke?
3: Det var ett ledande gott spörsmål. Men när sånt ska sägas så var jag alltså relativt uvitande fram till nätt för. Och varför, där fick jag liksom inte någon god förklaring på, för när jag själv hade med det här att göra så brukade jag alltid att ringa till vedkommande och förbereda personen då på att, eller var inviterad till att möta i kommunstyret den dagen och så vidare. Och en som fick prisen, han hade mint med på det ett på, för han sa till mig nog, jag huxar när du ringde till mig, då sa du: står du eller sitter du?
2: Ja, men då får jag ta och spörja liksom sportsreportararna. Kolla förlästa.
3: Ja, då kan du nog säga nu då, och i ettertid så följer du dig självsagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig så gör det vedtaket. Och det är ju farmanskapet i lyster. Så du kan säga att om nominationen är väldigt vällyckad eller mindre vällyckad, så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft, att formanskapet i Lustö, det ger självsagt det enaste rätta.
2: Bakgrund för kulturprisen, lite om det.
3: Ja, då må jag nästan säger då att för mitt vedkommande så har detta med att vara en slags entreprenör innanför kultur, det har varit en typ av läggning som jag har haft med mig ifrån att vara guttunge. Jag likte att starta med något som kunde bära frukter. Jag vet att en del gutar som jag jämaldring med här i Göpne, de huxar, hvis de vill huxa då, att jag tog initiativet att laga en sån spejdarklubbförening. Och då var jag självsagt inte mer än 10-12 år. Och släkt fanns det ju inte i Luster. Närast det var väl i Kaupanger eller Sogndal. Men jag tänkte med mig själv att detta kunde vara väldigt nyttigt för unga gutar och lära något. För spejdaren är faktiskt väldigt utdannande på sin måte.
2: Mm.
3: Och så drog jag vidare med ungdomsarbete, organiserat ungdomsarbete, var med och starta fritidsklubben här i Göpne som heter Hampus den gången. Tyckte det var väldigt intressant. Fått till något för och av ungdom. Så började på utdanning och reste väck. Men för jag liksom var färdig med det och så landade jag alltså som nordisk representant på Färöarna. För att driva, ska man säga, grundupplärning i organisationsarbete. För där så skulle det bli samlande ungdomsaktivitet på Färöarna. Två vänner var jag där, Torsson. Bodde hos social- och undervisningsministern Jakob Lindenskov, husker jag. Och han var väldigt inspirerande, för han sa då att, vet du, här på Torsson så hör jag med på Vigra Radio. När jag hörde på FM-bandet eller på kortbölja. Och grunden till det är att det följde sig mycket mer knyttat till Norge än till Danmark. Och där fick jag också erfart genom det projektet jag hade där borta. Og før jeg var liksom helt ferdig med da, så gikk det egentlig slag i slag. Så jeg ble av alle med to andre nordmenn for å starte opp organisasjonen som senere ble veldig kjent i Sverige og i Norge, Seinor. Og det er altså et prosjekt i forhold til det som vi kjenner herifra da, ungdomsaksjonen mot sult på Sri Lanka. Så der var jeg en sommer, tok seg, med evaluering og det som var begynnelsen på dette prosjektet. Fikk veldig god oppfølging av Arne og Ragnhild Fjørtoft og Colombo. Og tykte kanskje dette var så spennende at jeg hadde litt lyst til å kanskje satse på det. Så den sommeren, eller våren, forsommeren, så fikk jeg tilbud om å bli norsk stedlig representant på Sri Lanka. Det er nesten så ikke jeg tør å si det, så kona mi hører, men det avgjørende var at vi hadde en døtte som heter Hege. Hun bor tyngst, så jeg ble i Norge. Og den sommeren kom jeg da til Luster og ble tilsett her.
2: Når du startet på rådhuset, tenkte du den gangen at dette skulle bli jobben i resten av det yrkesaktive livet ditt?
3: Nei, så enkelt er det.
2: Hvordan har fått deg til å bli så mange år?
3: Vet du, jeg er veldig glad i folk. Og det å få være med og utvikle, for det også er kultur. På engelsk sier vi to cultivate, altså kultivere. Så det ble på en måte drivkraft her også, at frivillige organisasjoner trengde nytenkning, nyskapning, utvikling. Så ja, en gang jeg skulle forklare dette her til mine næraste. De hadde jo selvsagt oppdaget at jeg kom jo aldri hjem til middag, for eksempel. I alle fall ikke når jeg skulle det. Så bare den interessen, kan du si, så lå i at det der som foregikk etter klokka fire da, når jobben slutta, det var minst like viktig som da å være på rådhuset eller være på kontoret. Så den, kan du si, givnaden og den interessen som da var skapte, den ligger faktisk i det som var fundamentet i min ungdomstid. Altså da å få lage noe nytt, eller være med og skape noe nytt.
2: Mm. Før vi går videre til neste tema, så skal du få velge deg et musikk, kanskje?
3: Ja, jeg har egentlig veldig lyst til å framheve noe som er laget i Luster, og noe som er laget av en utvandret lystring. Så da tykker jeg at vi skal begynne med den ekte lystringen nå. Og da er han Ragnar Vigdal, som jeg også fikk et veldig nær forhold til. Han var litt grann handicappet. Han satt på kjøkkengolvet når jeg var hjemme, Johan, og spikket på instrument. Han bygde fele, for eksempel. Og dette her fascinerte meg grådigt. Så jeg oppsøkte han mer eller en gang for å snakke. For, altså, de kjenner med han, og da må du snakke med folk. Så vi satt på kjøkkengolvet hjemme, Johan, og pratet om barndommen sin, om livet sitt, og om sangen som han da hadde lært av sin far, som forresten var leisig, fordi at vi hadde innført kirkeorgel i kirken vår. Han mente da at vi skulle synge. Så han, sa Ragnar opp, han likte å overdøve orgelen, og det ble for hardt i tonesettet. Men det var en veldig lærerik, interessant mann å komme nær. Så der har vi en melodi som vi skal til ære for han Ragnar spiller.

0: Bygda Bøkiden. Endelig den siste etter over 40 års arbeid. Starten på prosjektet. Organisering i hvordan starter det?
1: Han Lars og Jan er jo kjende for mange her i Luster. Han har jo navnet sitt fra Fortun. Faren var fremme fra Øyaden og hadde bygd seg opp et sånn bokhandelforretning på Nesttun i Bergen. Så han Lars, han er altså andre generasjon da. Men likevel, han fikk studieplass på Handelshøgskolen i Bergen og skulle bli bedriftsøkonom. Noe han da, kan du si, vart i form av eksamen da, men aldri i praksis. Han interesserte seg for slekte, og spesielt så hadde han et ihuga forhold til alle som, kan du si, vart glemte eller ikke nevnte av Laberg, som skrev Nustra-boken og Hafslo-boken før, i 1926. Han Lars, han tok dette temaet opp i Luster Bondekvinnelag, og de var altså faktisk, gjorde et slags, jeg vet ikke om det er rett å si at de gjorde et vedtak, men de var i hvert fall så engasjerte at de spurte Lars om han kunne tenke seg om inngå i et prosjekt sammen da med Bondekvinnelaget for å begynne på Luster, altså gamle Luster. Dette må ha vært 75, 76, 77, for han Lars hadde jo da med seg en prototype på hvordan en slik slektshage kunne lages, som han kallet for The Åberg Family History, som var altså utvandret personer her oppe fra Åbrian i Engjerdalen til Amerika, som var hans forfeder. Bondekvinnelaget tykte at dette var en kjempeidé, så de ville jo da engasjere Lars. Men, og da tror jeg ikke noen blir veldig overrasket over, de skjønner jo da at dette er mer arbeid enn hva et bondekvinnelag med respekt for deg kunne ta på seg. Så da ble rettet en henvendelse da til politisk nivå, og nå snakker jeg med om politisk nivå, for vi hadde ikke noe administrativt organ som tok slike spørsmål i Luster den gangen. Og slik det har vært fremstilt for meg i ettertid, for jeg har snakket selv med den personen som tok dette her opp som et benkeforslag i kommunestyret, han Kristoffer Leirdal. Da vedtaket, eller da forslaget fikk jo da flertall i Luster kommunestyre, og skulle da jobbes videre med. Slik begynte da, og så vet vi jo da at noen få år senere, 78-79, så fikk han som hadde tekket på seg å skrive Hafslo-bok i, en forfatter som da var busett ute i Gulen, han ble blinde, så han hadde også sine grunner for å be om forsterkninger eller avløsning, alt dette som du vil. Og der kom dette prosjektet da i mål, delvis, kan du si. Jostedal var ikke nevnt det, men leieren i Jostedal historielag, Oddbjørn Bukve, mener jeg, var en av de som da hengde seg på med et brev til kommunen om at når han nå skulle skrive gass- og slektshistorie, så måtte de for all del ta med alt i Luster kommune. Slik startet da.
0: Hvorfor har det tatt så lang tid? Hva var den største utfordringen?
1: Ja, du vet, dette arbeidet her har ikke vært antallet utfordringer. Jeg vil ikke si problem, selv om det har vært noe i snubletraua her og der. Men utfordringen, det er jo at hvis du tar mål av deg til å få med alle, så kan ikke du liksom ikke gi deg på at du får et halvdreget svar om at nei, dette er tilbakelagt. Vi husker ikke vår egen bestefar eller bestemor, eller, så dette kan ikke vi svare på. Lars, han ga seg ikke. Han hentet inn informasjoner fra det offentlige så langt som han kunne. Jeg husker en gang som vi hadde glede av å ha han på besøk. Han bodde jo en del i Oslo når han var her i Luster. Så kunne han sitte i telefonen for eksempel timesvis. Men det var ikke nødvendigvis med norske. Neida, da var vi folk i utlandet. Jeg husker en gang så hadde han inne en utvandret familie fra Norge, som var i Saudi-Arabien, Kanada och inte minst USA, där det var flest. För det att han hade som en kanske kongstanke att han skulle behandla alla likt. Så var du så oväldig att bli kinesare eller japanesare, inte sant? Så förtänkte du en plats i lustreboken. Men då så han inte sa då, vet du, då är att det tar lite tid att få tag i dig.
0: Ja.
1: I alla fall fullständigt.
0: Men hur har du funnit fram till allt bort i Amerika?
1: Det är alltså en snöbadel som började att rulla. Och jag var nog lite involverad i det själv också. Så att jag känner de folk som har varit informanta i Amerika. Många av dem var, kan du säga, frivilliga i den förstand att han allas, han hade inte möjligheten för att tillbyda i något honorar. Jag tror kanske han var med och däcka något i köreräkningar. För vet, när du kryssar amerikanska kontinenter för att hämta informationer i Kalifornien och du bor i Mittvästen, det tar nog i dagar och kostar lite. Så, och då att ringa till amerikanerna var nästan, det var inte omöjligt, men det var fruktligt vanskeligt. Och ringde du från Norge för exempel, så då gjorde jag också, så la de på nästan i sinne. De trodde mig bara sådana som skulle pressa dig för peng.
0: Oh.
1: Luriga.
0: Ja.
1: Ja. Och Lars, han hade så många slika erfaringar, så han allierte sig med folk där borta som liksom kunde framställa det här på en vänlig form då, och förklara att det inte kostar något att ge dessa informationer och inte är det något förbrytarregister de ska bygga upp. Men när det är sagt, så måtte vi alltså ha hjälp ifrån övrigheten där borta. Så utan att förnärma någon, så må jag nog säga att det hade inte med haft en sågning på topp i det amerikanska systemet. Han hette Walter Mondale och var vicepresident i USA. Så hade vi självsagt inte fått tillgång till en lucka arkiv. Han öppnade arkiv i Chicago, State Archive i Chicago, Illinois. Och den, det var alltså som en julegåva för han Lars. Då fick han då han manglade på dig som ellers inte hade varit nämnd i boken.
0: Men då har du snackat om Lars. Kolla ellers var ditt här byggt upp organisering av dessa böcker i den. Han var inte alene.
1: Nej, det var inte han. Och du kan säga det att det, med de fem första, band 1-5, till och med Jostedal, så var han alene författare. Men då hade vi alltså nämnde, byggda boknämnde här i Luster för kvarta och bindi. Då kunde det vara fem, sex personer som allesammans var intresserade i släktsforskning och historia. Lars, han var inte så fryktligt intresserad i gasssaga eller gasshistorien, så då tog han, kan man säga, då han följde att han måtte ha med, så att det var mening. Men på släktshistorien så var ju han som sagt för att banebrytande i Norge. Han gav sig inte på ett nej. Eller det vet jag inte, eller det huxar jag inte. Nämnden var viktiga, och jag har aldrig sagt att i, för exempel i USA, så byggde ju med här i Luster, men byggde ju faktiskt upp Sognefjordlag i Amerika med den, ska man säga, tanken om att detta är vi helt avhängiga, och ska vi lyckas att få tag i informationen om mängder.
0: Så kom man Terje in i bilden.
1: Och då var ju en slags förstärkning som jag följde var väldigt påkrävad. För Lars fick lite kritik på de fem första, och då tår jag att säga nog. Han fick lite kritik på de fem första för att han var inte så upptäcken av kultursågor eller gassågor. Och han Terje, han var ju historiker, han var inte släktsgranskare. Så han blev headhuntad delvis genom arbete som med ifrån administrationen i kommunen hade lagat det. Hans Lavål för exempel var en nyckelperson i detta arbete. Han hade som nedtrappning ifrån formanskapssekretärjobben och vara assisterande bygdebokskrivare på kulturkontoret. Och när han då följde att ja, nu är min tid snart ute, jag är pensionistsal till mig en gång, så jag skulle ju inte vara här heller. Så då var Terje Jorange en väldigt viktig person att ha med. Så där kommer nog förstärkningen kan man säga på det historiska, kulturhistoriska området in.
0: De första böckerna utsälde, blir det nya upplag?
1: Nej, detta är väldigt lätt att svara på. Fortuns bok är helt ute och Jostedals bok nummer 5 är helt ute. Du kan säga att det är påfaglande att vi idag är mindre flinke till att köpa eller läsa böcker. Sant? Och det är nog säkert många olika grunder till, men akkurat bygdehistorie och byggda böcker och lokalhistoriska böcker, årböcker, i upplagstal så går det nedover. Vi hade för exempel ett upplagstal på 1500 böcker när vi började. Och visst vi nu teker de 4-5 sista så har vi palle med böcker att det. Så det säger något om att det kanske inte är något för yngre folk att köpa byggda böcker. Jag vet inte helt 100% säkert, men det har varit en typ av gränsa som jag upplever. Och vem är det som spör efter dessa böcker? Ja.
0: Men släck så dig så till på sig på var ålder och uppåt. Är det varit mer intresse för släktsforskning bland dig?
1: Absolut.
0: Men, är orsaken till det?
1: Men där tror jag galt mer på att de likar och känna sitt upphav. Alltså, du vet, när jag också var 15, 17, 18 år, jag hade inte tanke för vem jag var, liksom. Men så hade jag en bästefar som hade börjat att skriva detta här på. Han var förresten tillsatt på Sorenskrivarkontor i Solvorn och likte att skriva om sina folk och förfäderna och också ungar deras stat igen och släkt något. Så han hade ett manus och på arveuppgäret efter han så bara spörsmål, ja, vem vill ha detta? Ingen. Så landade det alltså via far min till mig. Och där tänkte jag, Gud hjälp mig, här sitter jag med ett handskrevet manus, eller det var nog inte handskrevet, men maskinskrevet manus som ingen vill ha, men som är helt nyckelinformation om våra folk. Så fick jag också kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hade utvecklat ett släktsdataprogram för datamaskiner. Självklart måtte jag ha programmet och började att mata detta här Family Edge Plus, heter det. Började att mata det med de datan som jag hade fått ifrån bestan. Då såg jag alltså hur lättvint detta är om du vill driva det stort. Och då kan det ju hända att det är andra här i Luster också som har erfart lite kort att med hjälp av datateknologin så kan du alltså överföra eller transformera släktsdata, också text om folk i, och du kan bygga dig upp egna släktsträ och släktsgrejer. Böcker har ju detta här på en litet annan måte. Så om du eller någon av andra här nu skulle liksom finna ut av sina förfäderna, så må de kanske inom 3, 4, 5, 6 böcker för att få sitta det här på en måte ihop. Och där är tungvint. Och särskilt hvis du är en datafrik ungdom på 20 år, ikke sant? Har inte tid till slikt, vet du.
0: Ja. Jag spör om intresse för släktsforskning, men kolla ser det med intresse för norska amerikanare.
1: Ja, kolossalt.
0: Ja.
1: Ja, det är det. Så bara i sommar, eller jag brukar registrera hur många slika hänvändelser du svarar på i förhåll till att ge dig tips om hur du ska resa eller komma till. Antingen det nu är Høyanger eller Solund eller Luster eller Aurland, så sätter jag mig ett register över hela fylket, eller Sogn då, först och främst. Och så jag är inte arbetsledig kan du säga när det är hög säsong för slikt, och det är januari, februari, mars, då planlägger jag turen sin till sommaren, något man gör för, men de allra flesta är på topp i januari. Och då tycker jag är väldigt givande, för att när du är kommit dit hen att du är fjärn ifrån Norge, du är fjärn ifrån släkt i din, familjen din, och likaväl är intresserad i att veta hur du kommer ifrån. Det förtjänar en medalj. Det är fantastiskt att kunna hjälpa dig.
0: Hur många turer har du haft i Amerika?
1: Jag summerade det med någon lokale här nu till jul. Nej, det har varit en 28 turer. Det har nog det. Alla har inte varit lika, kan säga, präga av släktsgranskning eller släketing. Men jag komponerar turer. Och då gör jag för andra också, så att de vet att jag har lite pejling. Så då bör de kastela luft för oss att resa, visst ni ska träffa släktingar. Men turen har varit berikande på två måter. Det ena är att, i alla fall för mitt vidkommande, så lagde jag arrangemang där hver gång bussen stoppade så var det någon jag kunde träffa som hade en eller annan tillhörsel i sogn eller luster. Då kan du nog kanske kryddra detta här med då, att ett av de mest speciella stopp jag gjorde i Minneapolis, då hade jag ansvaret för tre bussar, men de skulle i olika riktningar i Midtvesten. Den bussen som jag själv skulle liksom ha ansvaret för då, den skulle möta officiella representanter där borta i Minneapolis, St. Paul, med någon andra. Bland annat bussernas Arve Rønnøy, så han var med på den ene. Han skulle västöver in i Cowboyland. Och vi möttes på en stor parkeringsplats. Där var det en sån restaurang som vi kunde ta lunch hvis vi ville det, eller bara mötas för att prata några minuter för bussaren skildes. Och jag gick in på restaurangen och spurade att vi kunde bara få komma in och prata inne. Det var sol och het vet du, ute, så var det inte så ville stå där när du är vant till airconditionbuss. Ja då, jag in och så satt det bara en person inne i den restaurangen. Jag tänkte, polisen vill den personen reagera när vi kommer 80-90 galna sågningar och ska prata sågning här. Så jag gick bort till henne, det var en damma, och liksom ville be om undskyldning för att jag kanske kom till att laga lite stöj. Och så visste det sig alltså att det var en gopnagenta.
0: Nej.
1: Hon heter Maria Sandvik och är en nationalhelt i Minnesota. Där var det ju självsagt klar av henne lite kort. I sin ungdom så var hon en villig jenta och reste kanske på trass eller sånt härifrån. Men hon grundlade en typ av menighet i centrum av Minneapolis som egentligen var kun tilltänkt folk som inte hade en plats att bo. Uteliggare, kriminella. Hon var en ängel för att säga det. Och då har hon varit huxad för i Amerika också. Så dina jenta eller damma, hon satt alltså inne på kaféen och jag sa självsagt när jag skönte att hon hade norske ane, så sa jag att jag kommer ju ifrån Gaupne, och då grät hon.
0: Stackar. Sammanträff.
1: Ja.
0: Med bryta en gång till med nästa musik kanske. Vad vill du höra då?
1: Nej, men då må vi ha Norskedalen trio. Detta här är ett sån folkmusik upplägg som utvandrare norrmän har gjort det en speciell sak i Midtvesten. Och det fantastiska var alltså att ledaren för denna trio, en man, han fortalde mig på gebrocken norsk, sågning norsk, att de var alltså utsändningar ifrån det officiella Amerika till en folkmusikkonsert i Italien i Europa, och spelade alltså sin, ska man säga, version av norsk traditionell musik. Och det är Norskedalen trio. Jag har inte akkurat bestämt mig för vad som är bäst att framföra för ditt publikum här i radioen, men jag ser ju här att de har en norsk popvals, så det kallar det då. Den kan man pröva.

0: Ja, där får man säga tack till han, till han Vebjörn Åsen. Och så var det då gruppa Kvileleus må tro, eller hette Rotleus, och så hette låten Kvileleus antakeligvis. Så det är tack till Rika. Kristen, du, tek oss med vidare, du.
1: Jag tek med vidare, ja, med Reise på Gere, 50-års jubileet på hotellet. Och där har vi haft något för, och det är han Peder och han
0: Olav,
1: så har historik, och nu fortsätter med vidare där, men slutar en gång för.
2: Och så det var då i 75 tanta en av Olav som hade drevet Solvang pensionat och dödde då. Det var då ett pensionat och en kafé med 5 gäster om. Så var det det var ja, 5 rom på pensionatet, och kaféen hade ett stort bord, 6-mansbord, och 4 eller 5 små bord. Det var en väldigt stor kafé, men kaféen var ju allerede där jag var bläck. Inte så stora vatten, men institution. Själva pensionatet här uppe då var byggt i 1950. Och det var en plats för, ja, låt oss säga karande främst i bygden. Så gärna kom här för, eller egentligen inte ner eller för långt ifrån.
3: Närmare.
2: Nej, det var en plats där karande främst i bygden kunde komma in om när det var i byn, och när i byn, det betydde att vara på Gärde. Då var det ofta kortspel, och det var lasking. Och lasking är kanske lite slett utdöjande nog, men det var uhyre väsentligt då med Olga Dreid. Självklart var det upp till lista, inte minst många brev följer som kom ifrån Åsjord. Ja, och här med kommer då på bildet så syner någon av dig som var nog så ofta kanske på kaféen, målaren, skräddaren, höjgaren och AP i backarna och Olga bakom. Ett miljöbillet av dimensioner. Och då när jag laskade ett kortspel 101, så var det enten 4 eller 6 man, och det blev gärna spelt om patentsmörbröd där vinnarna spanderte på taparna. Och det kunde föregå mitt på dagen. För detta var i en helt annan tid. Där det för exempel i Grundal var 15 mjölkebönder som i princip hade lite frit i mitt på dagen. Och trottog i kortspelare på gamle kaféen, det kunde vara Gråvakara, Myrehaugbyta, han Johans i Leite, AP i Backane, Brita Lars i Fåberg, Håkon i Kroken, gamle målaren, han Johnny Berge, Lars Esp och många fler. Och så var ju sett på gamle kaféen och att ungdomarna i bygden ofta var på besök på kaféen i helgarna. Här är väl han Lasse Espe, Sigvard Holmestad och han Edvin Bøhr. Men så tog nu Leila över, och här är ett bilett ifrån Trull 81, Jostedals fotbollklubb. Det var fotbollfest, och det var indelt i 3 nivåer med starta med tippekamp på kaféen. Och etterpå var det middag på kaféen, och så var det avslutat med fotbollfest i ungdomshuset i Tverløyane. Det är ju inte helt officiellt, men ledelsen i klubben hade köpt in 4 flaskor Smirnoff som man hade när man kom ner i Tverløyane. Ja, och

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med reprise på inslag så har varit sänd på luft i löp av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft i den 2 januari. Och det var Jorun Grete och Mia och han John som hade så stod för programledning i den kvällen.
1: Och, han Harald,
0: och som John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
2: Det är finska och John.

0: Det säger sig fortsätt. Han är julemonus, vilket han heter.
1: Ja, julemonus i Söver.
0: Ja, i Söver, vilket är julemonus.
1: Ja.
0: Någon middag kanske.
1: Kanske något spännande på fjärnsynet.
0: Ja. Mm. Det är Sengotek.
1: Ja.
0: Kvar blir räknat som världens äldste julehäfte.
1: Ja, och världens äldste julehäfte, det handlar om två släckes, om ska säga, små rabagasta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Milhästa. Nästan då.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och jag tror det knallar topp.
0: Det här är korrekt, ja.
1: Mm-hmm. Grat.
0: Ja, då har en god nyttår.
1: I lika måde, ha en god kväll.
0: Tack. Nummer två. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. 5, 7, 6, 81, 410.

0: bygda bøkene. Endelig den siste etter over 40 års arbeid. Starten på prosjektet. Organisering i hvordan startet.
1: Han Lars Øyaren er jo kjende for mange her i Luster. Han har jo navnet sitt fra Fortun. Faren var fremme fra Øyaren og hadde bygd seg opp et sånn bokhandelforretning på Nesttun i Bergen. Så Lars, han er altså andre generasjon da. Men likevel, han fikk studieplass på Handelshøgskolen i Bergen og skulle bli bedriftsøkonom. Noe han da, kan du si, vart i form av eksamen da, men aldri i praksis. Han interesserte seg for slekte, og spesielt så hadde han et ihuga forhold til alle som, kan du si, vart glemte eller ikke nevnte av Laberg, som skrev Nustra-boken og Hafslo-boken før, i 1926. Han Lars, han tok dette temaet opp i Luster Bondekvinnelag, og de var altså faktisk, gjorde et slags, jeg vet ikke om det er rett å si at de gjorde et vedtak, men de var i hvert fall så engasjerte at de spurte Lars om han kunne tenke seg å inngå i et prosjekt sammen da med Bondekvinnelaget, for å begynne på Luster, altså gamle Luster. Dette må ha vært 75, 76, 77, for han Lars hadde jo da med seg en prototype på hvordan en slik slektsaga kunne lagast, som han kallet for The Åberg Family History, som var altså utvandret personer her oppe fra Åbrian i Engjerdalen til Amerika, som var hans forfeder. Bondekvinnelaget tykte at dette var en kjempeidé, så de ville jo da engasjere Lars. Men, og da tror jeg ikke noen blir veldig overrasket over, de skjønner jo da at dette er mer arbeid enn hva et bondekvinnelag med respekt for deg kunne ta på seg. Så da ble rettet en henvendelse da til politisk nivå, og nå snakker jeg med om politisk nivå, for vi hadde ikke noe administrativt organ som tok slike spørsmål i Luster den gangen. Og slik det har vært fremstilt for meg i ettertid, for jeg har snakket selv med den personen som tok dette her opp som et benkeforslag i kommunestyret, han Kristoffer Leirdal. Da vedtaket, eller da forslaget fikk jo da flertall i Luster kommunestyret, og skulle da jobbes videre med. Slik begynte da, og så vet vi jo da at noen få år senere, 78-79, så fikk han som hadde tekket på seg å skrive Hafslo-boken, en forfatter som da var busett ute i Gulen, han ble blinde, så han hadde også sine grunner for å be om forsterkninger eller avløsning, alt dette som du vil. Og der kom dette prosjektet da i mål, delvis, kan du si. Jostedal var ikke nevnt det, men leieren i Jostedal historielag, Oddbjørn Bukve, mener jeg, var en av de som da hengde seg på med et brev til kommunen om at når han nå skulle skrive gass- og slektshistorie, så måtte de for all del ta med alt i Luster kommune. Slik startet da.
0: Hvorfor har det tatt så lang tid? Hva var den største utfordringen?
1: Ja, du vet, dette arbeidet her har ikke vært antall utfordringer. Jeg vil ikke si problem, selv om det har vært noen snubletråder her og der. Men utfordringen, det er jo at hvis du tar mål av deg til å få med alle, så kan ikke du liksom ikke gi deg på at du får et halvdreget svar om at nei, dette er tilbakelagt. Vi husker ikke vår egen bestefar eller bestemor eller... Så dette kan ikke vi svare på. Lars, han ga seg ikke. Han hentet inn informasjoner fra det offentlige så langt som han kunne. Jeg husker en gang som vi hadde glede av å ha han på besøk. Han bodde jo en del i Oslo når han var her i Luster. Så kunne han sitte i telefonen for eksempel timesvis. Men det var ikke nødvendigvis med norske. Neida, da var vi... folk i utlandet, Jeg husker en gang så hadde han inne en utvandret familie fra Norge som var i Saudi-Arabia, Kanada og ikke minst USA, der det var flest. For det at han hadde som en kongstanke at han skulle behandle alle likt. Så hun var jo så uheldig å bli kineser eller japaneser, ikke sant? Så fortjente du en plass i Lustreboken. Men da så han ikke sa det, vet du, da er at det teker litt tid å få tak i deg.
0: Ja.
1: I hvert fall fullstendig.
0: Men hvordan har de funnet frem til alt borte i Amerika?
1: Det er altså en snøbadel som begynte å rudle, og jeg var nå litt involvert i det selv også, slik at jeg kjenner de folkene som har vært bare informanter i Amerika. Mange av dem var, kan du si, frivillige i den forstand at han hadde ikke muligheten for å tilby dem noe honorar. Jeg tror kanskje han var med å dekke noen kjørerekninger, for du vet når du krysser amerikanske kontinenter for å hente informasjoner i Kalifornien, og du bor i Midtvesten. Det teker noen dager, og koster litt. Så, og da å ringe til amerikanere var nesten, det var ikke umulig, men det var fryktelig vanskelig, og ringte du fra Norge for eksempel, så da gjorde jo jeg også, så la de på nesten i sinne. De trodde vi var sånne som skulle presse dem for peng.
0: Åh!
1: Luringer!
0: Ja.
1: Ja. Og Lars, han hadde så mange slike erfaringer, så han allierte seg med folk der borte, som liksom kunne fremstille dette her på en vennlig form da, og forklare at det ikke koster det noe å gi disse informasjonene, og ikke er det noe forbryterregister de skal bygge opp. Men når det er sagt, så måtte vi altså ha hjelp fra øvrigheten der borte. Så uten å fornærme noen, så må jeg nå si da at det hadde ikke vi hatt en sogning på topp i det amerikanske systemet. Han hette Walter Mondale og var vicepresident i USA. Så hadde vi selvsagt ikke fått tilgang til lukka arkiv. Han åpna arkiv i Chicago, State Archive i Chicago, Illinois. Og den, det var altså som en julegave for han Lars. Da fikk han da han manglet på de som ellers ikke hadde vært nevnt i boken.
0: Men nå har du snakket om Lars. Hvordan ellers var dette her bygd opp, organiseringen av disse bøkene? Han var ikke alene.
1: Nei, det var ikke han. Og du kan si det at med de fem første, band 1-5, til hjemme i Jostedal, så var han alene forfatter. Men da hadde vi altså bygdeboknemnde her i Luster, for hvert av bindi. Da kunne det være fem-seks personer, som alle sammen var interessert i slektsforskning og historie. Lars, han var ikke så fryktelig interessert i gasssoga eller gasshistorien, så da tok han, kan man si, da han følte at han måtte ha med, slik at det ga mening. Men på slektshistorie så var jo han, som sagt, før og banebrytende i Norge. Han ga seg ikke på et nei, eller da vet jeg ikke, eller da husker jeg ikke. Nemnden var viktige, og jeg har allerede sagt at for eksempel i USA, så bygde jo vi her i Luster, vi bygde jo faktisk opp Sognefjordlaget i Amerika med den, skal vi si, tanken om at dette er vi helt avhengige av, skal vi lukkes og få tak i informasjoner og mengde.
0: Så kom han Terje inn i bildet.
1: Og da var jo en slags forsterkning som jeg følte var veldig påkrevet, for Lars fikk litt kritikk på de fem første, og da tør jeg å si nå, han fikk litt kritikk på de fem første, fordi at han var ikke så opptekende av kultursorg eller gasssorg. Og han Terje, han var jo historiker, han var ikke slektsgransker. Så han ble headhuntet delvis gjennom arbeidet som vi fra administrasjonen i kommunen hadde laget til. Hans Lavold, for eksempel, var en nøkkelperson i dette arbeidet. Han hadde som nedtrapping fra formannskapssekretærjobben å være assisterende bygdebokskriver på kulturkontoret. Og når han da følte at ja, nå er min tid snart ute, jeg er jo pensjonistsalen til meg en gang, så jeg skulle jo ikke ha vært her heller, Så då vart han Terje Djoranger en väldigt viktig person att ha med. Så där kommer nog förstärkningen kan man säga på det historiska, kulturhistoriska området in.
0: De första böckerna utsälde, blir det nya upplag?
1: Nej, detta är väldigt lätt att svara på. Fortuns bok är helt ute och Jostedals bok nummer 5 är helt ute. Du kan säga att det är påfallande att vi idag är mindre flinke till att köpa eller läsa böcker. Sant? Det är nog säkert många olika grunder till, men akkurat bygdehistorie och byggda böcker och lokalhistoriska böcker, årböcker, i upplagstal så går det nedover. Vi hade för exempel ett upplagstal på 1500 böcker när vi började. Och hvis vi nu tar de 4-5 sista så har vi palle med böcker att. Så det säger något om att det kanske inte är något för yngre folk att köpa byggda böcker. Jag vet inte helt 100% säkert, men det har liksom det har varit en typ av gränsa som jag upplever då. Vem är det som spör efter dessa böcker? Ja.
0: Men släck så dig så vill på sig på vår ålder upp av här. Är det varit mer intresse för släktsforskning bland dig?
1: Absolut.
0: Hvordan är orsaken till det?
1: Men där tror jag gav mer på att de likar och känna sitt upphav. Alltså, du vet, när jag också var 15, 17, 18 år, jag hade inte tanken för vem jag var, liksom. Men så hade jag en bästefar som hade begynt att skriva detta här på. Han var förresten tillsätter på solenskrivarkontoret i Solvån och likte att skriva om sina folk och förfäder och också ungarna deras att igen och släkt något. Så han hade ett manus och på arveuppgäret efter han så bara spörsmål, ja, vem vill ha detta? Ingen. Så landade alltså via far min till mig. Och där tänkte jag, Gud hjälp mig. Här sitter jag med ett handskrivet manus, eller det var nog inte handskrivet, men maskinskrivet manus som ingen vill ha, men som är helt nyckelinformation om våra folk. Så täcker jag alltså kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hade utvecklat ett släktsdataprogram för datamaskiner. Självklart måtte jag ha programmet och började att mata detta här Family Edge Plus, heter det. Begynte å mate da med de dataen som jeg hadde fått fra bestefaren. Og da så jeg altså hvor lettvint dette er hvis du vil drive det stort. Og da kan det jo hende at det andre her i Luster også som har erfart dette godt, at ved hjelp av datateknologien så kan du altså overføre eller transformere slektsdata, også tekst om folk i, og du kan bygge deg opp egne släktsträ och släktsgrejer. Böcker har ju detta här på en lite annan måte. Så om du eller någon av andra här nu skulle liksom finna ut av sina förfäder så må de kanske inom 3, 4, 5, 6 böcker för att få sitta det här på en måte ihop. Och där är tungvint. Och särskilt hvis du är en datafrik ungdom på 20 år, ikke sant? Har ikke tid til slikt, vet du.
0: Ja. Jeg spør om interesse for slektsforskning, men hvordan ser det med interesse for norske amerikanere?
1: Ja, kolossalt. Ja. Der er det. Så bare i sommer, eller jeg bruker å registrere hvor mange slike henvendelser du svarer på i forhold til å gi deg tips om hva de skal reise eller komme til. Anten det nå er Høyanger, eller Solund, eller Luster, eller Aurland, så setter jeg meg et register over hele fylket, eller Sogn da, først og fremst. Og så jeg er ikke arbeidsledig, kan du si, når det er høysesong for slikt, og det er januar, februar, mars, da planlegger jeg turen sin til sommeren, noen begynner før, men de aller fleste er på topp i januar. Og da tycker jeg er veldig givende, fordi at når du er kommet dit hen at du er du är fjärn ifrån Norge, du är fjärn ifrån släkten din och familjen din. Och likaväl är intresserad av att veta hur du kommer ifrån. Där förtjänar en medalj. Det är fantastiskt att kunna hjälpa dig.
0: Hur många turer har du haft i Amerika?
1: Jag summerte det med någon lokale här nu till jul. Nej, det har varit en 28 turer. Det har nog det. Alla har inte varit lika, kan säga, präglade av släktsgranskning eller släkting. Men jag komponerar turer. Och då gör jag för andra också, så att de vet att jag har lite pejling. Så då spör de kastar luft för oss att resa, visst ni ska träffa släktingar. Men turen har varit berikande på två måter. Det ena är att, i alla fall för mitt vidkommande, så lagde jag arrangemang där hver gång bussen stoppade så var det någon jag kunde träffa som hade en eller annan tillhörsel i Sogn eller Luster. Då kan du nog kanske kryddra lite här med då, att ett av de mest speciella stopp jag gjorde i Minneapolis. Då hade jag ansvaret för tre bussar, men de skulle i olika riktningar i Mittvästen. Den bussen som jag själv skulle liksom ha ansvaret för då, den skulle möta officiella representanter där borta i Minneapolis, St. Paul. Med någon andra, bland annat bussernas Arve Rønnøy, så han var med på den ene. Han skulle västöver in i Cowboyland. Och vi möttes på en stor parkeringsplats. Där var det en sån restaurang som vi kunde ta lunch hvis vi ville, eller bara mötas för att prata några minuter för bussaren skildes. Och jag gick in på restaurangen och spurade att vi kunde bara få komma in och prata inne. Det var sol och het, vet du, ute, så det var inte alltid som ville stå där när du var vant till aircondition buss. Ja då, jag gick in. Och så satt det bara en person inne i den restaurangen. Jag tänkte, på läsen vill den personen reagera när vi kommer 80-90 galna sågningar och ska prata sågning här. Så jag gick bort till honom, det var en damma, och liksom ville be om undskyldning för att vi kanske kom till att laga lite stöj. Och så visste det sig alltså att det var en gopplagjenta.
0: Nej.
1: Hon heter Maria Sandvik. Och är en nationalhelt i Minnesota. Där var det ju självklart klar att vara lite kort. I sin ungdom så var hon en villig jenta. Och reste kanske på trass eller sånt härifrån. Men hon grundlade en typ av menighet i centrum av Minneapolis. Som egentligen var kun tilltänkt folk som inte hade en plats att bo. Uteliggare, kriminelle. Hon var en ängel då, för att säga det så. Och då har hon varit huxad för i Amerika också. Så dina jenta, eller damma, hon satt alltså inne på i kaféen. Och jag sa självsagt när jag skönte att hon hade norska ane, så sa jag att jag kommer ju ifrån Gaupne. Och då grät hon.
0: Stackar. Sammanträff.
1: Ja.
0: Vi bryter også en gang til med neste musikk, kanskje. Hva vil du høre da?
1: Nei, men da må vi ha Norskedalen Trio. Dette her er et en sånn folkemusikk opplegg som utvandret nordmenn har gjort det en spesiell sak i Midtvesten. Og det fantastiske var altså at lederen for denne trioen, da, en mann, han fortalte meg på gebrokken norsk, sogning norsk, at de var altså utsendinger fra det offisielle Amerika til en folkemusikkonsert i Italia i Europa, og spilte altså sin, skal man si, versjon av norsk tradisjonell musikk. Og det er Norskedalen Trio. Jeg har ikke akkurat bestemt meg for hva som er best å framføre for ditt publikum her i radioen, men jeg ser jo her at de har en norsk hoppvals, så de kaller det da. Så den kan vi prøve.

0: släktsforskning, utvandringshistoria, kultur. Hvorfor fattar du intresse for det der?
1: Vel, vi må vel innrømme alle at når vi liksom begynner å søke på hvem vi er, sant? Forfedre, det liksom så naturlig å tenke da, at vi må på en måte grave litt i hvem vi selv er. Og det var nok en følelse jeg selv hadde, hjemme I min familie I alle fall, så var dette med bygdebøker, det var helt vanlig. Bestefar min var som sagt verten for Jon Laberg I Solvår når han skrev Havslo og Lustraboki. Så det begynte nok med den ønske om å finne ut av hvem jeg var.
0: Så et annet prosjekt, Kulturen I naturen. Kan du si litt om det?
1: Men det også jo et resultat av mitt ønske, altså innre ønske om å drive med entreprenørskap. Jeg mener jo at det alt for mange tema I vår nære lokalhistorie I Luster, som våre etterkommere, unge, ikke vet en dritt om. Og det for gale. Altså, jeg tenker at det må ikke skje at det liksom går en generasjon her og fremmende for ting som ja, kanskje opplagt det bør vete litt om. Og da lagde jeg en skisse til en søknad, husker jeg, til Sogn og Fjordane fylkeskommune, eller Vestland fylkeskommune heter det jo da også, som ville lyse ut sånne prosjektmidler til nyskapende kulturarbeid, som det heter. Og Det var litt rart hele greia, fordi at når fristen var ute, så hadde det altså meldt seg for få søkere til at de kunne behandle den saken på fylket umiddelbart den sommeren. Så de ville vente litt ut på høsten før de gjorde vedtak. Jeg vet ikke om det har vært så veldig mye, eller mange flere søknader, da kjenner jeg egentlig ikke til. Men det jeg kjenner til, det var at de fleste prosjekter, de fikk til et sånt årsprosjekt. Men Luster, de fikk til et fireårsprosjekt. Og full pott. Så da tenkte jeg at, ok, her det jo noen som på en måte har sett at dette en nisje. Dette noe som går an å gjøre noe ut av. Så vi hivde oss rundt, begynte å lage det, ja, omtrent sånn som det I radioen, lage kjøreplaner. Sant? Så sette vi oss sammen noen og forsøkte å blinke ut noen tema da, som vi mente våre unge I grunnskole burde vete om før de ble gamle. Og jeg sa vel en gang på et intervju vi hadde med en herværende lokalavis at vi må hele tiden være opptekne av at lokalhistorie, det ikke bare det som de leser om I bøker fra forlag som kommer ut som nasjonale eller fylkesdekkende. Vi må av og til stikke fingrene I jorda og finne ut av hvor mye kan vi om vårt eget nærmiljø. Og da dessverre lite, eller alt for lite da, hvis du spør meg. Så kulturen I naturen begynte på det viset. Til å begynne med så hadde vi 8-9 filmtitler, og så det jo ikke noen hemmelighet, men det enda opp med 13.
0: Hvem samarbeider med det med da?
1: Hvis du tenker deg at et slikt prosjekt må på en måte forankres I noe, så hadde vi altså en representant fra Sogelag I, Svein Solheim I Havslo Sogelag, ble en kromtapp I dette her. Folkeakademiet var egentlig også veldig sentrale, fordi at de hadde formidling som hovedtema I sin aktivitet. Og formidling tenkte I alle fall jeg må være vesentlig, altså hvordan skal du presentere disse temaene her for andre? Så at de bidro, kan du si, med sin kompetanse på det området, det var kjempebra. Og så hadde vi jo da filmteknisk personale, altså personer som behersker tekniske utfordringer, og jeg tykker vel kanskje da at vi skal ikke skjemmes over det vi har fått til.
0: Nei. Men hva er det folk kan finne disse filmene?
1: Ja, du vet, før så var det jo vanlig, du spilte dette her inn på DVD eller sånne tekniske ting. Og da er jo selvsagt flott i seg selv, men da når det ikke bedre. Og da var jo et mål her da, at ikke bare skulle dette her være for vår næraste krets i Luster, men det skulle også være for de som blir interessert i Luster, og som bor i andre land. Da husker jeg at jeg hadde skrevet i søknaden til fylkeskommunen at vi må altså tåre å tenke helt nytt når det gjelder hva slags kanaler er det folk og de som vokser opp har lettest tilgang til, og det er YouTube. Det er ikke tvil om at det var en innertier. Vi prøver jo etter beste evne da å følge med på hvordan dette her kan du si bli møtt ut av et publikum. Og før jeg reiste på studio i dag, så tok jeg ut en oversikt over hvor mange er det som nå har sett alle disse filmene, pluss noen slike kortversjoner av tema som noen av filmene har laget eller har bidraget med. Og da har vi altså passert, ja, vi har 64,000 sjåere bak oss. Det er respektabelt. Det er ikke veldig mange YouTube-prosjekt som har...
0: Men de som ikke er så trenet på YouTube, hva søker de på?
1: Ja, da kan de for eksempel skrive inn i søkelinjen kulturen i naturen.
0: Ja.
1: Og da kommer alle tematisk opp der, eller de kan søke på en titel, og de får treff på det også. Men jeg anbefaler alltid å søke på kulturen i naturen, fordi at da kan de få se den filmen de ikke har sett forrige gang.
0: Hun Dolly Parton, hun har en sang som heter 9 to 5. Hvordan har 8-timersdagen dine artet seg? Har du hatt noen?
1: Vel, nei, jeg vet du, jeg er ikke opptaken av Dolly Parton sin definisjon. Jeg må nok innrømme da at det har vært lange dager og nete. Du kan si, når du har drevet med for eksempel bygde bøker til nå, for å ta ett tema, den mest effektive tiden du jobber med da, det er når familien har lagt seg og det er stilt i huset. Da vakner den norske Amerika, så da kommer telefonen inn, da kommer alle e-posteren inn, og noen av dem er slik av valør også at du bør faktisk svare. Så før når vi hadde vanlig hustelefon, husker jeg, så irriterte det den som jeg delte seng med, at det ringde klokka 3 om natti, og tok jo all samtalen tok jo ikke enda, vet du. Så, nei, det var...
0: Du har hatt en tålmodige kone.
1: Du kan si det.
0: Eller har.
1: Jeg er heldig som har den typen tålmodighet.
0: Ja.
1: men når det er sagt, så har jo dette teket litt andre former etter kort. Altså med e-poster og slike ting, så er ikke det det samme røsje nå som det en gang var. Men så er det jo... Du er jo på en måte... litt forpliktet til å være serviceinnstilt også, vet du. Du kan ikke neglisjere henvendelser som du får, i alle fall ikke når du har fått så mye hjelp der borte. Så derfor så har dette vært en type aktivitet som du strekker utover natt i, og så har du da møteverksendig som er etter klokka 4 og frem til 9:30 om kvelden. Så da var jo et type forhold som du svalde kamelen når du var ung og sprek. Kanskje litt vanskeligere i dag.
0: Fritiden, hva har du drevet med da? Har du hatt i hele taket?
1: Ja da, det er noen ganger så du lærer deg til å sette grenser. Ja, og de grensene går for eksempel på å koble helt ut, eller nesten helt ut, og så gjøre ting som du har lyst til å gjøre sammen med noen. Det kan være fjellturer, det kan være hytteaktivitet som jeg har fått tak i nå da. Og så er det jo slik at de fleste har jo nok i veke ferie om sommeren. Det, det är kjekt.
0: Ja. Nå så sista bygdaboken är färdig. Du blir pensionist på heltid eller?
1: Ja. Jag har ju sagt där hemma att att det må bli en andals nu.
0: Så men kolla, ska du nytta pensionist det vara?
1: Ja. Väldigt gott spørsmål. Jag är på en måte inte i det moduset att jag kan svara helt ut på det spørsmålet, och i alla fall inte hvis det ska vara väldigt ärligt. För jag vet att mitt engagemang i den norska Amerika är inte över. För då har jag slutat. Det har för så vidt inte varit heller, för jag sökte permission ifrån jobben en dag i veckan. Det är nog en 5-6 år sedan. Kun för att jobba med norska Amerika. Och då jobbar jag och gratis. Och då tror jag kommer till att fortsätta med en stund i alla fall. För jag ser ju till liksom det Lars och Janne gjorde. Jag ser ju att det där markedet är ju väsentligt mycket större än det norska. Alltså det är flera, ska vi säga, delvis norrmän i det norska Amerika än det är norrmän i Norge. Vi är ju bara 5 miljoner.
0: Ja. Ja. Sista önskeplata.
1: Ja, då må jag beära en utvandrarfamilj som har lagat. Han blev faktiskt en världsstjärna, både som musiker och författare, alltså musikskribent och författare. Mest kanske känd för att ha konserter i Europa och i USA. Han heter Jackson Brown. Och när du hör det namnet så är det kanske känd så tårar och tänka att herregud, är han och norsk? Ja då. Han hade alltså bestemorsin ifrån Gökne och blev som ungdom i USA så blev han väldigt upptäcken av musik. Han var väl kanske inte helt fyrkantad amerikaner, men väldigt, väldigt duktig kanske innanför sitt område. Och har skrevet kolossalt mycket mer av musik än han själv har publicerat. Skrev för andra. Han kom på besök här i Gaupne till släkt i sig, och då fick jag ära att möta honom personligen. Det var väldigt stort för mig. Vi snackade om, ja, om kollegen det är här i sånt i förhåll till hans miljö. Med imitertan eller familjen och folk i oss imitertan ner i parken för att övervära en musik, ett musikarrangemang, dans eller vad det var. Och där tyckte han var nog väldigt käckt, men han ville inte på scenen. Nej. Men vart som sagt kände jag skrev släktshistorien hans tillbaka i tid då. Så när han då dukade upp på en kämpekonsert i Spania, så inledde han på konserten sin och fortällde publikummet om att han hade fått att veta om släkt i sig. Jag vet inte om det var 25 generationer tillbaka i sin tid jag hade lyckats att få det då. Men i alla fall långt tillbaka i sin tid. Och då refererade han till att en av hans förfäder i den historien var alltså ifrån Spanien själv, eller Portugal. När du driver med släktforskning på den nivån där, så är du inte bara i Luster, men då är du worldwide.
0: Ja.
1: Så han, Jackson, han har bland annat producerat en sak som varit en väldigt populär slager överallt. Så den ska man höra. Take it easy.
0: Då önskar jag lycka till så pensionist.
1: Tack för det.

0: Ja, där får man säga tack till han, till han Vebjörn Åsen. Och så var det då gruppa Kvilelevs, må tro, eller hette Rotlevs, och så hette låten Kvilelevs antakeligvis. Så det tack till Ricka. Kristen, du tek oss med vidare, du.
1: Jag tek med vidare, ja, med Reise på Gere, 50-års jubileet på hotellet. Och där har vi haft något för, och det är han Peder och han
0: Olav,
1: så har historik, och nu fortsätter med vidare där, med sluta en gång för.
2: Alltså det var då i 75, tanta henne Olga, som hade drevet Solvang pensionat, och dödde då. Det var då ett pensionat och en kafé med 5 gäster om. Så var det... Det var 5 rom på pensionatet, och kaféen hade ett stort bord, 6-mansbord, och 4 eller 5 små bord. Det var en väldigt stor kafé, men kaféen var ju allerede när jag var där. Inte så stora vatten, men institution. Själva pensionatet här uppe då var byggt i 1950. Och det var en plats för, ja, låt oss säga karande främst i bygden. Så gärna kom här för, egentligen inte ner eller för långt ifrån.
3: Närmare.
2: Nej, det var en plats där karande främst i bygden kunde komma in om när det var i byn. Och vara i byn, det betydde att vara på Gärde. Då var det ofta kortspel, och det var lasking. Och lasking är kanske lite slett utdöjande nog, men det var uhyre väsentligt då med Olga Dreid. Självklart var det upp turister, inte minst många brevföljer som kom ifrån Åsjord. Ja, och här med kommer då på bildet så syner någon av dig som var nog så ofta kanske på kaféen. Målaren, skräddaren, böjgaren och AP i backarna och Olga bakom. Det är miljöbildet av dimensioner. Och då när jag laskade eller kortspelade 101, så var det enten 4 eller 6 man, och det blev gärna spelt om patentsmörbröd där vinnarna spann efter på taparna. Och det kunde föregå mitt på dagen. Så detta var i en helt annan tid, där det för exempel i Grundal var 15 mjölkebönder som i princip hade lite fritid mitt på dagen. Och trottog i kortspelare på gamla kaféen, det kunde vara Gråvakara, Myrehaugbyta, han Johan Silajte, AP i backarna, Brita Lars i Tvåberg, Håkon i Kroken, gamle målaren, han Johnny Berge, Lars Esp och många fler. Och så var ju sett på gamla kaféen också att ungdomarna i bygden ofta var på besök på kaféen i helgarna. Här är väl han Lars Espe, Sigvard Holmestad och han Edvin Böö. Men så tog nu Leila över, och här är ett bilett ifrån Trull 81, Josterals fotbollklubb. Det var fotbollfest, och det var indelt i 3 nivåer med starta med tippekamp på kaféen. Och etterpå var det middag på kaféen, och så var det avslutat med fotbollfest i ungdomshuset i Tverløyane. Det är ju inte helt officiellt, men ledelsen i klubben hade köpt en 4 flaskor Smirnoff som hade när man kom ner i Tverløyane. Ja, och det var... bröllop på gamle kaféen med Olga Breiv. Da brukte de enten flake eller dansa i Vestland av Sjur. Men etter Leila tok over, så var det ikke bröllop. Men det var gravferie, årmålslaga og andre sammenkomster. Og da kokte hun Lina Fjellvang og Jenny Røys i kjelleren. Og Jenny er i kveld en liten klapp til henne. På menyen var det samme som nå. Det var kjøttkake og svinesteik. Og når det var en minnestund etter gravferd, så måtte det ofte være flere bosetninger. Og da lever folk i sitte på gjesterommet og vente på neste bosetning. Billettet her er fra gamle kaféen. Det er dopsfesten i Nakarin. Ja, og Leila skulle jo egentlig bli bonde. Og etter kort så var hun også det, i tillegg til hotellet. Hun bygde da Austriftsfjøs i 92, og utvidet fjøsen i 2008. Ja, og Leila nevnte familie som er med oss dere. Helt vinstre er tre søstre Gjere. Leila, Mai-Karin og Astrid. Og så er det da døtrene dine, Leila her nede, Anne, Marte og Kai. De har, som Leila sa, vært viktige i dette her, dine bedriften her. Og til kan Peter øvrig.
4: Ja, da er vi kommet til 1985, for da stod nybygget ferdig. Det var jo slik at du hadde etter hvert for liten plass i gamle kaffe, ja. Så da sette vi seng og bygde nytt. Og da var det stor åpningsfest den 12. juli 1985. Hun fikk da til sammen fem gjesterommet i den gamle, og ni i den nye. Og så var det festsalen i kjelleren, og kafferom i første høvdi. Og dette her var jo kommet et år eller to inn i anleggsperioden. Slik at vi begynte å merke godt at det var virksomheten som brengte, og at anleggsfolket hadde brukt for både overnatting og servering. Og hun bygde da. Og på 80-tallet så det er jo for så vidt for oss voksne år, så ikke det så fære lenge siden, men det var jo litt andre tider. Det var for eksempel slik at hvis du skulle eller ville, rettere sagt, ha en glass øl på en kaffe her i Innerstad kommune, så måtte vi kjøpe mat først da, og ha alt sånt. Og da var det ofte en ostaskjel, en ostabolle. Og så var det jo slik at det var ikke alle som var like svoltene jeg kom med. Selv om det var lokale. Så den bollen måtte jo ut av til den når jeg hadde gått på bøden sin. Men det var en gikkensing, sa jeg meg da, for at hun hadde et kjøp, så hun var så galt i et postavånd. Det var kanskje svært god hjelp, altså. Og på den tiden da, så var det jo middagsavdelingen, bare om den da. En ny mening som kom med nybygget, det var jo at det ble toppeøl, fatøl og halvliter. Og jeg vet ikke, en halvliter nå er sikkert godt over 100 kroner. Og da kostet han 25. Så det er bare til å fantasere om hva det er det for noe. Men det som ikke var så så ville det være penger. Det kostet. Renta i 85 var 15%. Det skulle en del omtrekning til å svare. Men det gikk bra. Og så var det jo festsal da, borte i kjelleren. Og den ble jo flyttet brukt. Her er hvis du ser den billetten på yngste siden her. Hvis folk kan ta blikket vekk fra Torbjørn. Billetten da, skolen og kafé og pensjonat. Billett nummer 0001. Det er første billetten på første dansefesten i Lydbygda. Og den er jo Bjørn Bakken som har sendt til oss. Og på billetter så er jo pen og velstelt festdeltaker, så skal du alltid være med. Og så Jostras skole og bygdeavis, de deler jo ut noen kaller for ESA-medaljen til folk som tjener det. Og da når Lydbygda var ferdig, så fikk hun leide den medaljen. Og det er en kort og grei begrunnelse. Dette kaller vi frisk satsing og pågangsmot. Det er sant. Tilbake til dansefestene på 80- og 90-tallet. Det var jo på vinskeste gjerne så ser det Vittemyr og Dale, som det kalles det. De spilte jo ganske ofte her. Og det var mange dansefester her da med anleggsfolk. Og du vet, det var jo, når du hadde 600 stort sett menn, duende i brakke og beskjellighet. Og det hadde fri hverandre til å helge. Så kom de jo på fest. Og det var jo litt, i hvert fall til sine tider, litt skjev kjønnsfordeling. Så det kunne jo bli litt ampert i den måten. Ikke slik at det var gale, men det var tendens av og til. Det gikk jo bra, det var jo nye folk og kjekke folk, og det skapte jo en god omsetning for dem. Det gjorde det. Så var det jo, ta litt flere festbilletter. På Vingstasjera, det er jo et bryllup. En bryllupsfest som var her. Og på høyresida er jeg fra en dansefest. Hvis du ser meg etter, i Vingstra hjørnet, da ser han kunne stedje og spille orgel. Og så ser du så viktig gitaren på dagskram. Og de to spilte ofte her. Jeg hadde mange kvelder med danseklare folk her. Og så anlegget skapte jo mye annet trafikk også. Det hadde jo masse overnattingsdøgn her. De hadde jo behov for kortisbesøk, arbeidsfolk som skulle ha kortisbrag og reparatører og alt mulig. Administrasjon i bost og alt. Alt man tenker, så skulle man ha kort tid. Og så hadde de jo sammenkomst av og til for arbeidsfolk. Så på bildet er det leiling i startplass i Gøpne, pluss en del syninger i Forstyrkevattnet, og så er det de som var på skift i Vissrødalastornelen. Så var samlet til mat og dette, og fagel påfølg, skulle jeg hette. Det er sant. Fagel påfølg. Og så må man jo nevne selvfølgelig bingoene. Og bingoene er jo synonymt med en slag tid. Men Gödsel med vindvarna här på 90-talet. Och höll det fortsatt på. Och han är väl kanske den bingo-generalen i Norge som slet bäst an i omkringliggande bygder. Han har ju så massa folk från alla bygderna i Sogn till bingo-bönderna här. Och så där är vår skickade populär. Och när så tid gick så var det flera och flera som har märkt det här hotellet här, både i turistbranschen och i styring och styr och ställ. Så i 2001 då fick hon kommunen sin pris för årets bedrift. Och det var ju en stor händning och väl förtänt. Nu kan Ola gå bra.
2: Det ligger lite kort i att Leila kan inte ha all verdens mange hobbyer. Och det är dans. Och därför så kommer nu en liten sekvens med folk från Utdrag spel- och dansarlag. Alltså Marie spelar och så är det två par som ska dansa. Det är ju Leila Kjøl och Ann Tormo och så går Oddbjørg och Ann Johannes och Else Marie startar med spelning, förespel, med Martin Hallberg. Väldigt traditionellt i Australspel. Och så spelar hon Leila Valsen. Så Else Marie komponerte för öppning på sista utbildningen i 2003. Varsågod.

Mark Chestnut är en amerikansk countrysångare och låtskrivare. Han var född 1963 i Beaumont, Texas. Faren, han Bob Chestnut, han var sångare och platesamlare. Så mesteparten av musikalsk inflytelse, där fick han därifrån. Somebody Save the Honky Tonks, Mark Chestnut. Mm.

Holly Dunn, hon var en amerikansk countrysångarinna född i San Antonio, Texas i 1957. Hon var bara 59 år gammal. Här är hon med There Goes My Heart Again.

Lonnie Spiker, han var född I Pennsylvania och växte upp med att höra på Merle Haggard, George Jones, Hank Williams och Marty Robbins. Dessa karar har varit förebilder för många goda artister. Another Place, Another Time, Lonnie Spiker.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med reprise på inslag så har varit sänd på luft i löpet av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft i den 2 januari. Det var Jorun Grete och Mia och han John som hade så stod för programledning i den kvällen.
1: Och han har
0: och så John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
2: Det finns Kara och John Hamlen.

0: Inte haft så spännande saker.
1: Ja. Vad ska man finna? Ja, där var hon Ingrid Ronna idag. Kvicke, 100 år gammal damma. Och hon hade lust att höra Indre Hafslo spelmanslag. Och så var det lite snack om en melodi, en speciell melodi, men hon kom inte på namnet. Men jag lurar på om det kan vara en vårkväll med en Ingvar Bergum, för hon nämnde navnet hans nog i gånger. Så något annat fann jag inte med så pass gammal som jag sagt. Det är väl ifrån revy så spelmanslaget hade. Men här kommer i hvert fall en vårkväll.

0: Det säger sig fortsätta. Han är julemonus, kan jag heter.
1: Ja, julemonus, det säger jag.
0: Ja, det säger jag. Jag tror en julemonus.
1: Ja.
0: Några middag kanske.
1: Kanske något spännande på fjärnsynet.
0: Ja. Mm. Det är säng och teg.
1: Ja.
0: Kvar blir räknat som världens äldste julehäfte.
1: Ja, och världens äldste julehäfte, det handlar om två släckes, om ska säga, små rabagasta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vill hästa. Nästan då.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magnus Olsson.
0: Ja.
1: Och ett brudet knallat upp.
0: Det här är korrekt, ja.
1: Mm-hmm, grejt.
0: Ja, det var en god nyttår.
1: I lika måde, ha en god kväll.
0: Tack. Nummer två. Kvar kallast midvär rätt för jul. Kvar kallast midvär rätt för jul. 526 81 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olof Nygård.
0: Ja.
1: Gott nytt år.
2: Tack, Claudia.
0: Gott nytt år till dig.
1: Tack. Det är Katilina då?
0: Hej, korrekt. Det
2: stämmer. Ja.
0: Hallå, Lita. Gott nytt år. God kväll.
1: Ligga där. Hallå.
0: Hallå.
2: Så då lyfter mig och vidare. Då ska vi te med han Erling Bjørnetun. Det är en lång prat, men vi har deltat upp i forskjellige ämnen och med musik i Mödlås och intressant liv han har haft i jobbsammanhang och fritid idag. Erling Bjørnetun, du är kommen i studio. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Först av allt, gratulera med kulturprisen i 2025.
3: Jag är väldigt bra. Ja.
2: Det var välförtjänt och det var på 10. Fick du veta något på förhand? Hade du misstanke?
3: Det var ett ledande gott spörsmål. Men när sant ska säga så var jag alltså relativt uvitande fram till nett för. Och varför? Då fick jag liksom inte någon god förklaring på. För när jag själv hade med det här att göra så brukte jag alltid att ringa till vedkommande och förbereda personen då på att eller var inviterad till att möta i kommunstyret den dagen och så vidare. Och en som fick prisen, han hade mint med på det ett på. För han sa till mig nog, ja, jag huxar när du ringde till mig, då sa du, står du eller sitter du?
2: Ja, men då får jag ta och spörja liksom sportsreportararna. Kolla följs det?
3: Ja, då kan du nog säga nu då, och i ettertid så följer du dig självsagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig så ger det vedtaket. Och det är ju formanskapet i Lyster. Så du kan säga att om nomination är väldigt vällyckad eller mindre vällyckad, så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft, att formanskapet i Lyster, det ger självsagt det enaste rätta.
2: Bakgrund för kulturprisen. Lite om det.
3: Ja. Då må jag nästan säga att för mitt vedkommande så har detta med att vara en slags entreprenör innanför kultur, det har varit en typ av läggning som jag har haft med mig ifrån var guttunge. Jag likte att starta med något som kunde bära frukter. Jag vet att en del gutar som jag jammaldring med här i Göpne, de huxar, hvis de vill huxa då, att jag tog initiativet att laga en sån spejdarklubbförening. Och då var jag självsagt inte mer än 10-12 år. Och släkt fanns det ju inte i Lyster. Närast det var väl i Kaupanger eller Sogndal. Men jag tänkte med mig själv att detta kunde vara väldigt nyttigt för unga gutar och lära något. För spejdaren är faktiskt väldigt utdannande på sin måte.
2: Mm.
3: Och så drog jag vidare med ungdomsarbete, organiserat ungdomsarbete, var med och starta fritidsklubben här i Göpne som heter Hampus den gången. Tyckte det var väldigt intressant. Fått till något för och av ungdom. Så började på utdanning och reste väck. Men före jag liksom var färdig med dag så landade jag alltså som nordisk representant på Färöarna för att driva, ska man säga, grundupplärning i organisationsarbete för det som skulle bli samlande ungdomsaktivitet på Färöarna. To änden var jag där, Torsson, bodde hos social- och undervisningsministern Jakob Lindenskog, husker jeg. Och han var väldigt inspirerande, för han sa då att, vet du, här på Torsson så hörde med på Vigra radio när de hörde på FM-bandet eller på kortbölja. Och grunden till det är att de följde sig mycket mer knyttat till Norge än till Danmark. Och där fick jag också erfart genom det projektet jag hade där borte. Og før jeg var liksom helt ferdig med, med da, så gikk det egentlig slag i slag. Så jeg ble av alle med to andre nordmenn for å starte opp organisasjonen som senere ble veldig kjent i Sverige og i Norge, Senor. Og det er altså et prosjekt i forhold til det som vi kjenner herifra da, ungdomsaksjonen mot sult på Sri Lanka. Så der var jeg en sommer, tror jeg, med evaluering og det som var begynnelsen på dette prosjektet. Fikk veldig god oppfølging av Arne og Ragnhild Fjørtoft og Colombo. Og tykte kanskje dette var så spennende at jeg hadde litt lyst til å kanskje satse på det. Så den sommeren, eller våren, forsommeren, så fikk jeg tilbud om å bli norsk stedlig representant på Sri Lanka. Det er nesten så ikke jeg tør å si det, så kona mi hører, men det avgjørende var at vi hadde en døtte som heter Hege. Hun bor tøngst, så jeg ble i Norge. Og den sommeren kom jeg da til Luster og ble tilsettet her.
2: Når du startet på rådhuset, tenkte du den gangen at dette skulle bli jobben i resten av det yrkesaktive livet ditt?
3: Nei. Nei, så enkelt er det.
2: Hvordan har fått det til å bli så mange år?
3: Vet du, jeg er veldig glad i folk. Og det å få være med og utvikle, for det da også er kultur. På engelsk, du sier med to cultivate, altså kultivere. Så da ble på en måte drivkraft her også at frivillige organisasjoner trengde nytenkning, nyskapning, utvikling. Så ja, en gang jeg skulle forklare dette her til mine næraste. De hadde jo selvsagt oppdaget at jeg kom jo aldri hjem til middag, for eksempel. I alle fall ikke når jeg skulle det. Så bare den interessen, kan du si, så lå vi at det der som foregikk etter klokka fire da, når jobben slutta, det var minst like viktig som da å være på rådhuset eller være på kontoret. Så den, kan du si, givnaden og den interessen som da var skapt, den ligger faktisk i det som var fundamentet i min ungdomstid. Altså da å få lage noe nytt. Mm. Eller være med og skape noe nytt.
2: Mm. Før vi går videre til neste tema, så skal du få velge deg et musikk, kanskje?
3: Ja, jeg har egentlig veldig lyst til å framheve noe som er laget i Luster, og noe som er laget og en utvandret lystring. Så da tykker jeg at vi skal begynne med den ekte lystringen nå. Og da er han Ragnar Vigdal, som jeg også fikk et veldig nært forhold til. Han var litt grann handicappet. Han satt på kjøkkengolvet når jeg var hjemme hos han, og spikket på instrument. Han bygde fele, for eksempel. Og dette her fascinerte meg grådigt. Så jeg oppsøkte han mer eller en gang for å snakke. For, altså, de kjente med han, og da må du snakke med folk. Så vi satt på kjøkkengolvet hjemme hos han, og pratet om barndommen sin, om livet sitt, og om sangen som han da hadde lært av sin far, som forresten var leisig, fordi at vi hadde innført kirkeorgel i kirken vår. Han mente da at vi skulle synge. Så han, sa Ragnar opp, han likte å overdøve orgelen, og det ble for hardt i tonesettet. Men det var en veldig lærerik, interessant mann å komme nær. Så der har vi en melodi som vi skal til ære for han Ragnar spiller.

0: bygda bøkene. Endelig den siste etter over 40 års arbeid. Starten på prosjektet. Organisering i hvordan startet det.
1: Han Lars og Jan er jo kjende for mange her i Luster. Han har jo navnet sitt fra Fortun. Faren var framme fra Øyaren og hadde bygd seg opp et sånn bokhandelforretning på Nesttun i Bergen. Så han Lars, han er altså andre generasjon da. Men likevel, han fikk studieplass på Handelshøgskolen i Bergen og skulle bli bedriftsøkonom. Noe han da, kan du si, vart i form av eksamen da, men aldri i praksis. Han interesserte seg for slekte, og spesielt så hadde han et ihuga forhold til alle som, kan du si, vart glemte eller ikke nevnte av Laberg, som skrev Nustra-boki og Hafslo-boki før, i 1926. Han Lars, han tok dette temaet opp i Luster Bondekvinnelag, og de var altså faktisk, gjorde et slags, jeg vet ikke om det er rett å si at de gjorde et vedtak, men de ble i hvert fall så engasjerte at de spurte Lars om han kunne tenke seg om inngå i et prosjekt sammen med Bondekvinnelaget for å begynne på Luster, altså gamle Luster. Dette må ha vært 75, 76, 77, for han Lars hadde jo da med seg en prototype på hvordan en slik slektshage kunne lages, som han kallet for The Åberg Family History, som var altså utvandret personer her oppe fra Åbrianen i Engjerdalen til Amerika, som var hans forfeder. Bondekvinnelaget tykte dette var en kjempeidé, så de ville jo da engasjere Lars. Men, og da tror jeg ikke noen blir veldig overrasket over, de skjønner jo da at dette er mer arbeid enn hva et bondekvinnelag med respekt for deg kunne ta på seg. Så da ble rettet en henvendelse da til politisk nivå, og nå snakker jeg med om politisk nivå, for vi hadde ikke noe administrativt organ som tok slike spørsmål i Luster den gangen. Og slik det har vært fremstilt for meg i ettertid, for jeg har snakket selv med den personen som tok dette her opp som et benkeforslag i kommunestyret, han Kristoffer Leirdal. Da vedtaket, eller da forslaget fikk jo da flertall i Luster kommunestyret, og skulle da jobbes videre med. Slik begynte da, og så vet vi jo da at noen få år senere, 78-79, så fikk han som hadde tekket på seg å skrive Hafslo-boki, en forfatter som da var busett ute i Gulen, han ble blinde, så han hadde også sine grunner for å be om forsterkninger eller avløsning, alt dette som du vil. Og der kom dette prosjektet da i mål, delvis, kan du si. Jostedal var ikke nevnt, men leieren i Jostedal historielag, Oddbjørn Bukve, mener jeg, var en av de som da hengde seg på med et brev til kommunen om at når han nå skulle skrive gass- og slektshistorie, så måtte de for all del ta med alt i Luster kommune. Slik startet da.
0: Hvorfor har det tatt så lang tid? Hva har vært største utfordringen?
1: Ja, du vet, dette arbeidet her har ikke vært antall utfordringer. Jeg vil ikke si problem, selv om det har vært noe snubletrauer her og der. Men utfordringen, det er jo at hvis du tar mål av deg til å få med alle, så kan ikke du liksom ikke gi deg på at du får et halvdreget svar om at nei, dette er tilbakelagt. Vi husker ikke vår egen bestefar eller bestemor, eller, så dette kan ikke vi svare på. Lars, han ga seg ikke. Han hentet inn informasjoner fra det offentlige så langt som han kunne. Jeg husker en gang som vi hadde glede å ha han på besøk. Han bodde jo en del i Oslo når han var her i Luster. Så kunne han sitte i telefonen for eksempel timesvis. Men det var ikke nødvendigvis med norske. Neida, da var med folk i utlandet. Jeg husker en gang så hadde han inne en utvandret familie fra Norge som var i Saudi-Arabia, Kanada og ikke minst USA, der det var flest. Fordi at han hadde som en kanskje kongstanke at han skulle behandle alle likt. Så hun var så uheldig å bli kineser eller japaneser, ikke sant? Så fortjente du en plass i lystreboken. Men da så han ikke sa det, vet du, da er at det teker litt tid å få tak i deg.
0: Ja.
1: I hvert fall fullstendig.
0: Men hvordan har de funnet frem til alt borte i Amerika?
1: Det er altså en snøbadel som begynte å rudle, og jeg var jo litt involvert i det selv også, slik at jeg kjenner de folk som har vært informanter i Amerika. Mange av dem var, kan du si, frivillige i den forstand at han hadde ikke muligheten for å tilby dem noe honorar. Jeg tror kanskje han var med å dekke noen kjørerekninger, for du vet når du krysser det amerikanske kontinentet for å hente informasjoner i California, og du bor i Midtvesten, det teker noen dager og koster litt. Så, og da å ringe til amerikanere var nesten, det var ikke umulig, men det var fryktelig vanskelig, og ringte du fra Norge for eksempel, så da gjorde jo jeg også, så la de på nesten i sinne. De trodde vi var sånne som skulle presse dem for peng.
0: Åh!
1: Luringa!
0: Ja.
1: Ja. Og Lars, han hadde så mange slike erfaringer, så han allierte seg med folk der borte, som liksom kunne fremstille dette her på en vennlig form da, og forklare at det ikke koster det noe å gi disse informasjonene, og ikke er det noe forbryterregister de skal bygge opp. Men når det er sagt, så måtte vi altså ha hjelp fra øvrighet der borte. Så uten å fornærme noen, så må jeg nå si da at det hadde ikke vi hatt en sogning på topp i det amerikanske systemet. Han hette Walter Mondale og var vicepresident i USA. Så hadde vi selvsagt ikke fått tilgang til lukka arkiv. Han åpnet arkivet i Chicago, State Archive i Chicago, Illinois, og den, det var altså som en julegave for han Lars. Da fikk han da han manglet på de som ellers ikke hadde vært nevnt i boken.
0: Men nå har du snakket om han Lars. Hvordan ellers var dette her bygd opp, organiseringen av disse bøkene? Han var ikke alene.
1: Nei, det var ikke han. Og du kan si det at med de fem første, band 1-5, til hjemme i Jostedal, så var han alene forfatter. Men da hadde vi altså bygdeboknemnde her i Lyster, for hvert av bindi. Da kunne det være fem-seks personer, som alle sammen var interessert i slektsforskning og historie. Lars, han var ikke så fryktelig interessert i gasssoga, eller gasshistorien, så da tok han, kan man si, da han følte at han måtte ha med, slik at det var mening. Men på slektshistorien så var jo han, som sagt, før og banebrytende i Norge. Han ga seg ikke på et nei, eller da vet jeg ikke, eller da husker jeg ikke. Nemnden var viktige, og jeg har allerede sagt at i, for eksempel i USA, så bygde jo vi her i Lyster, vi bygde jo faktisk opp Sognefjordlaget i Amerika med den, skal man si, tanken om at dette er vi helt avhengige av, skal vi lukkes og få tak i informasjoner om mengde.
0: Så kom han Terje inn i bildet.
1: Og da var jo en slags forsterkning som jeg følte var veldig påkrevet, for Lars fikk litt kritikk på de fem første, og da tør jeg å si nå, han fikk litt kritikk på de fem første fordi at han var ikke så opptekende av kultursorger eller gasssorger. Og han Terje, han var jo historiker, han var ikke slektsgransker. Så han ble headhuntet delvis gjennom arbeidet som vi fra administrasjonen i kommunen hadde laget til. Hans Lavold, for eksempel, var en nøkkelperson i dette arbeidet. Han hadde som nedtrapping fra formannskapssekretærjobben å være assisterende bygdebokskriver på kulturkontoret. Og når han da følte at ja, nå er min tid snart ute, jeg er jo pensjonistsalen til meg en gang, så jeg skulle jo ikke ha vært her heller, Så då var han Terje Joranger en väldigt viktig person att ha med. Så där kommer nog förstärkningen, kan man säga, på det historiska, kulturhistoriska området in.
0: De första böken utsälde, blir det nya upplag?
1: Nej, detta är väldigt lätt att svara på. Fortuns bok är helt ute och Jostedals bok nummer 5 är helt ute. Du kan säga att det är påfallande att vi idag är mindre flinke till att köpa eller läsa böcker. Sant? Och det är nog säkert många olika grunder till, men akkurat bygdehistorie och bygdaböcker och lokalhistoriska böcker, årböcker, i upplagstal så går det nedover. Vi hade för exempel ett upplagstal på 1500 böcker när vi började. Och hvis vi nu tar de 4-5 sista så har vi palle med böcker att det. Så det säger något om att det är kanske inte något för yngre folk att köpa byggda böcker. Jag vet inte helt 100% säkert, men det har liksom det har varit en typ av gränsa som jag upplever då. Vem är det som spör efter dessa böcker? Ja.
0: Men slags så dig så vill på sig på vår ålder uppover. Är det varit mer intresse för släktsforskning bland dig?
1: Absolut.
0: Men, är orsaken till det?
1: Men där tror jag galt mer på att de lika och känna sitt upphav. Alltså, du vet, när jag också var 15, 17, 18 år, jag hade inte tanken för vem jag var, liksom. Men så hade jag en bestefar som hade begynt att skriva detta här på. Han var förresten tillsatt på sorenskrivarkontoret i Solvorn och likte att skriva om sina folk och förfäder och också ungarn deras att igen och släkt något. Så han hade ett manus och på arveuppgäret efter han så bara spörsmål, jag kan vill ha detta? Ingen. Så landade det alltså via far min till mig. Och där tänkte jag, Gud hjälpa mig. Här sätter jag med ett handskrivet manus, eller det var nog inte handskrivet, men en maskinskrivet manus som ingen vill ha, men som är helt nyckelinformation om våra folk. Så fick jag alltså kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hade utvecklat ett släktsdataprogram för datamaskiner. Själv sagt måtte jag ha programmet och började att mata detta här Family Edge Plus, heter det. Började att mata det med de datan som jag hade fått ifrån bestefar. Då såg jag alltså hur lättvint detta är om du vill driva det stort. Och då kan det ju hända att det andra här i Luster också som har erfart lite kort att med hjälp av datateknologin så kan du alltså överföra eller transformera släktsdata också text om folket och du kan bygga dig upp egna släktsträ och släktsgrejer. Böcker har ju detta här på en lite annan måte. Så om du eller någon av andra här nu skulle liksom finna ut av sina förfäder så må de kanske inom 3, 4, 5, 6 böcker för att få sitta detta här på en måte ihop. Och där är tungvint. Och särskilt hvis du är en datafrik ungdom på 20 år, ikke sant? Har inte tid till slikt, vet du.
0: Ja. Jag spör om intresse för släktsforskning, men kolla ser det med intresse för norska amerikanare.
1: Ja, kolossalt.
0: Ja.
1: Ja, det är det. Så bara i sommar, eller jag brukar registrera hur många slika hänvändelser du svarar på i förhåll till att ge dig tips om hur du ska resa eller komma till. Anten det nu är Høyanger eller Solund eller Luster eller Aurland så ser jag med ett register över hela fylket eller Sogn då först och främst. Och så jag är inte arbetsledig kan du säga när det är hög säsong för slikt och det är januari, februari, mars då planlägger jag turen sin till sommaren låter man bjuda för men de allra flesta är på topp i januari. Och då tycker jag är väldigt givande för det att när du är kommit dit hen att du är Du er fjern ifra Norge, du er fjern ifra slekt i din, familien din. Og likevel er interessert i å vite hvor du kommer ifra. Det fortjener en medalje. Det er fantastisk å kunne hjelpe deg.
0: Hvor mange turer har du hatt til Amerika?
1: Ja, jeg summerte det med noen lokale her nå til jul. Nei, det har vært ikke 8 turer. Det har nok det. Alle har ikke vært like, kan si, preget av slektsgransking eller slike ting. Da. Men jeg komponerer turer. Og da gjør jeg for andre også, sånn at de vet at jeg har litt peiling. Så da spør de hva det er lurt for oss å reise, hvis de skal treffe slektinger. Men turene har vært berikende på to måter. Det ene er at, i alle fall for mitt vedkommende, så lagde jeg arrangement der hver gang bussen stoppet, så var det noen jeg kunne treffe, som hadde en eller annen tilhørsel i sogn eller luster. Da kan jeg nå kanskje krydre dette her med da, at et av de mest spesielle stoppet jeg gjorde i Minneapolis, da hadde jeg ansvaret for 3 busser, men de skulle i ulike retninger i Midtvesten. Den bussen som jeg selv skulle liksom ha ansvaret for da, den skulle møte offisielle representanter der borte i Minneapolis, St. Paul, med noen andre. Blant annet bussenes Arve Rønnei, så han var med på den ene. Han skulle vestover inn i Cowboyland. Og vi møttes på en stor parkeringsplass. Det var bare en sånn restaurant, så vi kunne ta lunsj hvis vi ville det, eller bare møtes for å prate noen minutter før bussen skildes. Og jeg gikk inn på restauranten og spurte at vi kunne bare få komme inn og prate inne. Det var jo sol og helt veit ute, så det var ikke alle som ville stå der når du er vant til aircondition buss. Ja da, jeg inn, og så satt det bare en person inne i den restauranten. Jeg tenkte, hvordan vil den personen reagere når vi kommer 80-90 galne sogninger og skal prate sogning her? Så jeg gikk bort til henne, det var en dame, og liksom ville be om unnskyldning for at vi kanskje kom til å lage litt støy. Og så viste det seg altså at det var en gopnejenta.
0: Nei.
1: Hun heter Maria Sandvik, og er en nasjonalhelt i Minnesota. Da ble det jo selvsagt klar å være litt kort. I sin ungdom så var hun en vilde jenta, og reiste kanskje på trass eller sant, herifra. Men hun grunnla en type menighet i sentrum av Minneapolis, som egentlig var kun tiltenkt folk som ikke hadde en plass å bo. Uteliggere, kriminelle. Hun var en engel, for å si det slik. Og da har hun vært huksa for i Amerika også. Så denne jenta, eller dama, hun satt altså inne på kaféen, og jeg sa, selvsagt når jeg skjønte at hun hadde norske ane, så sa jeg at jeg kommer jo ifra Gaupne, og da gret hun.
0: Stakkar. Sammentreff.
1: Ja.
0: Vi bryter henne en gang til med neste musikk, kanskje. Hva vil du høre da?
1: Nei, men da må vi ha Norskedalen Trio. Dette her er et sånn folkemusikkopplegg som utvandret nordmenn har gjort det en spesiell sak i Midtvesten. Og det fantastiske var altså at lederen for denne trioen, da, en mann, han fortalte meg på gebrokken norsk, sogning norsk, at de var altså utsendinger fra det offisielle Amerika til en folkemusikkonsert i Italia i Europa, og spilte altså sin, skal vi si, versjon av norsk tradisjonell musikk. Og det er Norskedalen Trio. Jeg har ikke akkurat bestemt meg for hva som er best å framføre for ditt publikum her i radioen, men jeg ser jo her at de har en norsk popvals, så de kaller det da. Så den kan vi prøve.

0: Släktsforskning, utvandringshistoria, kultur. Hvorfor fattar du interesse for dette der?
1: Vel, vi må vel innrømme alle at når vi liksom begynner å søke på hvem vi er, sant? Forfedre, det liksom så naturlig å tenke da, at vi må på en måte grave litt i hvem vi selv er. Og det var nok en følelse jeg selv hadde, hjemme i min familie i alle fall, så var dette med bygdebøker, det var helt vanlig. Bestefar min var som sagt verten for Jon Laberg i Solvår når han skrev Havslo og Lustrabok i. Så det begynte nok med den ønske om å finne ut av hvem jeg var.
0: Så et annet prosjekt, Kulturen i naturen. Kan du si litt om det?
1: Men det også er jo et resultat av mitt ønske, altså innre ønske om å drive med entreprenørskap. Jeg mener jo at det er alt for mange tema i vår nære lokalhistorie i Luster som våre etterkommere, unger, ikke vet en dritt om. Og det er for gale. Altså, jeg tenker at det må ikke skje at det liksom går en generasjon her og er fremmende for ting som er, ja, kanskje opplagt det bør vete litt om. Og da lagde jeg en skisse til en søknad, husker jeg, til Sogn og Fjordane fylkeskommune, eller Vestland fylkeskommune heter det jo da også, som ville lyse ut sånne prosjektmidler til nyskapende kulturarbeid, som det heter. Og Det var litt rart hele greia, fordi at når fristen var ute, så hadde det altså meldt seg for få søkere til at de kunne behandle den saken på fylket umiddelbart den sommeren. Så de ville vente litt på høsten før de gjorde vedtak. Jeg vet ikke om det har vært så veldig mye, eller mange flere søknader, da kjenner jeg egentlig ikke til. Men det jeg kjenner til, det var at de fleste prosjekter, de fikk til et sånt årsprosjekt. Men Luster, de fikk til et fireårsprosjekt og full pott. Så da tenkte jeg at, ok, her er det jo noen som på en måte har sett at dette er en nisje. Dette er noe som går an å gjøre noe ut av. Så vi hivde oss rundt, begynte å lage, ja, omtrent sånn som det i radioen, lage kjøreplaner. Sant? Så sette vi oss sammen med noen og forsøkte å blinke ut noen tema da, som vi mente våre unger i grunnskole burde vete om før de ble gamle. Og jeg sa vel en gang på et intervju vi hadde med en herværende lokalavis at vi må hele tiden være opptekne av at lokalhistorie, det er ikke bare det som de leser om i bøker fra forlag som kommer ut som nasjonale eller fylkesdekkende. Vi må av og til stikke fingrene i jorda og finne ut av hvor mye kan vi om vårt eget nærmiljø. Og da er dessverre lite, eller alt for lite da, hvis du spør meg. Så kulturen i naturen begynte på det viset. Til å begynne med så hadde vi 8-9 filmtitler, og så er det jo ikke noen hemmelighet, men det enda opp med 13.
0: Hvem samarbeider med det med da?
1: Hvis du tenker deg at et slikt prosjekt må på en måte forankres i noe, så hadde vi altså en representant fra Sogelag i, Svein Solheim i Havslo Sogelag, ble en krumtapp i dette her. Folkeakademiet var egentlig også veldig sentrale, fordi at de hadde formidling som hovedtema i sin aktivitet. Og formidling tenkte i alle fall jeg må være vesentlig, altså hvordan skal du presentere disse temaene her for andre? Så at de bidro, kan du si, med sin kompetanse på det området, det var kjempebra. Og så hadde vi jo da filmteknisk personale, altså personer som behersker tekniske utfordringer, og jeg tykker vel kanskje da at vi skal ikke skjemmes over det vi har fått til.
0: Nei. Men hva er det folk kan finne disse filmene?
1: Ja, du vet, før så var det jo vanlig, du spilte dette her inn på DVD eller sånne tekniske ting. Og da er jo selvsagt flott i seg selv, men da når det ikke være i. Og da var jo et mål her da, at ikke bare skulle dette her være for vår næraste krets i Luster, men det skulle også være for de som blir interessert i Luster, og som bor i andre land. Og da husker jeg at jeg hadde skrevet i søknaden til fylkeskommunen at vi må altså tåre å tenke helt nytt når det gjelder hva slags kanaler er det folk og de som vokser opp har lettest tilgang til, og det er YouTube.
0: Mm.
1: Det er ikke tvil om at det da var en innertier. Vi prøver jo et beste evne da å følge med på hvordan dette her kan si, bli møtt ut av et publikum. Og før jeg reiste på studio i dag, så tok jeg ut en oversikt over hvor mange er det som nå har sett alle disse filmerne, pluss noen slike kortversjoner av tema som noen av filmerne har laget eller har bidraget med. Og da har vi altså passert, ja, vi har 64,000 seere bak oss. Det er respektabelt. Det er ikke veldig mange YouTube-prosjekt som har...
0: Men de som ikke er så trenet på YouTube, hva søker de på?
1: Ja, da kan de for eksempel skrive inn i søkelinja Kulturen i naturen.
0: Ja.
1: Og da kommer alle tematisk opp der, eller de kan søke på en titel,
0: mm.
1: og de får treff på det også. Men jeg anbefaler alltid å søke på Kulturen i naturen, fordi at da kan de få se den filmen de ikke har sett forrige gang.
0: Hun Dolly Parton, hun har en sang som heter 9 to 5. Hvordan har 8-timersdagen dine artet seg? Har du hatt noen?
1: Vel, nei, jeg vet du, jeg er ikke opptaken av Dolly Parton sin definisjon. Nei, jeg må nok innrømme da at det har vært lange dager og nete. Du kan si, når du har drevet med for eksempel bygde bøker til nå, for å ta ett tema, den mest effektive tiden du jobber med da, det er når familien har lagt seg og det er stilt i huset.
0: Mm.
1: Da vakner den norske Amerika, så da kommer telefonene inn, da kommer alle e-postene inn, og noen av dem er slik av valør også at du bør faktisk svare. Så før når vi hadde vanlig hustelefon, husker jeg, så irriterte det den som jeg delte seng med, at det ringde klokka 3 om natten.
0: Uff!
1: Og tok jo all samtalen tok jo ikke enda, vet du. Så, nei, det var...
0: Du har hatt tålmodige kunder.
1: Du kan si det.
0: Eller har.
1: Jeg er heldig som har den typen tålmodighet.
0: Ja.
1: men når det er sagt, så har jo dette teket litt andre former etter kort. Altså med e-poster og slike ting, så er ikke det samme røsje nå så det en gang var. Men så er du er jo på en måte litt forpliktet til å være serviceinnstilt også, vet du. Du kan ikke neglisjere henvendelser som du får, i alle fall ikke når du har fått så mye hjelp der borte.
0: Mm.
1: Så derfor så har dette vært en type aktivitet som du strekker ut av en natt i, og så har du da møteverksendig som er etter klokka 4 og frem til 9:30 om kvelden. Så da var jo et type forhold som du svalde kamelen når du var ung og sprek, kanskje litt vanskeligere i dag.
0: Mm. Fritiden, hva har du drevet med da? Har du hatt i hele taket?
1: Ja da, det er noen ganger så du lærer deg til å sette grenser. Ja, og de grensene går for eksempel på å koble helt ut, eller nesten helt ut, og så gjøre ting som du har lyst til å gjøre sammen med noen. Det kan være fjellturer, det kan være hytteaktivitet som jeg har fått tak i nå da. Og så er det jo slik at de fleste har jo noen veker ferie om sommeren. Det, det är käckt.
0: Ja. Nå så sista bygdaboken är färdig. Du blir pensionist på heltid eller?
1: Ja. Ja. Jag har ju sagt där då hemma att att det må bli en annan små.
0: Så men kolla, ska du nytta eller nytta pensionist det vara?
1: Ja. Väldigt gott spörsmål. Jag är på en måte inte i den moduset att jag kan svara helt ut på det spörsmålet. Och i alla fall inte hvis det ska vara väldigt ärlig. För jag vet att mitt engagemang i den norska Amerika är inte över. För då har jag slutat. Det har jag för så vidt inte varit heller. För jag sökte permission ifrån jobben en dag i veckan. Det är nog väl en 5-6 år sedan. Kun för att jobba med norska Amerika. Och då jobbar jag då gratis. Och då tror jag kommer till att fortsätta med en stund i alla fall. För jag ser ju till liksom det Lars och Janne gjorde. Jag ser ju att det där markedet är ju väsentligt mycket större än det norska. Alltså det är flera, ska vi säga, delvis norrmän i den norska Amerika än det är norrmän i Norge. Men det är ju bara 5 miljoner.
0: Ja. Ja. Sista önskeplata.
1: Ja, då må jag beära en utvandrarfamilie som har lagat, han blev faktiskt en världsstjärna, både som musiker och författare, alltså musikskribent och författare. Mest kanske kände för att ha konserter i Europa och USA. Han heter Jackson Browne. Och när du hör det namnet så är det kanske inte alldeles så tårar att tänka att herregud, är han också norsk? Ja då. Han hade alltså bestemorsin ifrån Gaupne och blev som ungdom i USA så blev han väldigt upptäcken av musik. Han var kanske inte helt fyrkantad amerikaner. Men väldigt, väldigt duktig kan man säga innanför sitt område. Och har skrivit kolossalt mycket mer av musik än han själv har publicerat. Skrev för andra. Han kom på besök här i Gaupne till släkt i sig. Och då fick jag ära att möta han personligen. Det var väldigt stort för mig. Vi snackade om, ja, om kollegan det är här sant, i förhållande till hans miljö med imitertan eller familjen och folk i hans imitertan ner i parken för att övervära en musik ett musikarrangemang dans eller vad det var och det tyckte han var nog väldigt käckt men han ville inte på scenen. Nej. Men vart som sagt kände jag skrev släktshistorien hans tillbaka i tid och så när han då dukade upp på en kämpekonsert i Spania så inledde han på konserten sin och förtälja publikumet om att han hade fått att veta om släkt i sig. Jag husker inte om det var 25 generationer tillbaka i sin tid jag hade lyckats att få det då. Men i alla fall långt tillbaka i sin tid. Och då refererade han till att en av hans förfäder i den historien var alltså ifrån Spanien själv, eller Portugal. När du driver med släktforskning på den nivån där så är du inte bara i Luster, men då är du worldwide.
0: Ja.
1: Så han, Jackson, han har bland annat producerat en sak som varit en väldigt populär slager överallt. Så den ska man höra av. Take it easy.
0: Då önskar jag lycka till så pensionist.
1: Tack för det.

0: Ja, der får vi si takk til han, til han Vebjørn Åsen. Og så var det da gruppa, heter gruppa Kvileløs, må tro, eller heter Rotløs, og så heter låten Kvileløs, antakeligvis. Så det er takk til dere. Kristen, du, tek oss med videre, du.
1: Jeg tek med videre, ja, med reise på Gjære, 50-årsjubileet på hotellet. Og der har vi hatt noe før, og det er han Peder og han
0: Olav,
1: så har historikk, og nå fortsetter vi videre der vi sluttet en gang før.
2: Altså det var da i 75, tante henne Olga, som hadde drevet Solvang pensjonat, og døde da. Det var da en, et pensjonat og en kafé med 5 gjester om. Så var det det var ja, 5 rom på pensjonatet, og kaféen hadde 1 stort bord, 6-mannsbord, og 4 eller 5 små bord. Det var en veldig stor kafé, men kaféen var jo allerede da jeg var blekk. Ikke så stor vorten en institusjon. Selve pensjonatet her oppe da var bygd i 51, og det var en plass for, ja, la oss si karene fremst i bygd, så gjerne kom her for, er det gjenklang egentlig ned eller for langt ifrån?
3: Nærmere.
2: Nei, det var en plass der karene fremst i bygd i kunne komme innom når det var i byen. Å være i byen, det betydde å være på Gjære. Da var det ofte fortfell, og det var lasking. Og lasking er kanskje litt slett utøyende nå, men det var uhyre vesentlig da med Olga Dreid. Selvsagt var det opp turister, ikke minst mange brevfølger som kom fra Norsfjord. Ja, og her vi kommer da på bildet, så syner noen av de som var nok så ofte kanskje på kaféen. Måleren, skredderen på Øygarden og AP i bakkene og Olga bakpå. Det er et miljøbillett av dimensjoner. Og da når jeg lasket eller kortspillet 101, så var det enten 4 eller 6 mann, og det ble gjennomspilt om patentsmørbrød, der vinnerne spanderte på taperne. Og det kunne foregå midt på dagen. For dette var i en helt annen tid, da det for eksempel i Grøndal var 15 melkebønder som i prinsippet hadde litt fritid midt på dagen. Og trottet med kortspillere på gamle kaféen, det kunne være Gråvakara, Myrehaugbyta, Ann Johans i Leite, AP i Bakkane, Brita Lars i Fåberg, Håpen i Kroken, gamle målaren Ann Johnny Berge, Lars Esk og mange flere. Og så var det jo slik på gamle kaféen også at ungdommene i bygden ofte var på besøk på kaféen i helgene. Her er vel han Lasse Espe, Sigvard Holmestad og Edvin Bøve. Men så tok nå Leila over, og her er et billett fra trolig 81, Jostedal fotballklubb. Det var fotballfest, og det var inndelt i 3 nivåer med starta med tippekamp på kaféen. Og etterpå var det middag på kaféen, og så var det avsluttet med fotballfest i ungdomshuset i Tverløyene. Det er jo ikke helt offisielt, men ledelsen i klubben hadde kjøpt inn 4 flaske Smirnoff som vi hadde når vi kom ned i Tverløyene. Ja, og det var bröllop på gamla kaféen med Olga Breiv. Då brukte jag enten flak eller dansa i Västerna sjur. Men inte Leila tog över så var det inte bröllop. Men det var gravfere, årmålsdagar och andra sammankomster. Och då kokte Lina Sjölvang och Jenny Reuss i källaren. Och Jenny är ikväll en liten klapp där också. Och menyen var den samma som nu. Det var köttkaka och stigensteg. Och när det var en minnesstund utav grafer så måtte det ofta vara flera bosättningar. Och då lät folk sitta på gästerommet och vänta på nästa bosättning. Bildet här är från gamla kaféen. Det är dopsfesten i Nakarin. Ja, och Leila skulle ju egentligen bli bonde. Och inte kort så var hon också det i tillägg till hotellet. Och jag byggde då en Austriksfjös i 1992 och utvia fjösen i 2008. Ja, och Leila nämnde familjer som är med och står bak. Heter vinstre är tre söstrar Gera, Leila, Maj-Karin och Astrid. Och så är det då döttren Nina, Leila här nere, Anne, Matte och Kai. De har, som Leila sa, varit viktiga i detta här, dina bedäckningar. Då tänker han Peter över.
4: Ja, då var jag kommit till 1985 och då stod nybygget färdigt. Det var ju säkert att man hade inte klart för liten plats i gamla kaféen. Så då satt vi i säng och byggde nytt. Och då var det stor öppningsfest den 12 juli 1985. Hon fick då tillsammans fem gästrum i den gamla och 9 i den nya. Och så var det festsal i källaren och kafferum i första högdi. Och detta här var ju kommit ett år eller två in i anläggsperioden. Så att jag inte märkte gott att det var verksamheten som brände och att anläggsfolk hade gått för både övernatting och servering. Och byggde då. Och på 80-talet så det är ju försovet för oss i Vaxenvård, så inte det så fel länge sedan, men det var ju lite andra tider. Det var för exempel säkert att visst du skulle eller inte, rättare sagt, har du ett glas öl på en kaffe här i den norska kommunen. Så måste vi köpa mat först och ha artort. Och då har jag varit ofta en ostaskev, en ostabolle. Och så var det ju säkert att jag alldeles var lika svårt när jag kom här. Körmen var lokalen. Så den bollen måste ju utåt när jag hade gått på början. Men det var en gekänsning, säger jag mig, för att du hade en kyr, så du var så galet att forska på honom. Det var särskilt god hjälp, alltså. Och på den tiden där så var det ju middagsarbeten, bland annat. Och en nyvinning med nybyggare, det var ju att det blev toppöl, fatöl och halvlitra. Och jag vet inte, en halvliter nog är säkert gott över 100 kronor. Och då kostade han 25. Så det är värt att fantasera om kolla Stefan och våra. Men det som inte var så billigt, det var pengar. Det kostade. Renta i 85 var 15%. Det skulle en del omsetning til å svare. Men det gikk bra. Og så var det jo festsal da, borte i kjelleren. Og den ble jo flyttet i drukta. Her er, hvis du ser den billetten på yngste siden, hvis folk kan ta blikket vekk fra solgrønnen til deg. Billetten der, Skolen Café og Pensionat. Billett nummer 0001. Det er første billetten på første dansefesten i Nybygda. Og den er jo Bjørn Bakken som har sendt til oss. Og på billetter så er jo pene og velstelt festdeltakere, så skal du alltid være med. Og så Jostra Skulle og Bygdavis, de deler jo ut noen kaller for Jesa-medaljen til folk som tjener det. Og da når Nybygda var ferdig, så fikk hun leide den medaljen. Og det hadde en kort og grei begrunnelse. Dette kaller vi frisk satsing og pågangsmot. Det er sant. Tilbake til dansefestene i 80- og 90-tallet. Det var jo på vinskere stigere så ser det Myttemyr og Dale, som de kaller seg. De spilte jo ganske ofte her. Og det var mange dansefester her da med anleggsfolk. Og du vet, det var jo Når du hadde 600 stort sett menn duende i brakke og beskjellighet, og det hadde fri hverandre på helg, så kom de jo på fest. Og det var jo litt, i hvert fall til sine tider, litt skjev kjønnsfordeling, så det kunne jo bli litt ampert innen noe. Ikke slik at det var gale, men det var tendens av og til. Det gikk jo bra, det var jo nye folk og kjekke folk, og det skapte jo en god omsetning for dem. Det gjorde det. Så var det jo, vi tar litt flere festbilletter. På yngste siden, det er jo et bryllup. En bryllupsfest som var her. Og på høyre siden er jeg fra en dansefest. Hvis du ser meg etter, i yngste hjørnet har sett han Gunnar Stenje og spille orgel. Og så ser du så vidt i gitaren, altså Dagskram. Og de to spilte ofte her. Jeg hadde mange kvelder med danseglade folk her. Og så anlegget skapte jo mye annet trafikk også. Det hadde jo masse overnattingsdøgn her. De hadde jo behov for korttidsbesøk, arbeidsfolk som skulle ha korttidsoppdrag og reparatører og alt mulig, administrasjon i bostad og alt som man tenker skulle ha kort tid. Og så hadde de jo sammenkomst av og til for arbeidsfolk. Så på billedet her, det er leiling i startkraft i Gøtne, pluss en del syninger i Forstyrkevatnet, og så er det de som var på skift i Visserøla-turneren, som var samlet til mat og dette, og fagel påfølg, som det heter. Det er sant. Dagen påfølg. Og så må man jo nevne selvfølgelig bingoene. Og bingoene er jo synonymt med han Edmund Slati. Han begynte vel med bingoene her på 90-tallet. Og hevde fortsatt på. Och han är väl kanske den kvinnogeneralen i Norge som slet det bäst an i omkringliggande bygder. Han har ju så massa folk från alla bygden i Sogn till kvinnogeneralen. Ja. Och så där har jag varit skicklig populär. Och när så tid gick så var det flera och flera som har märkt det här hotellet här, både i turistbranschen och i styring och styr och ställ. Så i 2001 då fick hon kommunen sin pris för årets bedrift. Och det var ju en stor händning och väl förtänkt. Nu kan han hålla på bra.
2: Det ligger lite kort i att Leila kan inte ha all världens många hobbyer. Men hon har en, och det är dans. Och därför så kommer nu en liten sekvens med folk från Utdrag spel- och dansarlag. Alltså Marie spelar, och så är det två par som ska dansa. Det är ju Leila själv och han Tormo, och så Oddbjörg och han Johannes och Berg. Else Marie starta med spelning, förspel, med Martin Hallberg. Väldigt traditionell fjöstralspel. Och så spelar hon Leila valsen, så Else Marie komponerte för öppning på sista utbildningen i 2003.

0: De som har tackat ja till att vara med så utflyttar Lustring denna gången. Det är dig, Robert Vigdal Søhol. Välkommen till Radio Luster.
1: Hallå, hallå. Tusen hjärtligt tack för det.
0: Ja, hur står det till?
1: Ja, här står det bra till. Nu har jag akkurat kommit hem efter att vara färdig på jobb. Så nu sitter jag här klar för att skravla lite med dig.
0: Ja. Ja, men för att gå rätt på sakest, växte du upp henne?
1: Jag växte upp i Solvorn, Perla vid Lustrafjorden.
0: Kolla svara.
1: Det var väldigt, väldigt käckt. Solvorn är ju en liten bygd, så det var tätte vänskap med både klasskamrater på mitt trinn och trinn under och över och allt samman. Så det var egentligen väldigt, väldigt fin uppväxt. Känner jag väldigt, väldigt glad och stolt över att ha haft en så fin barndom.
0: Kolla svara med fritidsaktiviteter.
1: Det var sånt som jag huxar när börjar jag detta och blir något år sedan. Så var det kanske inte all världens med utvalg. Det blev mest i friminuter att vi hade lite såna forskjellige leker och sånt, och så var det helst fotboll på Hafslo, tror jag. De flesta var med på.
0: Mm. Men ungdomsskolan, kest var det där på Hafslo då?
1: Ja, det stämmer. Jag gick på Hafslo 8:e till 10:e klasse.
0: Ja, så då kom du i lag med gängen där?
1: Ja, det var ju lite av en omvältning. Vi var ju i klassen i Solvorn, så var vi väl 6 stycke. Och så började vi i 8:e klasse uppe på Hafslo, och då var vi 30. Så det var ju en helt annan kvardag för oss som kom ifrån Solvorn. Men, men det gick nog rätt där, och i 9:e klasse så blev vi splittade i A och B. Så då var vi 15, så då var det lite mindre. Att det.
0: Ja, ja.
1: Men det var våldsamt käckt att komma till en lite större skola. Det var det.
0: Så du träffs där?
1: Träffs det väldigt, väldigt gott. Då var det flera hyggliga där, och både i samma kull men också kull uppför och under när jag kom i 9:e klass och lite sånt. Och, ja, väldigt, väldigt käckt och fin kvardag på Hafslåg på ungdomsskolan, som jag huxar då.
0: Men när du var färdig med ungdomsskolan då, vad var det då?
1: Då tog jag mig en tur ut i Sogndal och gick första året på videregående där. Så där kom det ju folk från andra platser och i Sogn, så jag havnade i klassen med, som också var väldigt käckt. Och så begynte jag med att bli lite rastlös, så då måste jag ta mig en tur till Førde. Där gick jag andra året på videregående. Och så gick jag då påbygging tredje året på Luster videregående, så då var jag tillbaka på Hafslo och avsluta det där.
0: Ja, det är det som jag kallar husmorskolan för.
1: Det är helt riktigt. Men var sista kullen där, så var Røros faktiskt. Det var våldsamt och våldsamt käckt. Och kom då flera in över fjorden också, så begynte där på tredje året. Så det var flera lustringar och diverse som gick i lag med. Det var väldigt, väldigt käckt.
0: Var det där du bestämde dig för vad du skulle bli?
1: Ja, alltså jag har ju jobbat med kunder och sånt hela livet, så väldigt, väldigt glad i folk, väldigt glad i att snacka med folk.
0: Nej, i Solvorn, hade du något sommarjobb där?
1: Ja, det stämmer. Jag begynte karriären min på kaféen i Solvorn och butiken, så det har hette Linehagen Café. Det är många, många år sedan, men ja, det var där jag begynte.
0: Ja, stämmer. Jag tar namnet också.
1: Hade många, många år där nere, både på kaféen och i butiken. Och då var det massa lokala ungdomar och ifrån Solvorn som jobbade där. Och så kom det lite Hafslobygdingar och vet du, de må ju få lov att komma där jag. Så jag huxade att de kom med några sådana här broschyrer när de närmar sig slutet av tredje året på videregående. Och då är det så, ja, många olika högskolor som kom och levererade reklam för sig, rätt och slett. Och då var det någon riktning där som var mer intressant än andra. Då kan det vara så ärlig att säga.
0: Ja, var du 20 när du for över dammen, som man säger?
1: Ja. Ja, det stemmer da. Rett etter videregående på Hafslo, så begynte jeg på høgskolen ute i Sogndal, for jeg tenkte nå at ja, det noe greit å ta utdanningen i nærheten også, og i nærheten av familie og litt sånt. Men så fant jeg jo fort ut av at jeg nødt til å se litt mer av verden. Så det var vel i 2015, da flyttet jeg til USA, og så bodde jeg der i 1,5 år.
0: Ja, hva bodde du henne da?
1: Da bodde jeg i Santa Barbara, heter det. Det er en by utenfor Los Angeles i California på vestkysten.
0: Hadde det noe med skole å gjøre? Gikk du på skole da?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg gikk på sånn community college, som er en type høgskole som de har i USA da. Der gikk jeg i 1,5 år, og så tok jeg egentlig bare litt sånn masse forskjellige fag. Men det gikk noe mest i business og markedsføring og litt internasjonal business. Og, ja, en god blanding av det meste egentlig. Selv om jeg alltid har hatt en liten formening om hva jeg har planlagt å gjøre med resten av livet mitt. Men det var noe kjekt å prøve noe helt annet. En helt annen kultur, helt annet land, annet språk. Det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men hvordan kom dette i stand? Var det flere ifra Sogndal eller skolen da, så resten, eller var du helt alene?
1: Nei, altså, det hadde seg sånn at jeg husker det som det var i år. Jeg satt og sendte noen meldinger til en annen som også er fra Solvorn, og så sa hun da at du må bare komme hit og begynne å studere her. Og så tenkte jeg, ja, da har jeg noen jeg kjenner i hvert fall som er borte i USA der. Så da tenkte jeg, jeg hiver meg rundt deg, og så søkte jeg, og så kom jeg inn via et sånt byrå som hjelper skandinavere med å søke og bli akseptert inn på skole der da.
0: Ja. Men hvordan var en skoledag der borte? Var undervisningen på engelsk da, selvsagt?
1: Ja, det stemmer. Det var jo mye, og de fagene som jeg valgte var internasjonale, så det var både nordmenn, svenska, danska, alt fra flere land i Europa, og så masse amerikanere selvfølgelig. Men det var en veldig vanlig dag med at man begynte på skolen i 8-9-tiden, og så hadde man noen forelesinger, og så var det lunsj i en helt vanlig kantina, og så var det noen forelesinger på ettermiddagen også, og så var det hjemme og lese og ja, være sosial med andre folk.
0: Ja, hvordan var fritiden der borte, helga og slik?
1: Nei, vi bodde jo i litt forskjellig. Det var både store sånne leilighetskomplekser, og så var det også noen sånne små hus med bare flere rom, egentlig. Så det ble jo fort til at når det var flere skandinavere og litt sånt, der vi kunne snakke morsmål og litt sånt også, så var det fort at vi ble litt gruppe på det også. Men da var det gjerne å sitte og studere og sånt på kveldstid, eller så var man gjerne ute og ut og feire livet litt, hvis man kan kalle det da. Og så var det noe å se seg rundt. Altså, det var jo strand og palme og et helt annet klima og en fantastisk kystby, egentlig. Så det var jo mye spennende å se bare med å stikke ut fra egen leilighet også, sant? Og oppleve en annen hverdag.
0: Mm. Og så ikke være mer eller 20 år og reise alene slik, det er tøft.
1: Ja da, absolutt. Nei, men jeg tenker jo litt sånn at en har nå bare en sjanse i dette her, så da er det best å gjøre mest mulig ut av det, og det er jo kjekt å kunne mimre tilbake til det nå, og så ikke minst å ha fortsatt kontakt med flere, sant, og mimre tilbake igjen til hva vi hadde da for 10 år siden.
0: Ja. Men når du var ferdig bort i Amerika og kom hjem, hva kom du til da? Kom du hjem, som jeg har sagt?
1: Ja, da er vi jo kommet til 2016, ja, og da søkte jeg meg inn på Handelshøyskolen B i Bergen.
0: Ja, for det er Bergen du er nå.
1: Det stemmer. Mm. Det er helt riktig. Jeg er i Vestlandshovedstaden.
0: Ja. Men samme du kom til, da var det skole, men hadde du noe jobb også, eller? Var det bare skole, ja. Med deg?
1: Ja, jeg begynte på studiet i Bergen da i 2016, ja, og så gikk jeg vel et år eller to før jeg skaffet meg en deltidsjobb, og da begynte jeg å jobbe på en bensinstasjon her i Bergen. Och så var jag här där i, ja, jag tror det var lite år, 9 månader runt om där en plats, och så började jag att jobba i utelivsbranschen.
0: Kolla så där.
1: Jo, det var väldigt, väldigt käckt. En lärde väldigt mycket att jobba i utlivsbranschen på Keles folk fungerar för att säga sånt. Så det var våldsamt käckt givande och fick mig lite mer ansvar och sånt och framför bara och stå i baren. Så ja. Det var våldsamt lärerikt och våldsamt käckt.
0: Ja, men nu så du varit färdig med själva utdanningen, hur sätter du att det med inte ett utdanning?
1: Bortsett från ett våldsamt studielån så sitter jag att med 1,5 år med diverse fag från USA och så en bachelor i marknadsföringsledelse på BI. Och så då en bachelor till i det som jag visste skulle bli min jobb, och det är bachelor i eiendomsmegling.
0: Ja, men du var inom, helt på sig, var det ljus och ekonomi och det är mycket där, så kom in under där.
1: Absolut, och det är det som är så käckt dag med att det är en god utdannelse och så är det en viktig jobb där man driver med också. Så då må man ha lite av både ljus och ekonomi och allt samman för att förstå och kallas allt hänger ihop då.
0: Ja.
1: Så jag vill nog säga att jag sitter på en god utdanning och är väldigt förnöjd med alla dessa omvägarna jag har tagit för jag inte uppe där jag är idag.
0: Ja, så du är eiendomsmäklare i Bergen?
1: Det är helt riktigt. Ja. Jag är eiendomsmäklare i Bergen på Haveldreve Pauno sedan 2021, tror jag.
0: Ja.
1: Så det börjar nog bli något i år där
0: också. Ja. Kolla, ser bostadsmarknaden i Bergen, inte spörsel eller något slags?
1: I Bergen är det väldigt, väldigt bra. Så nu är helt jag till i centrum, så det är nog lägenheter och sånt jag allra helst säljer på både i centrum och i dessa bydelen runt om centrumkärnan. Och det är våldsamt god stämning hvis du ska sälja bolig nu, alltså. Det är det. Men jag har hade god växt i boligmarknaden i fjol och förvänta bra tryck i år också. Det gör mig.
0: Ja. En vanlig dag på jobben, då färder du med stresskoffert och dress, eller? Hur många dressar har du förresten?
1: Ja. Det börjar bli en del, men jag tänkte skulle tälja över, men jag har inte kommit så långt än, men det är nog säkert det är mödlo 5 och 20-25 kanske. Det är en del. Nej, alltså en vanlig dag, det är ju sånt att detta här är en väldigt flexibel jobb, så det är egentligen ingen dagar som är helt lika, men plejer nog vara på kontoret i mödlo 8 och 9. Och så är det enten då rätt ut på kundemöte eller att sitta och snacka med existerande kunder som jag allerede har eller nya kunder. Och så är det gärna några budrunda och så är det papirarbete på slutet av arbetsdagen. Och så när klockan närmar sig 4:30, då är det gärna ut och ha en ny visning. Och så är det hemåt i 6-draget och så är det att jobba lite och så är det kväll.
0: Ja.
1: Så det är ingen dagar som är lika.
0: Vad är det så viktigt för dig i den här jobben?
1: Nej, alltså jag är lite som jag har pratat om också, är jag väldigt glad i folk. Och så kommunikation, det må ju gå bägge vägar när man ska ingå ett sånt typ av samarbete. Och så är jag väldigt upptatt av tillit. Med att jag kan stola på mina kunder och att de kan stola på mig. Och så har nog jag alltid tro på att hårt arbete och då att vara tillgänglig, det är något som en kan vinna på i det långa löpet, rätt och sätt.
0: Kolla, spur du är uppe i högblock som jag sagt.
1: Nej, alltså min första lägenhet där var ute på Nordnäs mitt i Smörja. Så där bodde jag i högblock, ja, men nu har jag flyttat lite veck ifrån centrum, så nu bor jag det är väl 15 minuter i bil ifrån Torgallmänningen som är mitt i Smörja, och nu bor jag i en lavblock med inte så allt för många naboer och stor trives i en lägenhet på cirka 40 kvadrat.
0: Ja, det är inte mer, nej.
1: Nej, det är just i Bergen.
0: Jag känner det.
1: Och visst att en ja, när den är online så är det alltid så enkelt att köpa något dyrare.
0: Nej. Själv om du jobbar mycket så har du nog lite fri och vad driver du med då?
1: Ja då, det har jag. Nej, jag är nog så heldig att jag har nog flera i omgangskretsen, så både ifrån Solvorn och ifrån Sogn, så jag prövar nog att få tiden att sträcka till att vara lite med dig också. Och så har jag också flera studiekamrater och lite sånt, men vi har bara så många timmar i dygnet, så det blir ofta till att jag bara tar med mig hunden min och så går jag en god tur. Gärna då enten i gaten här eller upp på en av de 20 fjäll. Där kan jag också sätta stor pris på sommarstid.
0: Ja, så du har sällskap med en hund?
1: Ja, det har jag.
0: Är du ofta hemma där?
1: Ja, ifølge familjen så är jag nog inte ofta nog hemma. Det är jag nog inte. Men jag prövar nog att komma cirka kvar tredje månad. Och så i alla fall när det är högtid och sånt. Då är jag på plats i Solvorn. Ja. Det är jag. Mm.
0: Är det något du saknar hemma ifrån?
1: Alltså, det blir ju lite samma med att familjen själv sagt, det är ju sånt att när den inte ser showast kvar dag, så är det nog först att den börjar tänka lite tillbaka. Och så det är grett nog att vi har nog fjäll här också, men det kan ju inte målas med fjäll i Indre Sogn, så klart att det är utsikt och fjäll och familje, det är ju ting som en tanke på in i mödlo, det är det. Och så kan man ju också tänka sig lite detta med stillhet och sånt. Nu har det ju blivit bättre när jag har flyttat ut ifrån centrumkärna, men klart att det är stille och fredfullt, där kan man också savna in i mödlo.
0: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
1: Ja, alltså jag har ju familj igen i både i Solvorn och i Gotten och i Sogndal, så de har ju blivit både bestemor och mor och resten av familjen så bor i Sogn. Där må det bli.
0: Ja. Och så ska du få välja dig i önskeplata.
1: Ja, så kjekt. Jeg har tenkt mye på dette her, og ja, jeg har nå en musikksmak som pleier å være litt fartig, men jeg har sagt noe på hver gang vi møtes i fjor, og da er det jo en fyr fra Balestrand, så har jeg en låt som jeg tykker er veldig passende til min situasjon, og da flere som også har flyttet fra Sogn, og det er Kjartan Lauritsen sin Bygdagut.
0: Ja, hvorfor akkurat
1: den? Ja, nei, det er en veldig, altså han synger jo om å flytte hjemme ifra, ikke sant? Og det kan jo være litt relaterbart, men på slutten av låten så tror jeg han ender opp med å flytte hjemme. Jeg kan nok ikke love at det ender sånn for meg dessverre, i hvert fall ikke i nærmeste fremtid. Men jeg tykker det var en fin sang som jeg håper flere kan relatere til også.
0: Ja. Da får du ha tusen takk for praten.
1: Tusen takk, veldig kjekt.

Holly Dunn, hon var en amerikansk countrysångarinna född i San Antonio, Texas i 1957. Hon var bara 59 år gammal. Här är hon med There Goes My Heart Again.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med reprise på inslag så har varit sänd på luft i löp av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft den 2 januari. Och det var Jorun Grete och Mia och han John som hade så stod för programledning i den kvällen.
1: Och
0: så John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
2: Det är finska och John Hamlen.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och ett bruder knoll och topp.
0: Det här är korrekt.
1: Mm-hmm, grejt.
0: Ja, det var en god nyttår.
1: I lika måde, ha en god kväll.
0: Tack. Nummer två. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. 526, 81, 410.

0: bygda bøkene. Endelig den siste etter over 40 års arbeid. Starten på prosjektet. Organisering i hvordan starter det?
1: Lars og Jarl er jo kjende for mange her i Luster. Han har jo navnet sitt fra Fortun. Faren var framme fra Øyarden og hadde bygd seg opp et sånn bokhandelforretning på Nesttun i Bergen. Så Lars, han er altså andre generasjon da. Men likevel, han fikk studieplass på Handelshøgskolen i Bergen og skulle bli bedriftsøkonom. Noe han da, kan du si, vart i form av eksamen da, men aldri i praksis. Han interesserte seg for slekte, og spesielt så hadde han et ihuga forhold til alle som, kan du si, vart glemte eller ikke nevnte av Laberg, som skrev Nustra-boken og Hafslo-boken før, i 1926. Han Lars, han tok dette temaet opp i Luster Bondekvinnelag, og de var altså faktisk, gjorde et slags, jeg vet ikke om det er rett å si at de gjorde et vedtak, men de var i hvert fall så engasjerte at de spurte Lars om han kunne tenke seg å inngå i et prosjekt sammen med Bondekvinnelaget for å begynne på Luster, altså gamle Luster. Dette må ha vært 75, 76, 77, for han Lars hadde jo da med seg en prototype på hvordan en slik slektshage kunne lages, som han kallet for The Åberg Family History, som var altså utvandret personer her oppe fra Åbrian i Engjerdalen til Amerika, som var hans forfeder. Bondekvinnelaget tykte at dette var en kjempeidé, så de ville jo da engasjere han Lars. Men, og da tror jeg ikke noen blir veldig overrasket over, de skjønner jo da at dette er mer arbeid enn hva et bondekvinnelag med respekt for deg kunne ta på seg. Så da ble rettet en henvendelse da til politisk nivå, og nå snakker jeg med om politisk nivå, for vi hadde ikke noe administrativt organ som tok slike spørsmål i Luster den gangen. Og slik så, det har vært fremstilt for meg i ettertid, for jeg har snakket selv med den personen som tok dette her opp som et benkeforslag i kommunestyret, han Kristoffer Leirdal. Da vedtaket, eller da forslaget fikk jo da flertall i Luster kommunestyre, og skulle da jobbes videre med. Slik begynte da, og så vet vi jo da at noen få år senere, 78-79, så fikk han som hadde tekket på seg å skrive Hafslo-bok i, en forfatter som da var busett ute i Gulen, han ble blinde, så han hadde også sine grunner for å be om forsterkninger eller avløsning, alt dette som du vil. Og der kom dette prosjektet da i mål, delvis, kan du si. Jostedal var ikke nevnt det, men leieren i Jostedal historielag, Oddbjørn Bukve, mener jeg, var en av de som da hengde seg på med et brev til kommunen om at når han nå skulle skrive gass- og slektshistorie, så måtte de for all del ta med alt i Luster kommune. Slik startet det.
0: Hvorfor har det tatt så lang tid? Hva har vært største utfordringen?
1: Ja, du vet, dette arbeidet her har ikke vært antallet utfordringer. Jeg vil ikke si problem, selv om det har vært noen snubletråder her og der. Men utfordringen, det er jo at hvis du tar mål av deg til å få med alle, så kan ikke du liksom ikke gi deg på at du får et halvdreget svar om at nei, dette er tilbakelagt. Vi husker ikke vår egen bestefar eller bestemor, eller, så dette kan ikke vi svare på. Lars, han ga seg ikke. Han hentet inn informasjoner fra det offentlige så langt som han kunne. Jeg husker en gang som vi hadde glede av å ha han på besøk. Han bodde jo en del i Oslo når han var her i Luster. Så kunne han sitte i telefonen for eksempel timesvis. Men det var ikke nødvendigvis med norske. Neida, det var med folk i utlandet. Jag husker en gång så hade han inne en utvandrad familj från Norge som var i Saudiarabien, Kanada och inte minst USA, där det var flest. För det att han hade som en kanske kongstanke att han skulle behandla alla likt. Så var du så oheldig att bli kinesare eller japanesare, ikke sant? Så förtänkte du en plats i lustreboken. Men då så han inte sa då, vet du, det är att det tar lite tid att få tag i dig.
0: Ja.
1: I alla fall fullständigt.
0: Men hur har du funnit fram till allt bort i Amerika?
1: Det är alltså en snöbadel som började att rulla. Och jag var nog lite involverad i det själv också, så att jag känner de folk som har varit informanta i Amerika. Många av dem var, kan du säga, frivillige i den förstand att han hade inte möjligheten för att tillbyde i något honorar. Jag tror kanske han var med och däcka något i köreräkningar, för du vet när du kryssar amerikanska kontinenter för att hämta informationer i Kalifornien och du bor i Mittvästen, det tänker nog i dagar och kostar lite. Så och då att ringa till amerikanerna var nästan, det var inte omöjligt, men det var fruktligt vanskeligt. Och ringde du från Norge för exempel, så då gjorde jag igång, så la de på nästan i sinne. De trodde med bara sådana som skulle pressa dig för peng. Luringa.
0: Ja.
1: Ja. Och Lars, han hade så många slika erfaringar, så han allierte sig med folk där borta som liksom kunde framställa det här på en vänlig form då, och förklara att det inte kostar något att ge dessa informationer och inte är det något förbrytarregister de ska bygga upp. Men när det är sagt, så måtte vi alltså ha hjälp ifrån övrigheten där borta. Så utan att förnärma någon, så må jag nog säga att det hade inte med haft en sågning på topp i det amerikanska systemet. Han hette Walter Mondale och var vicepresident i USA. Så hade vi självsagt inte fått tillgång till Lucka arkiv. Han öppnade arkiv i Chicago, State Archive i Chicago, Illinois. Och det var alltså som en julegåva för han Lars. Då fick han då han manglade på dig som ellers inte hade varit nämnd i boken.
0: Men då har du snackat om Lars. Kolla ellers var ditt här byggt upp organisering av dessa böcker i den. Han var inte alene.
1: Nej, det var inte han. Och du kan säga det att det, med de fem första band 1-5 till med Jostedal, så var han alene författare. Men då hade vi alltså nämnde, byggda boknämnde här i Luster för kvarta och bindi. Då kunde det vara fem, sex personer som allesammen var intresserade i släktsforskning och historia. Lars, han var inte så fryktligt intresserad i gasssaga eller gasshistorien, så då tog han, kan man säga, då han följde att han måtte ha med, så att det var mening. Men på släktshistorien så var ju han som sagt för att banebrytande i Norge. Han gav sig inte på ett nej, eller det vet jag inte, eller det huxar jag inte. Nämnden var viktiga, och jag har allerede sagt att i, för exempel i USA, så byggde ju med här i Luster, men byggde ju faktiskt upp Sognefjordlaget i Amerika med den, ska man säga, tanken om att detta är vi helt avhängiga och ska vi lyckas att få tag i informationen om mängder.
0: Så kom man Terje in i bilden.
1: Och då var ju en slags förstärkning som jag följde var väldigt påkrävad, för Lars fick lite kritik på de fem första, och då tår jag att säga nog. Han fick lite kritik på de fem första för att han var inte så upptäcken av kultursåga eller gassåga. Och han Terje, han var ju historiker, han var inte släktsgranskare. Så han blev headhuntad delvis genom arbete som med ifrån administrationen i kommunen hade lagat det. Hans Lavål för exempel var en nyckelperson i detta arbete. Han hade som nedtrappning ifrån formanskapssekretärjobben och vara assisterande bygdebokskrivare på kulturkontoret. Och när han då följde att nu är min tid snart ute, jag är pensionist, sa han till mig en gång, så jag skulle ju inte vara här heller. Så då var han Terje Djurange en väldigt viktig person att ha med. Så där kommer nog förstärkningen kan man säga på det historiska, kulturhistoriska området in.
0: Den första boken utsälde, blir det nya upplag?
1: Nej, detta är väldigt lätt att svara på. Fortuns bok är helt ute och Jostedals bok nummer 5 är helt ute. Du kan säga att det är påfallande att vi idag är mindre flinke till att köpa eller läsa böcker. Sant? Det är nog säkert många olika grunder till, men akkurat bygdehistorie och byggda böcker och lokalhistoriska böcker, årböcker, i upplagstal så går det nedover. Vi hade för exempel ett upplagstal på 1500 böcker när vi började. Och hvis vi nu tar de 4-5 sista så har vi palle med böcker att. Så det säger något om att det kanske inte är något för yngre folk att köpa byggda böcker. Jag vet inte helt 100% säkert, men det har varit en typ av gränsa som jag upplever. Och vem är det som spör efter dessa böcker? Ja.
0: Men släck så dig så till på sig på var ålder och uppåt. Är det varit mer intresse för släktforskning bland dig?
1: Absolut.
0: Vad är orsaken till det?
1: Men där tror jag galt mer på att de likar och känna sitt upphav. Alltså, du vet, när jag också var 15, 17, 18 år, jag hade inte tanken för vem jag var, liksom. Men så hade jag en bästefar som hade börjat att skriva detta här på. Han var förresten tillsatt på Sorenskrivarkontor i Solvorn och likte att skriva om sina folk och förfäder och också ungarna deras att igen och släkt något. Så han hade ett manus och på arveuppgärde efter han så bara spörsmål, ja, vem vill ha detta? Ingen. Så landade det alltså via far min till mig. Och där tänkte jag, Gud hjälp mig, här sätter jag med ett håndskrevet manus, eller det var nog inte håndskrevet, men maskinskrevet manus som ingen vill ha, men som är helt nyckelinformation om våra folk. Så tänkte jag också kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hade utvecklat ett släktsdataprogram för datamaskiner. Själv sagt måtte jag ha programmet och började att mata detta här Family Edge Plus, heter det. Började att mata det med de datan som jag hade fått ifrån bestan. Då såg jag alltså hur lättvint detta är hvis du vill driva det stort. Och då kan det ju hända att det andra här i Luster också som har erfart lite kort att med hjälp av datateknologin så kan du alltså överföra eller transformera släktsdata, också text om folk i, och du kan bygga dig upp egna släktsträ och släktsgrejer. Böcker har ju detta här på en lite annan måte. Så om du eller någon av andra här nu skulle liksom finna ut av sina förfäder, så må de kanske inom 3, 4, 5, 6 böcker för att få sitta det här på en måte ihop. Och där är tungvindigt. Och särskilt hvis du är en datafrik ungdom på 20 år, ikke sant? Har inte tid till släkt, vet du.
0: Ja. Jag spör om intresse för släktsforskning, men kolla, ser du med intresse för norska amerikanare?
1: Ja, kolossalt.
0: Ja.
1: Ja, det är det. Så bara i sommar, eller jag brukar registrera hur många slike hänvändelser du svarar på i förhåll till att ge dig tips om hur du ska resa eller komma till. Anten det nu är Høyanger eller Solund eller Luster eller Aurland, så sätter jag mig ett register över hela fylket, eller Sogn då, först och främst. Och så jag är inte arbetsledig kan du säga när det är hög säsong för slikt, och det är januari, februari, mars, då planlägger jag turen sin till sommaren, någon gör det för, men de allra flesta är på topp i januari. Och då tycker jag är väldigt givande, för det att när du är kommit dit hen att Du är fjärn ifrån Norge, du är fjärn ifrån släkt i din familjen din. Och likaväl är intresserad att veta hur du kommer ifrån. Det förtjänar en medalj. Det är fantastiskt att kunna hjälpa dig.
0: Hur många turer har du haft i Amerika?
1: Jag summerade det med någon lokale här nu till jul. Nej, det har varit en 28 turer. Det har nog det. Alla har inte varit lika, kan säga, präga av släktsgranskning eller släkting. Men jag komponerar turer. Och då gör jag för andra också, så att de vet att jag har lite pejling. Så då bör de kastra luft för oss att resa, visst ni ska träffa släktingar. Men turen har varit berikande på två måter. Det ena är att, i alla fall för mitt vidkommande, så lagde jag arrangemang där hver gång bussen stoppade så var det någon jag kunde träffa som hade en eller annan tillhörsel i sogn eller luster. Då kan du nog kanske kryddra detta här med då, att ett av de mest speciella stopp jag gjorde i Minneapolis, då hade jag ansvaret för tre bussar, men de skulle i olika riktningar i Mittvästen. Den bussen som jag själv skulle liksom ha ansvaret för då, den skulle möta officiella representanter där borta i Minneapolis, St. Paul, med någon andra. Bland annat bussernas Arve Rønnøy, så han var med på den ene. Han skulle västöver in i Cowboyland. Och vi möttes på en stor parkeringsplats. Där var det en sån restaurang som vi kunde ta lunch hvis vi ville det, eller bara mötas för att prata några minuter för bussaren skildes. Och jag gick in på restaurangen och spurade att vi kunde bara få komma in och prata inne. Det var sol och het vet du, ute, så var det inte så ville stå där när du var vant till airconditionbuss. Ja då, jag gick in och så satt det bara en person inne i den restaurangen. Jag tänkte, polisen vill den personen reagera när vi kommer 80-90 galna sågningar och ska prata sågning här. Så jag gick bort till och jag var en damma och liksom ville be om undskyldning för att jag kanske kom till att laga lite stöj. Och så visste det sig alltså att det var en gopna jenta.
0: Nej.
1: Hon heter Maria Sandvik och är en nationalhelt i Minnesota. Där var det ju självsagt klar av här lite kort. I sin ungdom så var hon en villig jenta och reste kanske på trass eller sånt härifrån. Men hon grundlade en typ av menighet i centrum av Minneapolis som egentligen var kun tilltänkt folk som inte hade en plats att bo. Uteliggare, kriminella. Hon var en ängel för att säga det. Och då har hon varit huxa för i Amerika också. Så dina jenta eller damma, hon satt alltså inne på den här kaféen och jag sa självsagt när jag skönte att hon hade norske ane, så sa jag att jag kommer ju ifrån Gaupne. Och då grät hon.
0: Stackar. Sammanträff.
1: Ja.
0: Med bryta en gång till med nästa musik kanske. Vad vill du höra då?
1: Nej, men då måste vi ha Norskedalen trio. Detta här är ett en sån folkmusik upplägg som utvandrare norrmän har gjort det en speciell sak i Mittvästen. Och det fantastiska var alltså att ledaren för denna trio, en man, han förtalade mig på gebrocken norsk, sågning norsk, att de var alltså utsändningar ifrån det officiella Amerika till en folkmusikkonsert i Italien i Europa och spelade alltså sin, ska man säga, version av norsk traditionell musik. Och det är Norskedalen trio. Jag har inte akkurat bestämt mig för vad som är bäst att framföra för ditt publikum här i radioen, men jag ser ju här att de har en norsk popvals, så det kallar det då. Den kan man pröva.

0: Du kan säga, när du har drivit med för exempel byggda böcker då, för att ta ett tema. Den mest effektiva tiden du jobbar med idag, det är när familjen har lagt sig och det är stilt i huset.
1: Mm.
0: Då vaknar den norska Amerika, så då kommer telefonen in, då kommer alla e-postaren in. Och någon av dig är slek av valör och att du bör faktiskt svara. Så för när jag hade vanlig hustelefon, så irriterade det den som jag delte säng med att det ringde klockan 3 om natten. Och tog ju all samtalen, tog ju igen det, vet du. Så nej, det var...
1: Du har haft en tålmodig kona.
0: Du kan säga det.
1: Eller har.
0: Jag är heldig så har den typen tålmodighet.
1: Ja.
0: Men när det är sagt då, så har ju detta tagit lite andra former efter kort. Alltså med e-post och slike ting, så är det inte det samma röske nu som det en gång var. Men så är du är ju på en måte lite förpliktat att vara serviceinstilt och vet du. Du kan inte negligera hänvändelser som du får, i alla fall inte när du har fått så mycket hjälp där borta.
1: Mm.
0: Så därför så har detta varit en typ av aktivitet som du sträcker ut av en natt i. Och så har du då möteverksamhet som är inte klockan 4 och fram till 9:30 om kvällen. Så då var ju ett typ av förhåll som du svalde kamel när du var ung och spräck, kanske lite vanskligare idag.
1: Mm. Fritiden, vad har du drivit med då? Har du haft i hela taget?
0: Ja då, det är några gånger så du lär dig till att sätta gränser. Ja, och där gränsen går för exempel på att koppla helt ut eller nästan helt ut och så göra ting som du har lust att göra samman med någon. Det kan vara fjällturer, det kan vara hytteaktivitet som jag har fått tak i nu då. Och så är det ju så att de flesta har ju nog i veckor ferie om sommaren. Det är käckt.
1: Ja. Nu så sista byggda boken är färdig. Du blir pensionist på heltid eller?
0: Ja. Ja. Jag har ju sagt där då hemma att det må bli en annan så.
1: Men kolla, ska du nytta pensionister vara?
0: Ja, väldigt gott spörsmål. Jag är på en måte inte i det moduset att jag kan svara helt ut på det spörsmålet. Och i alla fall inte hvis det ska vara väldigt ärligt. För jag vet att mitt engagemang i den norska Amerika är inte över. För då har jag slutat. Det har jag för så vidt inte varit heller. För jag sökte permission ifrån jobben en dag i veckan. Det är nog en 5-6 år sedan. Kun för att jobba med norska Amerika. Och då jobbar jag då gratis. Och då tror jag kommer till att fortsätta med en stund i alla fall. För jag ser ju till liksom det Lars och Janne gjorde. Jag ser ju att det där markedet är ju väsentligt mycket större än det norska. Alltså det är flera, ska vi säga, delvis norrmän i den norska Amerika än det är norrmän i Norge. Vi är ju bara 5 miljoner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sista önskeplata.
0: Ja, då må jag beära en utvandrarfamilie som har lagat... Han blev faktiskt en världsstjärna. Både som musiker och författare, alltså musikskribent och författare. Mest kanske kände för att ha konserter i Europa och i USA. Han heter Jackson Brown. Och när du hör det namnet så är det kanske inte alldeles så tårar att tänka att herregud, är han och norsk? Ja då, han hade alltså bestemorsi ifrån Gøpne och blev... Som ungdom i USA så blev han väldigt upptagen av musik. Han var väl kanske inte helt fyrkantad amerikaner, men väldigt, väldigt duktig kanske innanför sitt område. Och har skrivit kolossalt mycket mer av musik än han själv har publicerat. Skrev för andra. Han kom på besök här i Gøpne till släkt i sig, och då fick jag ära och

0: 今日は、今日今回もね、俺はよりっていう、いわゆる CNTS、歴史はよくチャンスで、それこそ売り上げたんか、一致すればそれは、ガールで、みんな、それは全然違うわけ。Nej, det är inte bra. Det var ju nya folk och tjecka folk. Och det skapade ju en god omsättning för dem själva. Det gjorde jag. Så var det ju. Jag tar lite svärre fest till detta. Det på yngsta sidan, det är ju ett bröllop. En bröllopsfest som var här. Och på huvudsidan är det från en dansefest. Det är så här man hittar i yngstra hjörnan har sett han kunna stödja och spela organ. Och så ser du så riktig gitarren på dagskram. Och där är to. Spelt ofta här. Jag hade många, många, många kvällar med dansklar folk här. Och så anläggningen skapade ju mycket annan trafik då. Det hade ju massa övernattningsdögn här. De hade ju behov för korttidsbesök, arbetsfolk som skulle ha, ha kortuppdrag och reparatörer och allt möjligt. Administration i bostad och allt som man tänkte skulle ha kort tid. Och så hade de ju sammankomst av och till för arbetsfolk. Så det blir att det är lärgäng i startkraft i Göppna. Plus en del synliga i Förstyggevattnet och så är det där som var på skift i Visserölaftonen. Så var samlat mat och detta och fagelpåföl. Så det heter. Och så må man ju nämna att folk vill bingoarna. Och bingoarna är ju synonymt när han är en slag till. Han bjönte väl med bingoarna här på 90-talet. Och höll det fortsatt på. Och han är väl kanske den bingo-generalen i Norge som slägde bäst an i omkringliggande. Det är ju så massa folk från alla bygdena i Sogn till bingokvällarna här. Och så där är vår skickel och skickel populär. Och så kanske det gick så var det ju flera och flera som har märkt det här hotellet här då i turistbranschen och i styring och styr och ställ. Så i 2001 då fick hon kommunen sin pris för årets bedrift. Och det var ju en stor händning och väl förtänt. Nu kan Olav omrata.
1: Det ligger lite kort i att Leila kan inte ha all verdens mange hobbyer. Nå, en. Og det er dans. Og derfor så kommer nå en liten sekvens med folk fra Utdrag Spel og Danserlag. Else Marie spiller, og så er det to par som skal danse. Det er jo Leila selv og han Tormo, og så er Oddbjørn og han Johannes opplever. Else Marie startet med spilling, før spil, med Martin Halvæk. Veldig tradisjonelt i Utdrag Spel. Og så spiller hun Leila Valsen, så Else Marie komponerte til åpning på siste utbygging i 2003. Vær så god.

0: Tomsova tackar jag till att vara med så utflyttar Lustring denna gången. Det är dig, Robert Vigdal Söhol. Välkommen till Radio Lustar.
1: Hallå, hallå. Tusen hjärtligt tack för det.
0: Ja, hur står det till?
1: Ja, här står det bra till. Nu har jag akkurat kommit hem efter att vara färdig på jobb. Så nu sitter jag här klar för att skravla lite med dig.
0: Ja. Ja, men för att gå rätt på sakest, växte du upp henne?
1: Jag växte upp i Solvorn, Perla vid Lustrafjorden.
0: Kolla svara.
1: Det var väldigt, väldigt käckt. Solvorn är ju en liten bygd, så det var tätte vänskap med både klasskamrater på mitt trinn och trinn under och över och allt samman. Så det var egentligen väldigt, väldigt fin uppväxt. Känner jag väldigt, väldigt glad och stolt över att ha haft en så fin barndom.
0: Kolla svara med fritidsaktiviteter.
1: Det var, som jag huxar, nu börjar jag detta, det blir nog i år sedan. Så var det kanske inte all världens med utvalg. Det blev mest i friminuttet att vi hade lite sådana forskjellige leker och sånt. Och så var det helst fotboll på Hafslo, tror jag, de flesta var med på.
0: Mm. Men ungdomsskolen, kest var det där på Hafslo då?
1: Ja, det stämmer. Jag gick på Hafslo 8:e till 10:e klasse.
0: Ja, så då kom du i lag med gängen där?
1: Ja, det var lite av en omvältning. Vi var ju i klassen i Solvorn, så var vi väl 6 stycken. Och så begynte vi i 8:e klasse uppe på Hafslo, och då var vi 30. Så det var ju en helt annan kvardag för oss som kom ifrån Solvorn. Men, men det gick nog greit, och i 9:e klasse så blev vi splittet i A och B. Så då var vi 15, så då var det lite mindre. Men det var voldsomt kjekt att komma til en litt større skole. Det var det.
0: For du treffes der?
1: Treffes det veldig, veldig godt. Da var det flere hyggelige der, og både i samme kull, men også kull oppfor og under når vi kom i 9. klasse og litt sånt. Og, ja, veldig, veldig kjekt og fin hverdag på Hafslo på ungdomsskolen, sånn som jeg husker da.
0: Men når du var ferdig med ungdomsskolen da, hva var det da?
1: Nei, da tok jeg meg en tur ut i Sogndal og gikk første året på videregående der. Så der kom det jo folk fra andre plasser også i Sogn, så jeg havnet i klasse med, som også var veldig kjekt. Og så begynte jo jeg med å bli litt rastløse, så da måtte jeg ta meg en tur til Førde. Der gikk jeg andre året på videregående. Og så gikk jeg da påbygging tredje året på Luster videregående, så da var jeg tilbake etter på Hafslo och avsluta det där.
0: Ja, det är det som jag kallar husmorskolan för.
1: Det är helt riktigt. Men var sista kullen där så var Raurus faktiskt. Det var våldsamt och våldsamt käckt. Och kom där flera in över fjorden och så begynte där på tredje året. Så det var bara flera lustringar och diverse som gick i lag med. Det var väldigt, väldigt käckt.
0: Var det där du bestämde dig för vad du skulle bli?
1: Ja, alltså jag har ju jobbat med kunder och sånt hela livet, så väldigt, väldigt glad i folk, väldigt glad i att snacka med folk.
0: Nej, i Solvorn, hade du något sommarjobb där?
1: Ja, det stämmer. Jag begynte karriären min på kaféen i Solvorn och butiken, så det har hette Linehagen Café. Det är många, många år sedan, men ja, det var där jag begynte.
0: Ja, stämmer. Jag tar namnet också.
1: Hade många, många år där nere, både på kaféen och i butiken. Och då var det massa lokala ungdomar och ifrån Solvorn som jobbade där. Och så kom det lite Hafslobygdingar och vet du, de må ju få lov att komma där jag. Så jag huxar att de kom med några sådana här broschyrer när de närmar sig slutet av tredje året på videregående. Och då är det så, ja, många olika högskolor som kom och levererade reklam för sig, rätt och slett. Och då var det någon riktning där som var mer intressant än andra. Då kan jag kan det vara så ärlig att säga.
0: Ja, var du 20 när du for över dammen, som man säger?
1: Ja. Ja, det stemmer da. Rett etter videregående på Hafslo, så begynte jeg på høgskolen ute i Sogndal, for jeg tenkte nå at ja, det noe greit å ta utdanningen i nærheten også, og i nærheten av familie og litt sånt. Men så fant jeg jo fort ut av at jeg nødt til å se litt mer av verden. Så i 2015, da flyttet jeg til USA, og så bodde jeg der i 1,5 år.
0: Ja, hva bodde du henne da?
1: Da bodde jeg i Santa Barbara, heter det. Det er en by utenfor Los Angeles i California på vestkysten.
0: Hadde det noe med skole å gjøre? Gikk du på skole da?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg gikk på sånn community college, som er en type høgskole som de har i USA da. Der gikk jeg i 1,5 år, og så tok jeg egentlig bare litt sånn masse forskjellige fag. Men det gikk noe mest i business og markedsføring og litt internasjonal business. Og, ja, en god blanding av det meste egentlig. Selv om jeg alltid har hatt en liten formening om hva jeg har planlagt å gjøre med resten av livet mitt. Men det var noe kjekt å prøve noe helt annet. En helt annen kultur, helt annet land, annet språk. Det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men hvordan kom dette i stand? Var det flere ifra Sogndal eller skolen da, så resten, eller var du helt alene?
1: Nei, altså, det hadde seg sånn at jeg husker det som det var i år. Jeg satt og sendte noen meldinger til en annen som også er fra Solvorn, og så sa hun da at du må bare komme hit og begynne å studere her. Og så tenkte jeg, ja, da har jeg noen jeg kjenner i hvert fall som er borte i USA der. Så da tenkte jeg, hiv meg rundt deg, og så søkte jeg, og så kom jeg inn via et sånt byrå som hjelper skandinavere med å søke og bli akseptert inn på skole der da.
0: Ja. Men hvordan var en skoledag der borte? Var undervisningen på engelsk da, selvsagt?
1: Ja, det stemmer. Det var jo mye, og de fagene som jeg valgte var internasjonale, så det var både nordmenn, svenska, danska, alt fra flere land i Europa, og så masse amerikanere selvfølgelig. Men det var en veldig vanlig dag med at man begynte på skolen i 8-9-tiden, og så hadde man noen forelesinger, og så var det lunsj i en helt vanlig kantina, og så var det noen forelesinger på ettermiddagen også, og så var det hjemme og lese og ja, være sosial med andre folk.
0: Ja, hvordan var helt på seg fritiden der borte, helga og slik?
1: Nei, vi bodde jo i litt forskjellig. Det var både store sånne leilighetskomplekser, og så var det også noen sånne små hus med bare flere rom, egentlig. Så det ble jo fort det at når det var flere skandinavere og litt sånt, der vi kunne snakke morsmål og litt sånt også, så var det fort at vi ble litt gruppe på det også. Men da var det gjerne å sitte og studere og sånt på kveldstid, eller så var man gjerne ute og ut og feire livet litt, hvis man kan kalle det da. Og så var det noe å se seg rundt. Altså, det var jo strand og palme og et helt annet klima og en fantastisk kystby, egentlig. Så det var jo mye spennende å se bare med å stikke ut fra egen leilighet også, sant? Og oppleve en annen hverdag.
0: Mm. Og så ikke være mer eller 20 år og reise alene slik, det er tøft.
1: Ja da, absolutt. Nei, men jeg tenker jo litt sånn at en har nå bare en sjanse i dette her, så da er det best å gjøre mest mulig ut av det, og det er jo kjekt å kunne mimre tilbake til det nå, og så ikke minst også snakke med, ha fortsatt kontakt med flere, sant, og mimre tilbake igjen til hva som jeg hadde da for da 10 år siden.
0: Ja. Men når du var ferdig bort i Amerika og kom hjem, hva kom du til da? Kom du hjem, som jeg har sagt?
1: Ja, da er vi jo kommet til 2016, ja, og da søkte jeg meg inn på Handelshøyskolen B i Bergen.
0: Ja, for det er Bergen du er nå.
1: Det stemmer. Mm. Det er helt riktig. Jeg er i Vestlandshovedstaden.
0: Ja. Men samme du kom at det var skole, men hadde du noe jobb også, eller? Var det bare skolen, ja. Med deg?
1: Ja, jeg begynte på studiet i Bergen da, i 2016, ja, og så gikk jeg vel et år eller to før jeg skaffet meg en deltidsjobb, og da begynte jeg å jobbe på en bensinstasjon her i Bergen. Och så var jag här där i, ja, jag tror det var lite år, 9 månader runt om där en plats, och så började jag att jobba i utelivsbranschen.
0: Kolla så där.
1: Jo, det var väldigt, väldigt käckt. En lärde väldigt mycket att jobba i utlivsbranschen på Keles folk fungerar för så här sånt. Så det var våldsamt käckt givande och fick mig lite mer ansvar och sånt och framför bara och stå i barn. Så ja. Det var våldsamt lärerikt och våldsamt käckt.
0: Ja, men nu så du varit färdig med själva utdanningen. Hur sätter du att det med inte ett utdanning?
1: Bortsett från ett våldsamt studielån så sitter jag att det med 1,5 år med diverse fag från USA. Och så en bachelor i marknadsföringsledelse på BI. Och så då en bachelor till i det som jag visste skulle bli min jobb, och det är bachelor i eiendomsmegling.
0: Ja, men du var inom, helt på sig, var det ljus och ekonomi och det är mycket där, så kom in under där.
1: Absolut, och det är det som är så käckt med att det är en god utdannelse, och så är det en viktig jobb där vi driver med också. Så då må man ha lite av både ljus och ekonomi och allt samman för att förstå och kallas allt hänger ihop då.
0: Ja.
1: Så jag vill nog säga att jag sitter på en god utdanning och är väldigt förnöjd med alla dessa omvägarna jag har tagit för jag inte uppe där jag är idag.
0: Ja, så du är eiendomsmäklare i Bergen?
1: Det är helt riktigt. Ja. Jag är eiendomsmäklare i Bergen på Haveldreve Pauno sedan 2021, tror jag.
0: Ja.
1: Så det börjar nog bli något i år där
0: också. Ja. Kolla, ser bostadsmarknaden i Bergen, inte spörsel eller något slags?
1: I Bergen är det väldigt bra. Så nu är helt jag till i centrum, så det är nog lägenheter och sånt jag allra helst säljer på både i centrum och i dessa bydelen runt om centrumkärnan, och det är våldsamt god stämning hvis du ska sälja bolig nu, alltså det är det. Men jag har haft god växt i boligmarknaden i fjol och förvänta bra tryck i år också, det gör mig.
0: Ja. En vanlig dag på jobben, då färder du med stresskoffert och dress, eller? Hur många dressar har du förresten?
1: Ja. Det börjar bli en del, men jag tänkte att jag skulle tälja över, men jag har inte kommit så långt än, men det är nog säkert i mödlo 5 och 20-25 kanske. Det är en del. Nej, alltså en vanlig dag, det är ju sånt att detta här är en väldigt flexibel jobb, så det är egentligen ingen dagar som är helt lika, men plejer nog att vara på kontoret i mödlo 8 och 9. Och så är det enten då rätt ut på kundemöte eller att sitta och snacka med existerande kunder som jag allerede har eller nya kunder. Och så är det gärna några budrunda, och så är det papirarbete på slutet av arbetsdagen. Och så när klockan närmar sig 4:30, då är det gärna ut och ha en ny visning. Och så är det hemåt i 6-draget, och så är det att jobba lite, och så är det kväll.
0: Ja.
1: Så det är ingen dagar som är lika.
0: Vad är det så viktigt för dig i den här jobben?
1: Nej, alltså jag är lite som jag har pratat om också, är jag väldigt glad i folk, och så kommunikation, det må ju gå bägge vägar när man ska ingå ett sånt typ av samarbete. Och så är jag väldigt upptatt av tillit, med att jag kan stola på mina kunder och att de kan stola på mig. Och så har nog jag alltid trott på att hårt arbete och då vara tillgänglig, det är något som en kan vinna på i det långa löpet, rätt och sätt.
0: Kolla, spur du är uppe i högblock som jag sagt.
1: Nej, alltså min första lägenhet där var ute på Nordnäs, mitt i Smörja. Så där bodde jag i högblock, ja. Men nu har jag flyttat lite väck ifrån centrum, så nu bor jag, ja, det är väl 15 minuter i bil ifrån Torgallmänningen som är mitt i Smörja, och nu bor jag i en lavblock med inte så allt för många naboer, och stor trives i en lägenhet på cirka 40 kvadrat.
0: Ja, det är inte mer, nej.
1: Nej, det är just i Bergen.
0: Jag känner det.
1: Och visst att en ja, när den är online så är det alltid så enkelt att köpa något dyrare.
0: Nej. Själv om du jobbar mycket så har du nog lite fri och vad driver du med då?
1: Ja då, det har jag. Men jag är nog så heldig att jag har nog flera i omgangskretsen, så både ifrån Solvorn och ifrån Sogn. Så jag prövar nog att få tiden att sträcka till att vara lite med dig också. Och så har jag också flera studiekamrater och lite sånt. Men vi har bara så och så många timmar i dygnet. Så det blir ofta till att jag bara tar med mig hunden min och så går jag en god tur. Gärna då enten i gaten här eller upp på en av de 20 fjäll. Där kan jag också sätta stor pris på sommarstid.
0: Ja, så du har sällskap med en hund?
1: Ja, det har jag.
0: Är du ofta hemma där?
1: Ja, ifølge familjen så är jag nog inte ofta nog hemma. Det är jag nog inte. Men jag prövar nog att komma cirka kvar tredje månad. Och så i alla fall när det är högtid och sånt. Då är jag på plats i Solvorn. Ja. Det är jag. Mm.
0: Är det något du saknar hemma ifrån?
1: Alltså, det blir ju lite samma med att familjen själv sagt, det är ju sånt att när den inte sjåast kvar dag, så är det nog först att den börjar tänka lite tillbaka. Och så det är grett nog att vi har nog fjäll här och, men det kan ju inte målas med fjäll i Indre Sogn, så klart att det är utsikt och fjäll och familj, det är ju ting som en tanke på in i mödlo, det är det. Och så kan man ju också tänka sig lite detta med stillhet och sånt. Nu har det ju blivit bättre när jag har flyttat ut ifrån centrumkärna, men klart att det är stille och fredfullt, där kan man också savna in i mödlo.
0: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
1: Ja, alltså jag har ju familj igen i både i Solvorn och i Gotten och i Sogndal, så de har ju blivit både bestemor och mor och resten av familjen så bor i Sogn. Där må det bli.
0: Ja. Och så ska du få välja dig i önskeplata.
1: Ja, så kjekt. Jeg har tenkt mye på dette her, og ja, jeg har nå en musikksmak som pleier å være litt fartig, men jeg har sagt noe på hver gang vi møttes i fjor, og da er det jo en fyr fra Balestrand, så har jeg låt som jeg tykker er veldig passende til min situasjon, og da flere som også har flyttet fra Sogn, og det er Kjartan Lauritsen sin Bygdagut.
0: Ja. Hvorfor akkurat
1: den? Det er en veldig, altså han synger jo om å flytte hjemme ifra, ikke sant? Og det kan jo være litt relaterbart, men på slutten av låten så tror jeg han ender opp med å flytte hjemme. Jeg kan nok ikke love at det ender sånn for meg dessverre, i hvert fall ikke i nærmeste fremtid. Men jeg tykker det var en fin sang som jeg håper flere kan relatere til også.
0: Ja. Da får du tusen takk for praten.
1: Tusen takk, veldig kjekt.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med reprise på inslag så har varit sänd på luft i löpet av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft i den 2 januari. Det var Jorun Grete och Mia och han John som stod för programledning i den kvällen.
1: Och
0: så John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
2: Det är finska och John.

0: Da var ønskeplata da, som gikk både til han Nils Søvde og til han Peder Bergum. Da får vi over til en prat med ordføreren, Andreas Volnik Vise. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du har hatt ordførerstol nå i, ja, vel 2 år.
1: Ja, det stemmer det. Det var vel i oktober i 23, så altså det begynner å bli nærmest 2,5, ikke så lenge.
0: Hvordan tykker du at dette har gått?
1: Hva du sier for noe, man skal vel kanskje ikke evaluere det så godt selv, men for min del da, sånn som jeg tenker, så jeg synes det har gått bra. Det har vært masse å lære, og vært veldig spennende. Samtidig var det ganske mye mer komplisert enn det jeg trodde, fordi denne kommunen, altså hvilken helst kommune, da driver med så uendelig mye. Det er så mange ting, altså tjenester og tilbud som kommunen er ansvarlig for, så ikke du tenker på. Sånn at til dagen i hvert fall. Og som ordfører så må du på en måte være oppdatert på det, på alt som skjer. Selv om selvfølgelig administrasjonen som gjør jobben, så kan ikke ordføreren sitte der og ikke ane noe.
0: Nei. Men hvordan har det vært å kombinere bondeyrket med ordførerjobben?
1: Jeg var veldig heldig at jeg fikk en avløser som dukket opp, som egentlig begynte som budeie hos meg oppe på Stølen i Bærdalen, og som sa det at han kunne ta et år fast avløsning, og det har han gjort, eller egentlig 1,5, så nå har jobbet til i sommer, og så nå ifra høsten og fremover så har jeg litt mindre, men nå har jeg på en måte fått bygget om litt i fjøsen, gjort ting litt enklere, så nå klarer jeg å få gjort fjøstellet om morgenen før jeg reiser på rådhuset, og så er det lett stelt om kvelden når jeg kommer tilbake igjen, så da er det på en måte mulig å kombinere dette her, men Jeg trenger litt hjelp, for det, at det blir veldig lange dager hvis ikke. Så noe hjelp må jeg jo ha.
0: Ja. Hva tykker du er det vanskeligste som har vært å hantere i løpet av disse 2 årene?
1: Det vanskeligste har nok vært det, altså når vi fikk den episoden med knivstikking her i Gautene. Det er nok, det uten tvil det vanskeligste, fordi at det, en sånn sak har så mye i seg. Det er ingen vinnere, bare tapere, og det er på en måte. Samtidig så får det veldig masse konsekvenser for hvordan du tenker, hvordan arbeidet videre skal være, både med ungdommene, ungdomsmiljøet, med skole, med ungdomsklubbene, alt sammen. Hvordan kan vi på en måte gjøre det enda bedre? Så var vi veldig overrasket siden vi allerede gjorde en veldig god jobb i Luster. Så vi det at sånne ting kan skje også her, og det er jo bare en påminnelse om at vi er en del av den store verden her i Luster også, og det da må vi tenke at det som skjer ellers i verden, det kan skje her hos oss. Men det var vanskelig, og det er klart at det er mange. Det blir så veldig mange involvert i en sånn sak, og veldig mange følelser, og du skal ha respekt for alle, og det er litt sånn krevende å stå i. Samtidig så synes jeg jo at kommunen og administrasjonen var veldig profesjonelle og gjorde dette på en veldig bra måte da, med både skole og hele oppvekst og ja, alt sammen, sånn at det ble håndtert bra. Så alt i alt så kom vi ut av det med mye lærdom da. Og så tror jeg vi kom ifra det omtrent så godt som vi kunne.
0: Ja. Vi har ekstremvær her, og det var noe som heter Jakob.
1: Ja. Sånne ting, det har vi nesten blitt vant til. Altså det er vel kanskje den. Altså når du blir ordfører, så kan du si det at du er på jobb hele tiden, sant? Men stort sett etter klokken 16 så har man jo fred som andre folk som er på jobb. Det er jo veldig sjelden at det er mye som skjer på kvelden, hvis ikke det er noe arrangement som man skal delta på. Det kan du være litt av innimellom. Men du bærer alltid med deg etter hvert denne der tanken for at, ok, hvordan er været? Hva skjer nå? Er det glatt? Så er du bekymret for at det skal være noe utforkjøring eller bilulykker? For da kan det jo plutselig bli en krisesak for kommunen. Og så har du været som du er inne på da. Altså dette med ekstremvær, det kommer plutselig å. Da må du ha beredskap, så da det er en sånn liten otte som du bærer med deg egentlig hele tiden. Den er jo om du på en måte reiser vekk også, så la du ikke være å tenke på det.
0: Ja.
1: Så det, men sånn er det blitt altså. Og vi så jo den Jakoben, altså, det kostet jo noen penger også. Men jeg er nå bare veldig glad så lenge det går bra med folk.
0: Ja.
1: Folk og fe, som man sier, så er jo det viktigste.
0: Ja. Og så er det noe annet som har vært på, eller på å si folkemunnet i gode stund, vegen Nes-Skjolden.
1: Ja, der er vi jo, den evige veien, håper jeg, og den har jo vært en føljetong, og nå er det i hvert fall, nå har vi nå kommet så langt at vi vet at den er ikke på en måte i det projektet akkurat nede i Høyensvik, de 2,4 kilometer är ju inte inne på finansiering då på minst 5 år, må vi jo si. Mm. Så det som jag jobbar för nu, det är ju det att vi ska få med en del lokala yrkeschaufförer och se lite på vad är det vi kan göra för att lösa lite upp I den här sommartrafiken. Var är de så här vanskligaste punkterna? Och så har jag en god dialog med fylket, så jag har egentligen ett gott hopp om att vi ska klara att få löst några pengar till att få gjort en utbedring mens vi väntar. För det är detta mens vi väntar, för att vi vet med dessa stora tunga vägprojekten så kan man bli väntande länge, och då är det viktigt för oss att vi I mellantiden att vi får löst en del av det, och det är speciellt sommaren. Men jag är också upptatt av det att man ska känna sig trygg, att vi liksom får löst en del av de här lite osäkra punkterna. Det är ju dels där där det kommer en lite småstein och lite isfall, och det bör kunna lösas på en lite kortare horisont än det fylket lägger upp till, tänker jag. Och så kan ikke vi hindra att folk kommer till den fina kommunen vår, så att den trafiken vill alltid vara hög på sommaren, men vi kan nog göra en del för att göra vägen vår lite mer förståelig för de som inte bor här.
0: Kan du sammanlignas lite med vägen från Leikanger till Hedle, och där har jag gjort en god del så har hjälpt.
1: Ja, där har man ju brukt någon, och precis med fel att ge någon få miljoner, alltså där har brukt kanske 15 miljoner eller något sånt tillsammans, men det har ju haft god effekt. Så att jag tror den typen projekt vi vill se mer av, och det är ju det fylkespolitikerna också har sagt, att vi måste på något sätt jobba lite med detta god nok eller gott nok. Men så är det ju någon streck som absolut måste uppgraderas. Och vi har ju så dåliga murarna där ute på det, speciellt mellan Nes och Hövsvik, och de måste ju tas för alla sidan. Och så får vi se hur det projektet blir, men detta är ju ting som vi måste hålla tak I.
0: Något så extra glädje I vardagen?
1: Extra glädje, det är egentligen och bara att få, alltså jag syns det bara är blivit, det är blivit så käckt bara att resa på pyramiden. Det är många som går bort för att prata, alltså när du blir ordförare så blir du en som folk tänker att de kan prata med, och det är ju helt rätt. Sikkert man som kunne prate med ordføreren, så vet jeg ikke, da det noe galt her I verden. Sånn at, og det liker jeg. Og jeg liker jo å prate, og så det jo veldig, det jo en sånn helt super mulighet til å få høre litt om det du ikke ellers plukker opp, for du kan jo ikke vite alltid fra alle grendelag hele tiden. Men folk flinke å komme bort. Så jeg synes det bra. Det veldig kjekt. Og da gjør det den jobben å være ordfører litt enklere når du får litt innspill.
0: Så ser du bilder av at du på besøk til 100-åringer.
1: Ja.
0: Vi har noe slik I kommunen.
1: Vi har det, og det litt det samme. Du har disse møtene, det møtene med folk, sant? Altså, det det som gjør at du kan bli glad på en, eller kall det en kjedelig dag på jobben. Nå det, jeg skal ikke si at det kjedelig noen gang på rådhuset, men det jo det selvfølgelig. At noen dager, da det ting som du, som på en måte litt traure, eller det tungevint, eller det ting du kanskje ikke helt forstår, eller du må sette deg veldig godt inn I. Og da det supergodt å komme ut og prate med noen lystringer som har vært med lenge. Og de 100-åringene som får prate med, det jo helt fantastisk. De har jo på en måte opplevd en tid fra det ikke var biler omtrent her I kommunen, og knapt veier, til den kommunen vi har I dag, da, som selv om vi kanskje ikke synes veiene så kjempegode, så det jo et helt annet bilde, og vi har en stort bo- og arbeidsmarked med resten av Sogn, sånn at det spennende. Og så det jo sånn at de aller fleste 100-åringene, de kommer fra en tid hvor de vokste opp på gård. Så da har vi med en gang noen ganger pratet om. Jeg som driver og går, sant? Jeg på stølen, og da har du liksom tema øyeblikkelig. Og det kjekt å høre litt. Samtidig så hører jeg at det har vært stor variasjon I hvordan folk har drevet. Det ikke sånn at alle drev på samme måten. Det har vært ganske forskjellig fra forskjellige grender. Men det spennende å se på og få høre fra sånne liv som har vært levd så lenge. Det er artig, og det eller, det synes jeg faktisk noe av det triveligste. Det var noe av det, jeg skal ikke si jeg grudde meg til det, men jeg tenkte, hva skal man si liksom til en 100-åring? Men praten går lett.
0: Ja.
1: Det går veldig fint.
0: Hva den fineste opplevingen du har hatt som ordfører?
1: Jeg tror sånn, hvis du tenker sånn, rent sånn politisk, eller sånn, at jeg liksom ble mest glad, sånn gjennomslagsmessig, det var vel kanskje når vi fikk vite, om vi skjønte det, at dette verdensarvsenteret på Ornes ble fullfinansiert. For det en såpass stor ting for kommunen. Jeg tror ikke vi I dag helt ser hvor stort det faktisk og hvor stort det kommer til å bli. Og så ligger det I masse utfordringer, sant? Vi kjenner alt logistikken med ferge og sørsidevei og alt det. Men dette positive utfordringer som vi skal klare å løse. Så jeg tenker at det var på en måte, det var en seier som smakte godt. Men så må jeg jo si det at det som kanskje gjorde meg mer sånn, eller har gjort meg mer, mest glad I det siste, det kanskje vært det at vi ser at nå har det løsnet litt med sentrumsplan, eller mer enn løsnet her I Gaupne. Coopen har organisert seg med flyttematerialhandel ned på Grandene, og det åpner opp for den sentrumsplanen som vi har jobbet med, som nå skal ut til høring og endelig behandling. Og det kommer til å bli et kjempeløft for kommunesenteret. Og så har vi fått til noenlunde det tilsvarende oppe på Havslo. Så jeg tenker at dette har vi løst en god del ting, og det har jeg følt har vært en sånn, ja, det har vært en litt sånn, ikke feil å si, det har vært noe verkeby.

0: Det säger sig fortsätt. Han är julemodus, kan det heter jag.
1: Ja, julemodus, det säger jag.
0: Ja, det säger jag, tror jag, julemodus.
1: Ja.
0: Någon middag kanske.
1: Kanske något spännande på fjärnsynet.
0: Ja. Mm. Det är Sengotek.
1: Ja.
0: Kvar blir räknat som världens äldste julehäfte.
1: Ja, och världens äldste julehäfte, det handlar om två släckes, om ska säga, små rabagasta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vill hästa. Nästan då.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och ett rullar knollat upp.
0: Det här är korrekt.
1: Mm-hmm, grejt.
0: Ja, det var en god nytt då.
1: I lika måde, ha en god kväll.
0: Tack. Nummer två. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. 526, 81, 410.

0: bygdebøkene. Endelig den siste etter over 40 års arbeid. Starten på prosjektet. Organisering i hvordan startet.
1: Han Lars Øyaren er jo kjent for mange her i Luster. Han har jo navnet sitt fra Fortun. Faren var fremme fra Øyaren. Og hadde bygd seg opp et sånn bokhandelforretning på Nesttun i Bergen. Så han Lars, han er altså andre generasjon da. Men likevel, han fikk studieplass på Handelshøgskolen i Bergen og skulle bli bedriftsøkonom. Noe han da, kan du si, vart i form av eksamen da, men aldri i praksis. Han interesserte seg for slekte, og spesielt så hadde han et ihuga forhold til alle som, kan du si, vart glemte eller ikke nevnte av Laberg, som skrev Nustra-boken og Hafslo-boken før, i 1926. Han Lars, han tok dette temaet opp i Luster Bondekvinnelag, og de var altså faktisk, gjorde et slags, jeg vet ikke om det er rett å si at de gjorde et vedtak, men de var i hvert fall så engasjerte at de spurte Lars om han kunne tenke seg å inngå i et prosjekt sammen da med Bondekvinnelaget for å begynne på Luster, altså gamle Luster. Dette må ha vært 75, 76, 77, for han Lars hadde jo da med seg en prototype på hvordan en slik slektsaga kunne lagast, som han kallet for The Åberg Family History, som var altså utvandret personer her oppe fra Åbrianen i Engjerdalen til Amerika, som var hans forfeder. Bondekvinnelaget tykte at dette var en kjempeidé, så de ville jo da engasjere han Lars. Men, og da tror jeg ikke noen blir veldig overrasket over, de skjønner jo da at dette er mer arbeid enn hva et bondekvinnelag med respekt for deg kunne ta på seg. Så da ble rettet en henvendelse da til politisk nivå, og nå snakker jeg med om politisk nivå, for vi hadde ikke noe administrativt organ som tok slike spørsmål i Luster den gangen. Og slik det har vært fremstilt for meg i ettertid, for jeg har snakket selv med den personen som tok dette her opp som et benkeforslag i kommunestyret, han Kristoffer Leirdal. Da vedtaket, eller da forslaget fikk jo da flertall i Luster kommunestyret, og skulle da jobbes videre med. Slik begynte da, og så vet vi jo da at noen få år senere, 78-79, så fikk han som hadde tekket på seg å skrive Hafslo-bok i, en forfatter som da var busett ute i Gulen, han ble blinde, så han hadde også sine grunner for å be om forsterkninger eller avløsning, alt dette som du vil. Og der kom dette prosjektet da i mål, delvis, kan du si. Jostedal var ikke nevnt det, men leieren i Jostedal historielag, Oddbjørn Bukve, mener jeg, var en av de som da hengde seg på med et brev til kommunen om at når han nå skulle skrive gass- og slektshistorie, så måtte de for all del ta med alt i Luster kommune. Slik startet da.
0: Hvorfor har det tatt så lang tid? Hva har vært den største utfordringen?
1: Ja, du vet, dette arbeidet her har ikke vært antall utfordringer. Jeg vil ikke si problem, selv om det har vært noen snubletråder her og der. Men utfordringen, det er jo at hvis du tar mål av deg til å få med alle, så kan ikke du liksom ikke gi deg på at du får et halvdreget svar om at nei, dette er tilbakelagt. Vi husker ikke vår egen bestefar eller bestemor, eller, så dette kan ikke vi svare på. Lars, han ga seg ikke. Han hentet inn informasjoner fra det offentlige så langt som han kunne. Jeg husker en gang som vi hadde glede å ha han på besøk. Han bodde jo en del i Oslo når han var her i Luster. Så kunne han sitte i telefonen for eksempel timesvis. Men det var ikke nødvendigvis med norske. Neida, da var vi folk i utlandet. Jeg husker en gang så hadde han inne en utvandret familie fra Norge, som var i Saudi-Arabia, Kanada och inte minst USA, där det var flest. För det att han hade som en kongstanke att han skulle behandla alla likt. Så var du så oväldig att bli kineser eller japaneser, så förtänkte du en plats i lustreboken. Men då så han inte sa då, vet du, då är att det tar lite tid att få tag i dig.
0: Ja.
1: I alla fall fullständigt.
0: Men hur har du funnit fram till allt bort i Amerika?
1: Det är alltså en snöbadel som började att rulla. Och jag var nog lite involverad i det själv också, så att jag känner de folk som har varit informanta i Amerika. Många av dem var, kan du säga, frivillige i den förstand att han hade inte möjligheten för att tillbyda i något honorar. Jag tror kanske han var med och däcka något i köreräkningar, för du vet, när du kryssar amerikanska kontinenter för att hämta informationer i Kalifornien och du bor i Mittvästen, det tar nog i dagar och kostar lite. Så och då att ringa till amerikanerna var nästan, det var inte omöjligt, men det var fryktligt vanskeligt. Och ringde du från Norge för exempel, så då gjorde ju jag också, så la de på nästan i sinne. De trodde med var sådana som skulle pressa dig för peng. Luringa.
0: Ja.
1: Ja. Och Lars, han hade så många slika erfaringar, så han allierte sig med folk där borte som liksom kunde framställa det här på en vänlig form då, och förklara att det inte kostar något att ge dessa informationer och inte är det något förbrytarregister de ska bygga upp. Men när det är sagt, så måtte vi alltså ha hjälp ifrån övrigheten där borte. Så utan att förnärma någon, så må jag nog säga att det hade inte med haft en sågning på topp i det amerikanska systemet. Han hette Walter Mondale och var vicepresident i USA. Så hade vi självsagt inte fått tillgång till lucka arkiv. Han öppnade arkiv i Chicago, State Archive i Chicago, Illinois. Och den, det var alltså som en julegåva för han Lars. Då fick han då han manglade på dig som ellers inte hade varit nämnd i boken.
0: Men då har du snackat om han Lars. Kolla ellers var ditt här byggt upp organisering av dessa böcker i den. Han var inte alene.
1: Nej, det var inte han. Och du kan säga det att med de fem första, band 1-5, till och med Jostedal, så var han alene författare. Men då hade vi alltså nämnde, bygdabok-nämnde här i Luster för kvarta och bindi. Då kunde det vara fem, sex personer som allesammans var intresserade i släktforskning och historia. Lars, han var inte så fryktligt intresserad i gassåga eller gasshistorien, så då tog han, kan man säga, då han följde att han måtte ha med, så att det var mening. Men på släktshistorien så var ju han som sagt för och banebrytande i Norge. Han gav sig inte på ett nej. Eller det vet jag inte, eller det huggs jag inte. Nämnden var viktiga, och jag har allerede sagt att i, för exempel i USA, så byggde ju med här i Luster, vi byggde ju faktiskt upp Sognefjordlaget i Amerika med den, ska man säga, tanken om att detta är vi helt avhängiga och ska vi lyckas att få tag i informationen om mängder.
0: Så kom han Terje in i bilden.
1: Och då var ju en slags förstärkning som jag följde var väldigt påkrävande. För Lars fick lite kritik på de fem första, och då tår jag att säga nog. Han fick lite kritik på de fem första för att han var inte så upptäcken av kultursåga eller gassåga. Och han Terje, han var ju historiker, han var inte släktsgranskar. Så han blev headhuntad delvis genom arbete som med ifrån administrationen i kommunen hade lagat det. Hans Lavold för exempel var en nyckelperson i detta arbete. Han hade som nedtrappning ifrån formanskapssekretärjobben och vara assisterande bygdebokskrivare på kulturkontoret. Och när han då följde att nu är min tid snart ute, jag är pensionistsal för mig en gång, så jag skulle ju inte vara här heller. Så då var han Terje Joranger en väldigt viktig person att ha med. Så der kommer nok forsterkningen, kan du si, på det historiske, kulturhistoriske området inn.
0: De første bøkene utselde, blir det nye opplag?
1: Nei, dette er veldig lett å svare på. Fortunnsboken er helt ute, og Jostedalsboken nummer 5 er helt ute. Du kan si da, det er påfadlande at vi i dag er mindre flinke til å kjøpe eller lese bøker. Sant? Og det er noe sikkert mange forskjellige grunner til, men akkurat bygdehistorie og bygdebøker og lokalhistoriske bøker, årbøker, i opplagstall så går det nedover. Vi hadde for eksempel et opplagstall på 1500 bøker når vi begynte, og hvis vi nå teker de 4-5 siste da, så har vi palle med bøker atte. Så det sier noe om at det er kanskje ikke noe for yngre folk å kjøpe bygdebøker. Dette vet jeg ikke helt 100% sikkert, men det har liksom det har vært en type grenser som jeg opplever da. Hvem er det som spør etter disse bøkene? Ja.
0: Men slik så de som vil på seg på vår alder oppover, er det vært mer interesse for slektsforskning blant deg?
1: Absolutt.
0: Hvordan er årsaken til det?
1: Men da tror jeg galt mer på at de liker å kjenne sitt opphav. Altså, du vet, når jeg også var 15, 17, 18 år, jeg hadde ikke tanke før hvem jeg var, liksom. Men så hadde jeg en bestefar som hadde begynt å skrive dette her på. Han var forresten tilsettet på Sorenskriverkontoret i Solvorn og likte å skrive om sine folk og forfedre og også ungene deres tatt igjen og slik noe. Så han hadde et manus, og på arveoppgjæret etter han så var det spørsmål, ja, hvem vil ha dette? Ingen. Så landet det altså via far min til meg. Og der tenkte jeg, Gud hjelper meg. Her sitter jeg med et håndskrevet manus, eller det var jo ikke håndskrevet, men maskinskrevet manus, som ingen vil ha, men som er helt nøkkelinformasjon om våre folk. Så fikk jeg altså kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hadde utviklet et slektsdataprogram for datamaskiner. Selv sagt måtte jeg ha programmet, og begynte å mate dette her Family Edge Plus, heter det. Begynte å mate da med de dataene som jeg hadde fått inn fra bestefaren. Og da så jeg altså hvor lettvint dette er hvis du vil drive det stort. Og da kan det jo hende at det andre her i Luster også som har erfart dette kort, at ved hjelp av datateknologien så kan du altså overføre eller transformere slektsdata, også tekst om folk i, og du kan bygge deg opp egne slektstre og slektsgreiner. Bøker har jo dette her på en litt annen måte. Så om du eller noen av andre her nå skulle liksom finne ut av sine forfedre, så må de kanskje innom 3, 4, 5, 6 bøker for å få sitte dette her på en måte ihop. Og det er tungvint. Og særlig hvis du er en datafrik ungdom på 20 år, ikke sant? Har ikke tid til slikt, vet du.
0: Ja. Jeg spør om interesse for slektsforskning, men hvordan ser det med interesse for norske amerikanere?
1: Ja, kolossalt. Ja. Der er det. Så bare i sommer, eller jeg bruker å registrere hvor mange slike henvendelser du svarer på i forhold til å gi deg tips om hvordan de skal reise eller komme til. Enten det nå er Høyanger, eller Solund, eller Luster, eller Aurland, så setter jeg meg et register over hele fylket, eller Sogn da, først og fremst. Og så jeg er ikke arbeidsledig, kan du si, når det er høy sesong for slikt, og det er januar, februar, mars, da planlegger jeg turen sin til sommeren, noen begynner før, men de aller fleste er på topp i januar. Og da tykker jeg er veldig givende, fordi at når du er kommet dit hen at du er fjern ifra Norge, du er fjern ifra slekt i din, familien din, och likaväl är intresserad i att veta hur du kommer ifrån. Där förtjänar en medalj. Det är fantastiskt att kunna hjälpa dig.
0: Hur många turer har du haft i Amerika?
1: Jag summerade med någon lokale här nu till jul. Nej, det har varit en 28 turer. Det har nog det. Alla har inte varit lika, kan säga, prägade av släktsgranskning eller släkting. Men jag komponerar turer. Och då gör jag för andra också, så att de vet att jag har lite pejling. Så då bör de kastela luft för oss att resa, visst ni ska träffa släktingar. Men turen har varit berikande på två måter. Det ena är att, i alla fall för mitt vidkommande, så lagde jag arrangemang där hver gång bussen stoppade så var det någon jag kunde träffa som hade en eller annan tillhörsel i Sogn eller Luster. Då kan du nog kanske kryddra lite här med då, att ett av de mest speciella stopp jag gjorde i Minneapolis, då hade jag ansvaret för tre bussar, men de skulle i olika riktningar i Mittvästen. Den bussen som jag själv skulle liksom ha ansvaret för då, den skulle möta officiella representanter där borta i Minneapolis, St. Paul, med någon andra. Bland annat bussernas Arve Rønnøy, så han var med på den ene. Han skulle västöver in i Cowboyland. Och vi möttes på en stor parkeringsplats. Där bara en sån restaurang som vi kunde ta lunch hvis vi ville, eller bara mötas för att prata några minuter för bussaren skildes. Och jag gick in på restaurangen och spurade att vi kunde bara få komma in och prata inne. Det var sol och helt vet du, ute, så var inte att du så ville stå där när du var vandet till aircondition buss. Ja då, jag gick in och så satt bara en person inne i den restaurangen. Jag tänkte, på läsen vill den personen reagera när vi kommer 80-90 galna sågningar och ska prata sågning här. Så jag gick bort till honom, det var en damma, och liksom ville be om undskyldning för att jag kanske kom till att laga lite stöj. Och så visste det sig alltså att det var en goppna jenta.
0: Nej.
1: Hon heter Maria Sandvik och är en nationalhelt i Minnesota. Där var det ju självsagt klara och väldigt kort. I sin ungdom så var hon en villig jenta och reste kanske på trass eller sånt härifrån. Men hon grundlade en typ av menighet i centrum av Minneapolis som egentligen var kun tilltänkt folk som inte hade en plats att bo. Uteliggare, kriminelle. Hon var en ängel då, för att säga det så. Och då har hon varit huxad för i Amerika också. Så dina jenta eller damer, hon satt alltså inne på den här kaféen och jag sa självsagt när jag skönte att hon hade norske ane, så sa jag att jag kommer ju ifrån Gaupne, och då grät hon.
0: Stackar. Sammenträff.
1: Ja.
0: Vi bryter en gång till med nästa musik kanske. Vad vill du höra då?
1: Nej, men då må vi ha Norskedalen Trio. Detta här är ett en sån folkemusik upplägg som utvandrar

Holly Dunn, hon var en amerikansk countrysångarinna född i San Antonio, Texas i 1957. Hon var bara 59 år gammal. Här är hon med There Goes My Heart Again.

Lonnie Spiker, han var född I Pennsylvania och växte upp med att höra på Merle Haggard, George Jones, Hank Williams och Marty Robbins. Dessa karlar har varit förebilder för många goda artister. Another place, another time. Lonnie Spiker.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med reprise på inslag så har varit sänd på luft i löpet av vinter och vår blir det nu. För vi startade med en sändning som gick på luft i den 2 januari. Det var Jorun Grete och Mia och han John som stod för programledning i den kvällen. Och så John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
1: Det är finska och John Hamlen.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olof Nygård.
0: Ja.
1: Gott nytt år.
2: Tack, Claudia.
0: Gott nytt år till dig.
1: Tack. Där är Katilina då.
0: Hej, korrekt. Det
2: stämmer. Ja.
0: Hallå, Nita. Gott nytt år. Ha en god kväll.
1: Ligg med dig. Hallå.
0: Hallå.
2: Så då lyfter mig och vi gör det. Då ska vi te med han Erling Bjørnetun. Det är en lång prat, men vi har delta upp i forskjellige ämnen och med musik i Mödlås och intressant liv han har haft i jobbsammanhang och fritid idag. Erling Bjørnetun, du är kommen i studio. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Först av allt, gratulerar med kulturprisen i 2025.
3: Jag är väldigt glad. Ja.
2: Det var välförtjänt och det var på 10. Fick du veta något på förhand? Hade du misstanke?
3: Det var ett ledande gott spörsmål. Men när sånt ska sägas så var jag alltså relativt uvitande fram till nett för. Och varför? Då fick jag liksom inte någon god förklaring på. För när jag själv hade med det här att göra så brukte jag alltid att ringa till vedkommande och förbereda personen då på att eller var inviterad till att möta i kommunstyret den dagen och så vidare. Och en som fick prisen, han hade mint med på det ett på. För han sa till mig nu, ja, jag huxar när du ringde till mig, då sa du, står du eller sitter du?
2: Ja, men då får jag ta och spörja liksom sportsreportararna. Kolla följs det?
3: Ja, då kan jag nog säga nog då. I ettertid så följer du dig självsagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig så gör det vedtaket. Och det är ju formanskapet i lyssnet. Så du kan säga att om nomination är väldigt vällyckad eller mindre vällyckad så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft. Att formanskapet i lyssnet, det ger självsagt det enaste rätta.
2: Bakgrund för kulturprisen. Lite om det.
3: Ja. Då må jag nästan säg då att för mitt vedkommande så har detta med att vara en slags entreprenör innanför kultur, det har varit en typ av läggning som jag har haft med mig ifrån att vara guttunge. Jag likte att starta med något som kunde bära frukter. Jag vet att en del gutar som jag jämaldring med här i Göpne, de huxar, hvis de vill huxa då, att jag tog initiativet till att laga en sån spejdarklubbförening. Och då var jag självsagt inte mer än 10-12 år. Och slikt fanns det ju inte i Luster. Näraste var väl i Kaupanger eller Sogndal. Men jag tänkte med mig själv att detta kunde vara väldigt nyttigt för unga gutar och lära något av. För spejdaren är faktiskt väldigt utdannande på sin måte.
2: Mm.
3: Och så drog jag vidare med ungdomsarbete, organiserat ungdomsarbete, var med och starta fritidsklubben här i Göpne som heter Hampus den gången. Tyckte det var väldigt intressant. Få till något för och av ungdom. Så började på utdanning och reste väck. Men för jag liksom var färdig med dag så landade jag alltså som nordisk representant på Färöarna. För att driva, ska man säga, grundupplärning i organisationsarbete. För där så skulle det bli samlande ungdomsaktivitet på Färöarna. Två änden var där, Torsson. Bodde hos social- och undervisningsministern Jakob Lindenskog, huxar. Och han var väldigt inspirerande, för han sa då att, vet du, här på Torsson så hör jag med på Vigra Radio. När de hörde på FM-bandet eller på kortbölja. Och grunden till det är att de följde sig mycket mer knyttat till Norge än till Danmark. Och där fick jag också erfart genom de projekt jag hade där borta. Og før jeg var liksom helt ferdig med, med da, så gikk det egentlig slag i slag. Så jeg ble av alle med to andre nordmenn for å starte opp organisasjonen som senere ble veldig kjent i Sverige og i Norge, Senor. Og det altså et prosjekt i forhold til det som vi kjenner herifra, da, ungdomsaksjonen mot sult på Sri Lanka. Så der var jeg en sommer, tror jeg, med evaluering og det som var begynnelsen på dette prosjektet. Fikk veldig god oppfølging av Arne og Ragnhild Fjørtoft og Colombo. Og tykte kanskje dette var så spennende at jeg hadde litt lyst til å kanskje satse på det. Så den sommeren, eller våren, for sommeren, så fikk jeg tilbud om å bli norsk stedlig representant på Sri Lanka. Det er nesten så ikke jeg tør å si det, så kona mi hører, men det avgjørende var at vi hadde en døtter som heter Hege. Hun bor tøngst, så jeg ble i Norge. Og den sommeren kom jeg da til Luster og ble tilsettet her.
2: Når du startet på rådhuset, tenkte du den gangen at dette skulle bli jobben i resten av det yrkesaktive livet ditt?
3: Nei, så enkelt er det.
2: Hvordan har fått du til å bli så mange år?
3: Vet du, jeg er veldig glad i folk. Og da å få være med og utvikle, for det da også er kultur. På engelsk du sier med to cultivate, altså kultivere. Så da ble på en måte drivkraft her også at frivillige organisasjoner trengde nytenkning, nyskapning, utvikling. Så ja, en gang jeg skulle forklare dette her til mine næreste. De hadde jo selvsagt oppdaget at jeg kom jo aldri hjem til middag, for eksempel. I alle fall ikke når jeg skulle det. Så bare den interessen, kan du si, så lå i at det der som foregikk etter klokka fire da, når jobben slutta, det var minst like viktig som da å være på rådhuset eller være på kontoret. Så den, kan du si, givnaden og den interessen som da var skapt, den ligger faktisk i det som var fundamentet i min ungdomstid. Altså da å få lage noe nytt, eller være med og skape noe nytt.
2: Mm. Før vi går videre til neste tema, så skal du få velge deg et musikk, kanskje?
3: Ja, jeg har egentlig veldig lyst til å framheve noe som er laget i Luster, og noe som er laget og en utvandret lystring. Så da tykker jeg at vi skal begynne med den ekte lystringen da. Og da er han Ragnar Vigdal, som jeg også fikk et veldig nært forhold til. Han var litt grann handicappet. Han satt på kjøkkengolvet når jeg var hjemme hos han, og spikket på instrument. Han bygde fele, for eksempel. Og dette her fascinerte meg grådigt. Så jeg oppsøkte han mer eller en gang for å snakke. For, altså, de kjenner med han, og da må du snakke med folk. Så vi satt på kjøkkengolvet hjemme hos han, og pratet om barndommen sin, om livet sitt, og om sangen som han da hadde lært av sin far, som forresten var leisig, fordi at vi hadde innført kirkeorgel i kirken vår. Han mente da at vi skulle synge. Så han, sa Ragnar da, han likte å overdøve orgelen, og det ble for hardt i tonesettet. Men det var en veldig lærerik, interessant mann å komme nær. Så der har vi en melodi som vi skal til ære for han Ragnar spiller.

0: borte, nämnde i boken.
1: Men då har du snackat om Allahs. Kolla istället vad detta här byggt upp, organisering i av dessa böcker. Han var inte alene.
0: Nej, det var han. Och du kan säga det att med de fem första, band 1-5, till med Jostedal, så var han alene författare. Men då hade vi alltså nämnde, byggda boknämnde här i Luster för kvarta och bindi. Då kunde det vara fem, sex personer som allesammen var intresserade i släktsforskning och historia. Lars han var inte så fryktligt intresserad i gasssaga eller gasshistorien, så då tog han, kan man säga, då han följde att han måtte ha med, så att det gav mening. Men på släktshistorien så var ju han som sagt för och banebrytande i Norge. Han gav sig inte på ett nej. Eller det vet jag inte, eller det huggs jag inte. Nämnden var viktiga, och jag har allerede sagt att i, för exempel i USA, så byggde ju med här i Luster, vi byggde ju faktiskt upp Sognefjordlaget i Amerika med den, ska man säga, tanken om att detta är vi helt avhängiga och ska vi lyckas och få tag i informationen om mängder.
1: Så kom han Terje in i bilden.
0: Och då var ju en slags förstärkning som jag följde var väldigt påkrävande. För Lars fick lite kritik på de fem första, och då tår jag att säga nu. Han fick lite kritik på de fem första för att han var inte så upptäcken av kultursågor eller gassågor. Och han Terje, han var ju historiker, han var inte släktsgranskare. Så han blev headhuntad delvis genom arbete som med ifrån administrationen i kommunen hade lagat det. Hans Lavold för exempel var en nyckelperson i detta arbete. Han hade som nedtrappning ifrån formanskapssekretärjobben och vara assisterande bygdebokskrivare på kulturkontoret. Och när han då följde att ja, nu är min tid snart ute, jag är pensionist, sa han till mig en gång, så jag skulle ju inte vara här heller. Så då var han Terje Durange en väldigt viktig person att ha med. Så där kommer nog förstärkningen, kan man säga, på det historiska, kulturhistoriska området in.
1: De första böken är utsälda. Blir det nya upplag?
0: Nej, detta är väldigt lätt att svara på. Fortuns bok är helt ute, och Jostedals bok nummer 5 är helt ute. Du kan säga att det är påfallande att vi idag är mindre flinke till att köpa eller läsa böcker. Sant? Och det är nog säkert många olika grunder till, men akkurat bygdehistorie och byggda böcker och lokalhistoriska böcker, aurböcker, i upplagstal så går det nedover. Vi hade för exempel ett upplagstal på 1500 böcker när vi började. Och visst, vi nu tar de 4-5 sista, så har vi palle med böcker att det. Så det säger något om att det är kanske inte något för yngre folk att köpa byggda böcker. Jag vet inte helt 100% säkert, men det har liksom det har varit en typ av gränsa som jag upplever då. Vem är det som spör efter dessa böcker? Ja.
1: Men släck så dig så vill på sig på vår ålder och uppåver. Är det varit mer intresse för släktsforskning bland dig?
0: Absolut.
1: Men, är det orsaken till det?
0: Men där tror jag galt mer på att de likar och känna sitt upphav. Alltså, du vet, när jag också var 15, 17, 18 år, jag hade inte tanken för vem jag var, liksom. Men så hade jag en bästefar som hade begynt att skriva detta här på. Han var förresten tillsätter på Sorenskrivarkontoret i Solvorn och likte att skriva om sina folk och förfäder och också ungarna deras att igen och släkt något. Så han hade ett manus, och på arveuppgäret efter han så bara spörsmål, ja, vem vill ha detta? Ingen. Så landade det alltså via far min till mig. Och där tänkte jag, Gud hjälp mig, Här sitter jag med ett handskrivet manus, eller det var nog inte handskrivet, men en maskinskrivet manus som ingen vill ha, men som är helt nyckelinformation om våra folk. Så tänker jag också kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hade utvecklat ett slags dataprogram för datamaskiner. Själv sagt måtte jag ha programmet och begynte att mata detta här Family Edge Plus, heter det. Begynte att mata det med de datan som jag hade fått ifrån bästa fall. Men då såg jag alltså hur lättvint detta är om du vill driva det stort. Och då kan det ju hända att det andra här i Lusterog som har erfart lite kort att med hjälp av datateknologin så kan du alltså överföra eller transformera släktsdata, också text om folket, och du kan bygga dig upp egna släktsträ och släktsgrejer. Böcker har ju detta här på en lite annan måte. Så om du eller någon av andra här nu skulle liksom finna ut av sina förfäder, så må de kanske inom 3, 4, 5, 6 böcker för att få sitta det här på en måte ihop. Och där är tungvint.
1: Mm.
0: Och särskilt om du är en datafrik ungdom på 20 år, inte sant? Har inte tid till släkt, vet du.
1: Ja. Jag spör om intresse för släktsforskning, men kolla jag ser med intresse för norska amerikanare.
0: Ja, kolossalt.
1: Ja.
0: Där är det. Så bara i sommar, eller jag brukar registrera hur många slike hänvändelser du svarar på i förhåll till att ge dig tips om hur ska resa eller komma till. Anten det nu är Høyanger eller Solund eller Luster eller Aurland, så sätter jag med ett register över hela fylket, eller Sogn då först och främst. Och så jag är inte arbetsledig, kan du säga, när det är hög säsong för slikt, och det är januari, februari, mars. Då planlägger jag turen sin till sommaren, någon björnar för, men de allra flesta är på topp i januari. Och då tycker jag är väldigt givande, för det att när du är kommit dit hen att du är fjärn ifrån Norge, du är fjärn ifrån släkt i din familjen din, och lika väl är intresserad av att veta var du kommer ifrån. Där förtjänar en medalje. Det är fantastiskt att kunna hjälpa dig.
1: Hur många turer har du haft i Amerika?
0: Jag summerte det med någon lokale här nu till jul. Nej, det har varit en 28 turer. Det har nog det. Alla har inte varit lika, kan säga, präga av släktsgranskning eller släkta ting. Men jag komponerar turer. Och då gör jag för andra också, så att de vet att jag har lite pejling. Så då spör de kastela lust för oss att resa, visst ni ska träffa släktingar. Men turen har varit berikande på två måter. Det ena det är att, i alla fall för mitt vidkommande, så lagde jag arrangemang där hver gång bussen stoppade så var det någon jag kunde träffa som hade en eller annan tillhörsel i Sogn eller Luster. Då kan du nog kanske kryddra lite här med då, att ett av de mest speciella stopp jag gjorde i Minneapolis, då hade jag ansvaret för tre bussar, men de skulle i olika riktningar i Midtvesten. Den bussen som jag själv skulle liksom ha ansvaret för då, den skulle möta officiella representanter där borta i Minneapolis, St. Paul, med någon andra. Bland annat bussernas Arve Rønnøy, så han var med på den ene. Han skulle västöver in i Cowboyland. Och vi möttes på en stor parkeringsplats. Där var det en sån restaurang som vi kunde ta lunch om vi ville, eller bara mötas för att prata några minuter för bussaren skildes. Och jag gick in på restaurangen och spurade att vi kunde bara få komma in och prata inne. Det var sol och helt vet du, ute, så var inte alldeles så ville stå där när du är vandet till aircondition buss. Ja då, jag in, och så satt bara en person in i den restaurangen. Jag tänkte, på läsen vill den personen reagera när vi kommer 80-90 galna sågningar och ska prata sågning här. Så jag gick bort till och var i damma och liksom ville be om undskyldning för att vi kanske kom till att laga lite stöj. Og så viste det seg altså at det var en Gokkeland-jenta.
1: Nei.
0: Hun heter Maria Sandvik, og en nasjonalhelt i Minnesota. Da ble det jo selvsagt klar å være litt kort. I sin ungdom så var hun en vildelig jenta, og reiste kanskje på trass eller sant, herifra. Men hun grunnla en type menighet i sentrum av Minneapolis, som egentlig var kun tiltenkt folk som ikke hadde en plass å bo. Uteliggere, kriminelle. Hun var en engel, da, for å si det slik. Og da har hun vært huksa for i Amerika også. Så dine jenta, eller damer, hun satt altså inne på kaféen, og jeg sa... Selvsagt, når jeg skjønte at hun hadde norske ane, så sa jeg at jeg kommer jo ifra Gaupne, og da gret hun.
1: Stakkar. Sammentreff.
0: Ja.
1: Vi bryter jo en gang til med neste musikk, kanskje. Hva vil du høre da?
0: Nei, men da må vi ha Norskedalen Trio. Dette her er et sånn folkemusikk-opplegg. Som utvandret nordmenn har gjort det en spesiell sak i Midtvesten. Og det fantastiske var altså at lederen for denne trioen, da, en mann, han fortalte meg på gebrokken norsk, sogning norsk, at de var altså utsendinger fra det offisielle Amerika til en folkemusikkonsert i Italia i Europa, og spilte altså sin, skal vi si, versjon av norsk tradisjonell musikk. Og det er Norskedalen Trio. Jeg har ikke akkurat bestemt meg for hva som er best å framføre for ditt publikum her i radioen, men jeg ser jo her at de har en norsk popvals, så de kaller det da. Så den kan vi prøve.

0: De som har tackat ja till att vara med så utflyttar Lustring denna gången, det är dig, Robert Vigdal Söhol. Välkommen till Radio Lustar.
1: Hallå, hallå. Tusen hjärtligt tack för det.
0: Ja, hur står det till?
1: Ja, här står det bra till. Nu har jag akkurat kommit hem efter att vara färdig på jobb. Så nu sitter jag här klar för att skravla lite med dig.
0: Ja. Ja, men för att gå rätt på saker, växte du upp henne?
1: Jag växte upp i Solvorn, Perla vid Lustrafjorden.
0: Kolla svar då.
1: Det var väldigt, väldigt käckt. Solvorn är ju, det är ju en liten bygd, så det var tätte vänskap med både klasskamrater på mitt trinn och trinn under och över och allt samman. Så det var egentligen väldigt, väldigt fin uppväxt. Känner jag är väldigt, väldigt glad och stolt över att ha haft en så fin barndom.
0: Kolla så har de fritidsaktiviteter.
1: Det var, som jag huxade, nu börjar jag detta och blir nog i år sedan, så var det kanske inte all världens med utvalg. Det blev mest i friminuttet att vi hade lite sådana forskjellige leker och sånt, och så var det helst fotboll på Havslo, tror jag, de flesta var med på.
0: Mm. Men ungdomsskolen, kest var det där på Havslo då?
1: Ja, det stämmer. Jag gick på Havslo 8-10 klass.
0: Ja, så då kom du i lag med gängen där.
1: Ja, det var ju lite av en omvältning. Vi var ju i klassen i Solvorn, så var vi väl 6 stycken. Och så började vi i 8 klass uppe på Havslo, då var vi 30. Så det var ju en helt annan kvardag för oss som kom ifrån Solvorn. Men det gick nog greit, och i 9 klass så blev vi splittet i A och B. Så då var vi 15, så då var det lite mindre. Men det var voldsomt kjekt att komma til en litt større skole. Det var det.
0: Du treffes der?
1: Treffes det veldig, veldig godt. Da var det flere hyggelige der, og både i samme kull, men også kull opp for og under når vi kom i 9. klasse og litt sånt. Og, ja, veldig, veldig kjekt og fin hverdag på Havslag på ungdomsskolen, sånn som jeg husker det.
0: Men når du var ferdig med ungdomsskolen, da, hva var det da?
1: Nei, da tok jeg meg en tur ut i Sogndal og gikk første året på videregående der. Så der kom det jo folk fra andre plasser også i Sogn, så jeg havnet i klasse med, som også var veldig kjekt. Og så begynte jo jeg med å bli litt rastløse, så da måtte jeg ta meg en tur til Førde. Der gikk jeg andre året på videregående. Og så gikk jeg da påbygging tredje året på Luster videregående, så da var jeg tilbake etterpå. På Havslo och avsluta det där.
0: Ja, det är det som jag kallar husmorskolan för.
1: Det är helt riktigt. Men var sista kullen där så var Reurus faktiskt. Det var voldsomt kjekt. Det var, kom där flera in över fjorden och så började där på tredje året. Så det var bara flera lustringar och diverse som gick i lag med. Det var väldigt, väldigt kjekt.
0: Var det där du bestämde dig för vad du skulle bli?
1: Ja, alltså jag har ju jobbat med kunder och sånt hela livet, så väldigt, väldigt glad i folk, väldigt glad i att snacka med folk.
0: Nej, Solvorn. Hade du något sommarjobb där?
1: Ja, det stämmer. Jag begynte karriären min på kaféen i Solvorn och butiken, så det heter Linehagen Café. Det är många, många år sedan, men ja, det var där jag begynte.
0: Ja, stämmer. Jag tar namnet huxar.
1: Hade många, många år där nere, både på kaféen och i butiken. Och då var det massa lokala ungdomar också ifrån Solvorn som jobbade där. Och så kom det lite Havslobygdingar också, vet du. De var ju få lov att komma där jag. Så jag huxar att de kom med några sådana här broschyrer när det närmar sig slutet av tredje året på videregående. Och då är det sånn, ja, många olika högskolor som kom och leverte reklame för sig, rätt och slett. Och då var det någon riktning där som var mer intressant än andra. Då kan jag vara så ärlig och säga.
0: Ja, var du 20 när du for över dammen som man säger.
1: Ja, det stämmer då. Rätt efter videregående på Hafslo så begynte jag på högskolan ute i Sogndal, för jag tänkte nog att ja, det är nog rätt att ta utdanningen i närheten och gå i närhet av familje och lite sånt. Men så fann jag ju fort ut av att jag är nött och så sjå lite mera av världen. Så det var väl i 2015 då flyttade jag till USA och så bodde jag där i ett och ett halvt år.
0: Ja, kast bodde du henne då?
1: Då bodde jag i Santa Barbara heter det. Det är en by utanför Los Angeles i Kalifornien på västkusten.
0: Hade du något med skola att göra? Gick du på skola där?
1: Ja, det gjorde jag. Jag gick på sån community college som är en typ av högskola som de har i USA då. Där gick jag i ett och ett halvt år och så tog jag egentligen bara lite sån massa olika fag. Men det gick nog mest

0: mest i business och marknadsföring och lite international business. Och, ja, en god blandning av det mesta egentligen. Själv om jag alltid har haft en liten förmening om vad jag har planlagt att göra med resten av livet mitt. Men det var nog käckt att pröva något helt annat. En helt annan kultur, helt annat land, annat språk. Det var våldsamt lärorikt och våldsamt käckt.
1: Ja, men kolla, kom detta en stan var det flyer ifrån Sogndal eller skolan och så resten var du helt alene?
0: Nej, alltså det hade sig sånt att jag huxade som det var i år. Jag satt och sände några meldingar till Anais Åge från Solvorn och så sa hon att du må bara komma hit och börja studera här. Och så tänkte jag, ja, då har jag nog en jag känner i alla fall som är borta i USA där. Så då tänkte jag, hiv mig runt dig. Och så sökte jag och så kom jag in via ett sånt byrå som hjälper skandinavare med att söka och bli accepterat in på skoledag då.
1: Ja. Men kolla vad en skoledag där borta. Det var undervisningen var på engelska och självsagt.
0: Ja, det stämmer. Det var ju mycket och de fagen som jag valde var internationella. Så det var både norrmän, svenska, danska, allt ifrån flera land i Europa och så massa amerikaner självföljligen. Men det var en väldigt vanlig dag med att man började på skolan i 8-9-tiden och så hade man några föreläsningar. Och så var det lunch i helt vanlig kantina och så var det några föreläsningar på eftermiddagen och så var det hemmat och läsa och ja, vara social med andra folk.
1: Ja, jag kollade vad höll på sig fritiden där borta, helga och släck.
0: Nej, men bodde ju lite forskjellig. Det var både stora sånne leilighetskomplexa och så var det också noen sånne små hus med bara flera rum egentligen. Så det blev ju fort det att när det var flera skandinavare och lite sånt där man kunde snacka morsmål och lite sånt också, så var det fort att det blev lite grupper på det också. Men då var det gärna att sitta och studera och sånt på kvällstid eller så var man gärna ute och ut och fira livet lite, hvis man kan kalla det där. Och så var det nog att sjau sig runt. Alltså det var ju strand och palme och ett helt annat klima och en fantastisk kystby egentligen. Så det var ju mycket spännande att sjau bara med att sticka ut ifrån egen leilighet också, sant? Och uppleva en annan kvardag.
1: Mm. Och så inte vara mer eller 20 år och resa och lina släkt. Det är döft.
0: Ja, då, absolut. Nej, men en tanke är ju lite sån att en har nog bara en chans i detta här. Så då är det bäst att göra mest möjligt ut av det. Och det är ju käckt att kunna mimra tillbaka till det nu. Och så inte minst att snacka med, ha fortsatt kontakt med flera, sant? Och mimra tillbaka igen till KLS som vi hade där för då 10 år sedan.
1: Ja. Men när du var färdig bort i Amerika och kom hemåt, hur kom du till det? Kom du hemåt, som jag sagt?
0: Ja, då är jag ju kommit till 2016, ja. Och då sökte jag mig in på Handelshögskolan B i Bergen.
1: Ja, för det är Bergen du är nu.
0: Det stämmer. Mm. Det är helt riktigt. Jag är i Västlandshuvudstaden.
1: Ja. Men samma du kom att då var det skola, men hade du något jobb också, eller? Var det bare skolen, Marek?
0: Ja, jeg begynte på studiet i Bergen da, i 2016, ja. Og så gikk jeg vel et år eller to før jeg skaffet meg en deltidsjobb, og da begynte jeg å jobbe på en bensinstasjon her i Bergen. Og så var jeg her der i, ja, jeg tror det var lite år, 9 måneder, rundt om der en plass, og så begynte jeg å jobbe i utelivsbransjen.
1: Hvordan var det?
0: Jo, det var väldigt, väldigt käckt. En lärde väldigt mycket och jobba i utlivsbranschen på KLS. Folk fungerar för att säga sånt. Så det var våldsamt käckt givande och fick mig lite mer ansvar och sånt och framför bara och stå i baren. Så ja. Det var våldsamt lärorikt och våldsamt käckt.
1: Ja, men nu så du har varit färdig med själva utdanningen, hur sätter du att med inte en utdanning?
0: Bortsett från ett våldsamt studielån så sitter jag att med 1,5 år med diverse fag från USA och så en bachelor i marknadsföringsledelse på BI. Och så då en bachelor till

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu är sommarradioen till Radio Luster akkurat nu. Hela sommaren så sände med 3 timmars slöjfe med reprise på inslag så har vår sänd på luft i löpet av vinter och vår blir det nu. För med starta med en sändning så gick på luft i den 2 januari. Det var Jorun Grete och Mia och han John som hade så stod för programledning i den kvällen.
1: Och
0: så John, du får presentera dig så sätt i studio och laga detta program.
2: Det är finska och John Hamlen.

0: Det säger sig fortsatt. Han är julemodus, vilket han heter.
1: Ja, julemodus, det söver.
0: Ja, det söver vilket han är julemodus.
1: Ja.
0: Någon middag kanske.
1: Kanske är spännande på fjärnsynet.
0: Ja. Mm. Det är Sengotek.
1: Ja.
0: Kvar blir räknat som världens äldste julehäfte.
1: Ja, och världens äldste julehäfte, det handlar om två släckes, om ska säga, små rabagasta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vill hästa. Nästan då.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och ett bruder knollat upp.
0: Det här är korrekt.
1: Mm-hmm, grejt.
0: Ja, det var en god nyttår.
1: I lika måde, ha en god kväll.
0: Tack. Nummer två. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. Kvar, kallast, midvär, rätt för jul. 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olof Nygård.
0: Ja.
1: Gott nytt år.
2: Tack, Claudia.
0: Gott nytt år till dig.
1: Tack. Där är Kakelin och då?
0: Hej, korrekt. Jag
2: stämmer. Ja.
0: Hallå, gott nytt år. Ha en god kväll.
1: Ligg med dig. Hallå.
0: Hallå.
2: Så då lyfter mig och vidare. Då ska vi ta med han Erling Bjørnetun. Det är en lång prat, men vi har delt upp i forskjellige ämnen och med musik i Mødlos och intressant liv han har haft i jobbsammanhang och fritid också. Erling Bjørnetun, du är kommen i studio. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Först av allt, gratulera med kulturprisen i 2025.
3: Jag är väldigt bra. Ja.
2: Det var välförtjänt och det var på 10. Fick du veta något på förhand? Hade du misstanke?
3: Det var ett ledande gott spörsmål. Men när sant ska sägas så var jag alltså relativt uvitande fram till nett för. Och varför? Då fick jag liksom inte någon god förklaring på. För när jag själv hade med det här att göra så brukte jag alltid att och ringa till vedkommande och förbereda personen då på att eller var inviterad till att möta i kommunstyret den dagen och så vidare. Och en som fick prisen, han hade mint med på det ett på. För han sa till mig nu, ja, jag huxar när du ringde till mig, då sa du, står du eller sitter du?
2: Ja, men då får jag ta och spörja liksom sportsreportararna. Kolla följs det?
3: Ja, då kan jag nog säga nog då. I ettertid så följer du dig självsagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig som ger det vedtaket. Och det är ju formanskapet i lysten. Så du kan säga att om nominationen är väldigt vällyckad eller mindre vällyckad så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft. Att formanskapet i Luster, det ger självsagt det enaste rätta.
2: Bakgrund för kulturprisen. Lite om det.
3: Ja. Då må jag nästan säga att för mitt vedkommande så har detta med att vara en slags entreprenör innanför kultur, det har varit en typ av läggning som jag har haft med mig ifrån att vara guttunge. Jag likte att starta med något som kunde bära frukter. Jag vet att en del gutar som jag jämaldring med här i Göpne, de huxar, hvis de vill huxa då, att jag tog initiativet att laga en sån spejdarklubbförening. Och då var jag självsagt inte mer än 10-12 år. Och slikt fanns det ju inte i Luster. Näraste var väl i Kaupanger eller Sogndal. Men jag tänkte med mig själv att detta kunde vara väldigt nyttigt för unga gutar att lära något av. För spejdaren är faktiskt väldigt utdannande på sin måte.
2: Mm.
3: Och så drog jag vidare med ungdomsarbeid, organisert ungdomsarbeid, var med och starta fritidsklubben här i Göpne som heter Hampus den gången. Tyckte det var väldigt

0: bygda bøkene. Endelig den siste etter over 40 års arbeid. Starten på prosjektet. Organisering i hvordan startet.
1: Han Lars Øyaren er jo kjende for mange her i Luster. Han har jo navnet sitt fra Fortun. Faren var framme fra Øyaren og hadde bygd seg opp et sånn bokhandelforretning på Nesttun i Bergen. Så han Lars, han er altså andre generasjon da. Men likevel, han fikk studieplass på Handelshøgskolen i Bergen og skulle bli bedriftsøkonom. Noe han da, kan du si, vart i form av eksamen da, men aldri i praksis. Han interesserte seg for slekte, og spesielt så hadde han et ihuga forhold til alle som, kan du si, vart glemte eller ikke nevnte av Laberg, som skrev Nustra-boken og Hafslo-boken før, i 1926. Han Lars, han tok dette temaet opp i Luster Bondekvinnelag, og de var altså faktisk, gjorde et slags, jeg vet ikke om det er rett å si at de gjorde et vedtak, men de var i hvert fall så engasjerte at de spurte Lars om han kunne tenke seg å inngå i et prosjekt sammen da med Bondekvinnelaget, for å begynne på Luster, altså gamle Luster. Dette må ha vært 75, 76, 77, for han Lars hadde jo da med seg en prototype på hvordan en slik slektsaga kunne lages, som han kallet for The Åberg Family History, som var altså utvandret personer her oppe fra Åbrianen i Engjerdalen til Amerika, som var hans forfeder. Bondekvinnelaget tykte at dette var en kjempeidé, så de ville jo da engasjere Lars. Men, og da tror jeg ikke noen blir veldig overrasket over, de skjønner jo da at dette er mer arbeid enn hva et bondekvinnelag med respekt for deg kunne ta på seg. Så da ble rettet en henvendelse da til politisk nivå, og nå snakker jeg med om politisk nivå, for vi hadde ikke noe administrativt organ som tok slike spørsmål i Luster den gangen. Og slik det har vært fremstilt for meg i ettertid, for jeg har snakket selv med den personen som tok dette her opp som et benkeforslag i kommunestyret, han Kristoffer Leirdal. Da vedtaket, eller da forslaget fikk jo da flertall i Luster kommunestyret, og skulle da jobbes videre med. Slik begynte da, og så vet vi jo da at noen få år senere, 78-79, så fikk han som hadde tekket på seg å skrive Hafslo-boken, en forfatter som da var busett ute i Gulen, han ble blinde, så han hadde også sine grunner for å be om forsterkninger eller avløsning, alt dette som du vil. Og der kom dette prosjektet da i mål, delvis, kan du si. Jostedal var ikke nevnt det, men leieren i Jostedal historielag, Oddbjørn Bukve, mener jeg, var en av de som da hengde seg på med et brev til kommunen om at når han nå skulle skrive gass- og slektshistorie, så måtte de for all del ta med alt i Luster kommune. Slik startet da.
0: Hvorfor har det ikke så lang tid? Hva har vært største utfordringen?
1: Ja, du vet, dette arbeidet her har ikke vært antall utfordringer. Jeg vil ikke si problem, selv om det har vært noe snubletrauer her og der. Men utfordringen, det er jo at hvis du tar mål av deg til å få med alle, så kan ikke du liksom ikke gi deg på at du får et halvdreget svar om at nei, dette er tilbakelagt. Vi husker ikke vår egen bestefar eller bestemor, eller, så dette kan ikke vi svare på. Lars, han ga seg ikke. Han hentet inn informasjoner fra det offentlige så langt som han kunne. Jeg husker en gang som vi hadde glede av å ha han på besøk. Han bodde jo en del i Oslo når han var her i Luster. Så kunne han sitte i telefonen for eksempel timesvis. Men det var ikke nødvendigvis med norske. Neida, da var vi folk i utlandet Jag husar en gång så hade han inne en utvandrarfamilj från Norge som var i Saudiarabien, Kanada och inte minst USA, där det var flest. För det att han hade som en kanske kongstanke att han skulle behandla alla likt. Så var du så uheldig att bli kinesare eller japanesare, ikke sant? Så förtänkte du en plats i lustreboken. Men då så han inte sa då, vet du, det är att det tar lite tid att få tag i dig.
0: Ja.
1: I alla fall fullständigt.
0: Men hur har du funnit fram till allt bort i Amerika?
1: Det är alltså en snöbadel som började att rulla. Och det var nog lite involvert i det själv också, så att jag känner de folk som har varit informanta i Amerika. Många av dem var, kan du säga, frivillige i den förstand att han hade inte möjligheten för att tillbyde i något honorar. Jag tror kanske han var med och däckade något i köreräkningar, för vet, när du kryssar amerikanska kontinenter för att hämta informationer i Kalifornien och du bor i Mittvästen, det tar nog i dagar och kostar lite. Så, och då att ringa till amerikanerna var nästan, det var inte omöjligt, men det var fryktligt vanskeligt. Och ringde du från Norge för exempel, så det gjorde jag också, så la de på nästan i sinne. De trodde med bara sådana som skulle pressa dig för peng.
0: Oh.
1: Luringa.
0: Ja.
1: Ja. Och Lars, han hade så många slika erfaringar, så han allierte sig med folk där borte som liksom kunde framställa det här på en vänlig form då, och förklara att det inte kostar något att ge dessa informationer och inte är det något förbrytarregister de ska bygga upp. Men när det är sagt, så måtte vi alltså ha hjälp ifrån övrigheten där borta. Så utan att förnärma någon, så må jag nog säga att det hade inte med haft en sågning på topp i det amerikanska systemet. Han hette Walter Mondale och var vicepresident i USA. Så hade vi självsagt inte fått tillgång till lucka arkiv. Han öppnade arkiv i Chicago, State Archive i Chicago, Illinois. Och den, det var alltså som en julegåva för han Lars. Då fick han då han manglade på dig som ellers inte hade varit nämnd i boken.
0: Men då har du snackat om Lars. Kolla ellers var detta här byggt upp, organisering av dessa böcker. Han var inte alene.
1: Nej, det var inte han. Och du kan säga det att med de fem första, band 1-5, till med Jostedal, så var han alene författare. Men då hade vi alltså nämnde, bygdaboknämnde här i Luster för kvarta och bindi. Då kunde det vara fem, sex personer som allesammen var intresserade i släktsforskning och historia. Lars, han var inte så fryktligt intresserad i gasssaga eller gasshistorien, så där tog han, kan man säga, där han följde att han måtte ha med, så att det gav mening. Men på släktshistorien så var ju han som sagt för och banebrytande i Norge. Han gav sig inte på ett nej, eller det vet jag inte, eller det hugger jag inte. Nämnden var viktiga, och jag har aldrig sagt att i, för exempel i USA, så byggde ju med här i Luster, vi byggde ju faktiskt upp Sognefjordlaget i Amerika med den, ska man säga, tanken om att detta är vi helt avhängiga och ska vi lyckas att få tag i informationen om mängder.
0: Så kom man Terje in i bilden.
1: Och då var ju en slags förstärkning som jag följde var väldigt påkrävande. För Lars fick lite kritik på de fem första, och då tår jag att säga nu. Han fick lite kritik på de fem första för att han var inte så upptäcken av kultursåga eller gassåga. Och han Terje, han var ju historiker, han var inte släktsgranskare. Så han blev headhuntad delvis genom arbete som med ifrån administrationen i kommunen hade lagat det. Hans Lavold för exempel var en nyckelperson i detta arbete. Han hade som nedtrappning ifrån formanskapssekretärjobben och vara assisterande bygdebokskrivare på kulturkontoret. Och när han då följde att nu är min tid snart ute, jag är pensionist, sa han till mig en gång, så jag skulle ju inte vara här heller. Så då, då var han Terje Djoranger en väldigt viktig person att ha med. Så där kommer nog förstärkningen kan du säga på det historiska, kulturhistoriska området in.
0: De första böken utsälde, blir det nya upplag?
1: Nej, detta är väldigt lätt att svara på. Fortuns bok är helt ute och Jostedals bok nummer 5 är helt ute. Du kan säga att det är påfallande att vi idag är mindre flinke till att köpa eller läsa böcker. Sant? Och det är nog säkert många olika grunder till, men akkurat bygdehistorie och bygda böcker och lokalhistoriska böcker, årböcker, i upplagstal så går det nedover. Vi hade för exempel ett upplagstal på 1500 böcker när vi började. Och hvis vi nu tar de 4-5 sista så har vi palle med böcker att det. Så det säger något om att det är kanske inte något för yngre folk att köpa byggda böcker. Jag vet inte helt 100% säkert, men det har liksom det har varit en typ av gränsa som jag upplever då. Vem är det som spör efter dessa böcker? Ja.
0: Men släck så dig så vill på sig på vår ålder uppåt. Är det varit mer intresse för släktsforskning bland dig?
1: Absolut.
0: Hvordan är orsaken till det?
1: Men där tror jag galt mer på att de likar och känna sitt upphav. Alltså, du vet, när jag också var 15, 17, 18 år, jag hade inte tanke för vem jag var, liksom. Men så hade jag en bästefar som hade begynt att skriva detta här på. Han var förresten tillsatt på Sorenskrivarkontoret i Solvorn och likte att skriva om sina folk och förfäder och också ungarna deras att igen och släkt något. Så han hade ett manus och på arveuppgäret efter han så bara spörsmål, jag kan vill ha detta? Ingen. Så landade det alltså via far min till mig. Och där tänkte jag, Gud hjälper mig. Här sätter jag med ett handskrivet manus, eller det var nog inte handskrivet, men en maskinskrivet manus som ingen vill ha, men som är helt nyckelinformation om våra folk. Så tänkte jag också kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hade utvecklat ett slags dataprogram för datamaskiner. Själv sagt måtte jag ha programmet och började att mata detta här Family Edge Plus, heter det. Började att mata det med de datan som jag hade fått ifrån bästfall. Och då såg jag alltså hur lättvint detta är om du vill driva det stort. Och då kan det ju hända att det andra här i Lusterog som har erfart lite kort att med hjälp av datateknologin så kan du alltså överföra eller transformera släktsdata också text om folk i, och du kan bygga dig upp egna släktsträ och släktsgrejer. Böcker har ju detta här på en lite annan måte. Så om du eller någon av andra här nu skulle liksom finna ut av sina förfäder, så må de kanske inom 3, 4, 5, 6 böcker för att få sitta detta här på en måte ihop. Och där är tungvint. Och särskilt om du är en datafrik ungdom på 20 år, sant? Har inte tid till släkt, vet du.
0: Ja. Jag spör om intresse för släktsforskning, men kolla, jag ser med intresse för norska amerikanare.
1: Ja, kolossalt. Ja. Där är det. Så bara i sommar, eller jag brukar registrera hur många slika hänvändelser du svarar på i förhåll till att ge dig tips om hur ska resa eller komma till. Anten det nu är Høyanger eller Solund eller Luster eller Aurland, så sätter jag mig ett register över hela fylket, eller Sogn då, först och främst. Och så jag är inte arbetsledig kan du säga när det är hög säsong för slikt, och det är januar, februari, mars, då planlägger jag turen sin till sommaren, någon björn för, men de allra flesta är på topp i januar. Och det tycker jag är väldigt givande, för det att när du är kommit dit hen att du är du är fjärn ifrån Norge, du är fjärn ifrån släkt i din familjen din. Och likaväl är intresserad i att veta hur du kommer ifrån. Där förtjänar en medalje. Det är fantastiskt att kunna hjälpa dig.
0: Hur många turer har du haft i Amerika?
1: Jag summerar med någon lokal här nu till jul. Nej, det har varit en 28 turer. Det har nog det. Alla har inte varit lika, kan säga, präga av släktsgranskning eller släkting. Men jag komponerar turer. Och då gör jag för andra också så att de vet att jag har lite pejling. Så då spör de kastela lust för oss att resa, visst vi ska träffa släktingar. Men turen har varit berikande på två måter. Det ena det är att, i alla fall för mitt vidkommande, så lagde jag arrangemang där hver gång bussen stoppade så var det någon jag kunde träffa som hade en eller annan tillhörsel i Sogn eller Luster. Då kan du nog kanske kryddra lite här med då, att ett av de mest speciella stopp i gjorde i Minneapolis. Då hade jag ansvaret för tre bussar, men de skulle i olika riktningar i Mittvästen. Den bussen som jag själv skulle liksom ha ansvaret för då, den skulle möta officiella representanter där borta i Minneapolis, St. Paul, med någon andra. Bland annat bussernas Arve Rønnøy, så han var med på den ene. Han skulle västöver in i cowboyland. Och vi möttes på en stor parkeringsplats. Där var det en sån restaurang som vi kunde ta lunch hvis vi ville, eller bara mötas för att prata några minuter för bussaren skildes. Och jag gick in på restaurangen och spurade att vi kunde bara få komma in och prata inne. Det var sol och hetvärt ute, så var inte alltid så ville stå där när du var vant till airconditionbuss. Ja då, jag in och så satt bara en person inne i den restaurangen. Jag tänkte, polisen vill den personen reagera när vi kommer 80-90 galna sågningar och ska prata sågning här. Så jag gick bort till och var en damma och liksom ville be om undskyldning för att jag kanske kom till att laga lite stöj. Och så visste det sig alltså att det var en gopna-jenta.
0: Nej.
1: Hon heter Maria Sandvik och är en nationalhelt i Minnesota. Där var det ju självsagt klar av henne lite kort. I sin ungdom så var hon en villig jenta och resten kanske på trass eller sånt härifrån. Men hon grundlade en typ av menighet i centrum av Minneapolis som egentligen var kun tilltänkt folk som inte hade en plats att bo. Uteliggare, kriminella. Hon var en ängel då, för att säga det så. Och då har hon varit huxa för i Amerika också. Så dina jenta eller damma, hon satt alltså inne på kaféen och jag sa själv sagt, när jag skönte att hon hade norska ane, så sa jag att jag kommer ju ifrån Gaupne. Och då grät hon.
0: Stackar. Sammanträff.
1: Ja.
0: Med bryta hon en gång till med nästa musik kanske. Vad vill du höra då?
1: Nej, men då må vi ha Norskedalen trio. Detta här är ett sån folkemusikupplägg. Som utvandrade norrmän har gjort det en speciell sak i Mittvästen. Och det fantastiska var alltså att ledaren för den här trioen, då, en man, han förtalade mig på gebrocken norsk, sågning norsk, att de var alltså utsändningar från det officiella Amerika till en folkemusikkonsert i Italien i Europa och spelade alltså sin, ska man säga, version av norsk traditionell musik. Och det är Norskedalen trio. Jag har inte akkurat bestämt mig för vad som är bäst att framföra för ditt publikum här i radioen, men jag ser ju här att de har en norsk hoppvals, så det kallar det då. Den kan man pröva.

0: Nu har vi funnit fram en ny nattsändning som jag har tänkt att klippa reprisinslag ifrån. Och John Kempare, så var programledare i detta programmet.
1: Kristen och Asbjörg Omberg.
2: Det är jag som hade intervjuat och det var med Ole Øyen. Och vi går bara rätt på sak. Då önskar jag Ole Øyen välkommen till Radio Luster. Du har varit här för så du har inte skräck för mikrofoner heller.
3: Nej, det är käckt att vara här igen, Kristen.
2: Ja, räkna med det. Och grunden till att vi har fått dig hit här, det är det att du inte kvart är involverat i något så mycket fram i Österalen. Och nu är nog dina turistsäsonger eller säsonger då över för i år stort sett. Och så hade man nog lust att få mig förkallad gärna i lite årsmeldning eller uppsummering. Kolla sig av säsongen vår och vad är du förnöjd med och vad är du inte förnöjd med?
3: Ja, nej men då ska jag pröva att ta det lite uppsummert i det där. Mm. Nej alltså, sum som ovanligt är vi förnöjd med i år. Mm. Det går upp på flera parametrar. Man har ju de sista åren haft en ansträngd ekonomi. Och klart att bygge har ju måttet begynt att bli någon år. I förhåll till att det byggde upp efter branden. Så ser vi nu att vi är plus i boken. Och det är viktigt för oss för att kunna göra nya ting på center och vedlikehålla det då. Så sånn overordnet så ser vi rundt tett opp under 46.000 besøkende i år. Og de kan vi ha noen kategorier på da. Du kan si at av de 46.000 så er ca. 8.000 fra cruisekaien i Skjolden. Cirka røftelig 20% av de besøkende kommer derifra. Mm-hmm. Så det har vært veldig sånn å få til en god dialog i år med Skjolden. Det synes vi har lykkes med. Og en tydelighet mot sånn så European Cruise Service som håndterer mye av disse besøkene. Hva forventninger vi til senteret har. Hva tjenester må de betale for. Hvor der nede. Så det har vært en litt sånn krevende prosess å oppdra de som kunder. Men det føler vi har lykkes godt med da. Og så er det et forbedringspotensial videre der og for sesongen som kommer i 2026 i forbindelse med det da. Og så har vi andre som booker. Det kan jo være andre utlandske aktører da. Så da har vi jobbet mye med at de er flinke til å gi beskjed på forhånd. Sånn at også med krus, sånn at vi er riktig bemannet. Ikke har for mange på jobb, ikke for få på jobb, sånn at de opplever å kunne ha en god kundeopplevelse da. Så de som måtte få si, det er jo en kategori gjester vi har, det er de som booker på forhånd.
2: Ja,
3: så de har vi måttet jobbe vi en måte med, og det jobber vi også med å utvide, sant? Det kan være produkter at de skal komme med til senteret, i dag så må de alltid være på utstillingen. Men så er det sånn, de skal ha vafler, kake, skal de ha noe mer reservering, skal de ha guiding ute for eksempel, rundt den nye turistien eller guiding i utstillingen. Så det er sånne ting vi diskuterer i forhånd da. Så det ligger jo egentlig i planlagt i kalenderen, begynner egentlig nå. Så vi har egentlig punkt allerede bookinger for 4.000 til neste år, som har kommet nå da. Så det er vi godt fornøyd med den. Men så har du da på til den andre kategorien, de som bare kommer inn nå. De som bare besøker Jostedalen, som er jo egentlig de resterende 36.000 da. Og det er jo litt sånn å lære mer om de. Og det er jo liksom, jeg begynte jo på senteret i fjor, så da hadde mer nok med bare få kontroll i, og har fått mer tid til å se hvordan ting fungerer. Og de som kommer da, det er jo klassisk de som skal fram til Nigasbreen. De kommer til oss typisk sånn etter de har vært på Nigasbreen, og skal ha litt mat og kanskje litt aktivitet. Ja. Men hovedsakelig, de handler litt og spiser litt, og så reiser de videre.
2: Men du har ikke noe med turene på breen, det hadde det vel før en gang, men det er slutt med at de tingene ikke er å stikke nå.
3: Nei, og det er nok trenden, er jo det at folk booker ganske lang tid i forveien.
2: Ja.
3: Sånn at du tror bare sånn, så i juli så har både Ice Troll og brevførerlaget og Hege tror jeg nå med hesteridningen og sånt har jo fått liksom bookinger godt i forkant, sånn at når de kommer til oss og spør om aktiviteter, så henviser vi til de da. Sånn at den informasjonen som vi gir til de, sant? Men vi vet jo sånn cirka at tilsammen så har vel disse totalt sånn 18.000 på besök eller på aktiviteter i Jostedal. Disse bedriftene i Jostedal.
2: Ja.
3: Sånn at det jo en ganske stor andel, så vi snakker jo ganske store tall totalt sett på det som på senteret og det som med aktivitetsbedriftene. Og så er det ikke sånn at alle som besøker Jostedal innom Bremsenteret heller.
2: Nei, nei. Og så neste spørsmål, det jo litt rart, kommer ikke for deg til å legge at det på Bremsenteret? Det jo ikke bare å tilgjøre det, du må legge at det nok går.
3: Ja da, og vi ser jo måtte at der jo et forbedringspotensial. I dag så ligger gjennomsnitt handel per besøkende på rundt sånn 85 kroner. Krus er jo mye høyere. Det to faktorer. En at cruiseselskapet betaler for inngangen, og så kjøper de selv i souvenirbutikken, handler mat, sant? Eller de får allerede de som boker vafler i forkant. Da. Så på en cruiseturist så ligger det nesten dobbelt så høyt. Ligger rundt 155 kroner per besøkende.
2: Men du snakker om souvenir, er det at noen i Jostedalen som lager lokale souvenir, eller er det mer eller mindre innkjøpt?
3: Nei, det er jo dessverre mye innkjøpt, men vi har tre leverandører i dag. Vi har jo en som strikker til oss, så det er jo sokker og votter og den type ting. Sånn at det er kjekt at vi har det utvalget. Og så fikk jo vi installert en bikube inne på senteret. Så nå selger jo, så det veldig kortreist honning.
2: Ja.
3: Så det veldig kjekt for gjestene å kunne se bikuben inne på senteret, og så gå og kjøpe produkter. Så det har Sebastian som eller Sebbe som heter det, på lokalspråk her, som har måttet hatt den ideen, fått den på plass og følge det opp. Men jeg synes det veldig kjekt at vi har en del sånne ting der. Og så har vi jo Breland som en av blikket sitt produkt og som vi selger da. Og så ser vi det at der er det et potensial i å utvikle lokale produkter. Og det er klart at det er ganske unikt sånn at man kan få bruke den nasjonalparkloboen på produktene. Og det er jo det med viktige lokale verdiskapninger med å se på hvilken aktører vil være med videre og lage produkter da.
2: Ja, du må få noen til å starte og lage til liksom kjennemerket på Jostedølen, Natarknetjaden. Han er vekk nå, det burde vært sted i Hødland.
3: Den burde vært, den hadde solgt godt, sant? Og det, jeg opplever det at noen turister er mer på at interessert i lokale tiller. Spesielt amerikanske turister opplever jeg er veldig interessert i det, sant? At de kjøper ting som har en autentisitet til bygder eller til områder. Da. Sånn at de er det. Og så har jo vi sender jo mange ut til andre steder. Vi sender jo mange videre til å fortelle om det som er av aktiviteter, eller som er av muligheter til å kjøpe ting. Da, sant? Så Bøtun vet vi sender jo mange til, som vi spør om. Og så klart at Bresenter er jo en slags hub, og det synes vi har lykkes godt med til å informere mye, og vi snakker jo veldig mange. Jeg vil tippe at av de 46.000 så snakker vi med 30.000 som er innom. Og som at det er oppriktig interessert i hva de kan gjøre i Jostedal og hva andre aktiviteter da. Men det er noe en gang sånn at hvis du ser på antall overnattingsplasser i Jostedalen kontra aktiviteter du kan gjøre, så er det omtrent dobbelt så mange aktivitetsdøgn som det er overnattingsdøgn.
2: Ja, så da kunne det vært mer kapasitet på overnatting?
3: På høysesongen, ja. Og så har man motsatt utfordringen om vinteren.
2: Ja, ja.
3: Da er det for mange senger og for få aktiviteter. Så det er nok noe man må se litt på fremover i forhold til og de mest bærekraftige kundene er jo de som blir der på dag 2, dag 3, dag 4, sant? Og gjør flere ting.
2: Men når man var inn på det temaet overnatting, du er litt involvert i det med Nygaardsbreen camping. Mange lurer på, hvor står det til der? Er det drift? Blir det drift? Eller?
3: Ja da,
2: det
3: har vært veldig bra. Vi har jo dobbelt egentlig antall besøkende fra i fjor til i år. Sånn at det er liksom å bygge navnet opp igjen. Det var jo stengt en periode, så det tar litt tid for folk å måtte finne igjen produktet og besøke det da. Men det har tatt seg veldig godt opp, så nå skal vi gjøre en del opprustninger. Så det er jo i gang nå med å rive på dusjeanlegget og renovere det, og sånn at vi får et bedre servicehus nå da fremover.
2: Mm.
3: Men det er jo primært et selvbetjent konsept vi har der, sånn at de betaler selv, bukker selv, og så er vi tilgjengelig fra senteret.
2: Ja, så, ja, det er fra Bredsenteret, det styrer litt da.
3: Ja. Ja, sånn at det er det. Og så har vi vasking, håndterer vi derifra, og de som jobber der, disse ungdommene jeg har med meg fra Dalen, de slår der. Vi har en liten sånn traktorklipper som vi kjører med. Så det er en populær jobb.
2: Ja.
3: Sånn at de trives godt med det. Og jeg synes det er kjekt at vi kan liksom, jo flere ting vi har å gjøre, jo flere kan vi tilby jobb om sommeren.
2: Men det nye tilbudet nå med den der zipline eller løypestrengen, vil det dra mer folk, vil det påvirke rikka? Det kommer mer folk til området, eller hva tror du?
3: Jeg tror det altså. Jeg tror det er et spennende, og det er veldig flott at Andy har fått dette til, og dette tilbudet. Mm. For da stopper jo folk opp.
2: Ja, det er
3: sant?
2: Det.
3: Mm. De tar seg en pause, og da er det naturlig, og vi har jo god parkering.